0: spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Endnu et farvand står over for en navneændring, i hvert fald hvis man spørger præsident Trump. Lake Ontario, der ligger på grænsen mellem USA og Canada, burde skifte navn, og han har derfor underskrevet en bekendtgørelse om at ændre navnet til Lake America, fremgår det af opslag på sociale medier. Navneændringen den kommer imens USA og Canada ligger i en bitter toldkrig, og de tager heller ikke den nye bekendtgørelse særligt tungt nord for grænsen. Her vil man blive ved med at kalde søen for Lake Ontario, det skriver Canadas premierminister Mark Carney på X. Trump han underskrev i januar et dekret, der pålagde at ændre navnet på farvandet, der ligger ud for Mexico og USA, fra den meksikanske golf til den amerikanske golf. Det bliver skyet og i perioder meget regnfuldt i løbet af fredagen, og temperaturerne ligger mellem 17 og 18.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Regeringen regner med, at næsten hele den planlagte momsnedsættelse vil gå direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, og det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger.
3: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har forbundet med differentieret moms.
2: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare, og regeringen de planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men en stribe økonomer de vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, selv når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, han kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
4: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
2: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie torsdag besøgte ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
5: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
2: Og så er der godt nyt til natteravnene derude, for hvis du om en halv times tid vender øjnene mod nattehimlen, så kan du være heldig at se månen lyse op. Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, er det denne gang månens tur. Månen bevæger sig her i de tidlige morgentimer nemlig ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen den begynder så småt her klokken 3:30, mens det kobberrøde skær det forventes at begynde omkring klokken 4:30. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6 i de tidlige morgentimer her. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Og det kan desværre se en smule svært ud, i hvert fald i det vestjyske, hvor det her i de tidlige morgentimer er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen kommer der regn og byer til resten af landet, og de kan stadigvis blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm mest tørt og perioder med sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mere end 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de kommende dage efter onsdagens jordskred og oversvømmelse i Tibet og Nepal. Området det var en yndet rejsedestination, og omkring halvdelen af de savnede estimeres at være turister fra hovedsageligt Indien, Kina, USA og Australien. En af de savnede det er amerikaneren Venus Patel. Hans familie har ikke hørt fra ham siden hændelsen.
3: We are trying to stay positive because that's the only thing we can do right now. When we see the videos of the
2: vi prøver at bevare optimismen, for det er det eneste, vi kan gøre lige nu. Når vi ser videoerne af de ødelæggelser, der er sket, er det meget smertefuldt. Men vi bevarer håbet, vi er positive, og vi beder til, at han vender sikkert hjem, det siger hans bror, Dennis Patel. Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet er nu steget til 389. Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på fredag eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som folkedrab.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
2: Og reporternes konklusion kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
2: I går vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit SDF, Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF de indgik i januar en aftale om at integrere kurdisk militær og civile institutioner i staten. Noget, amerikanerne efterfølgende kaldte en historisk milepæl. Fredag med skyde og perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med et risiko for skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Norge venter man stadig på nyt om den folkekære kong Harald. Kongehuset de oplyste torsdag, at den 89-årige konges tilstand var forværret, og i løbet af dagen der var kongens familie forbi hospitalet i Oslo. Kronprins Håkon har ifølge norske NRK tilbragt natten på hospitalet. Nordmændene de strømmede i løbet af dagen til kongeslottet for at lægge blomster og sætte en hilsner til den syge konge. Og kong Harald han har en kæmpe stor betydning for det norske folk. Det fortæller Cecilie Nielsen, der er historiker og kongehusekspert her i DR.
3: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
2: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetierne fra flere venstreborgmestre. Og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
4: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt. Og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
2: Gødskningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for især vandmiljøet. Stemmes loven igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Og det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er bare ikke tid til at vente endnu et år, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
5: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
2: Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, kan man igen opleve et sjældent himmelfænomen, dengang i de tidlige morgentimer. For månen bevæger sig nemlig lige nu ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen begyndte så småt her i løbet af natten, og fra nu der kan man være heldig at se det røde skær. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i en sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Ja, og den del med det klare vejr, det kan blive svært her i de tidlige morgentimer, i hvert fald i det vestlige Jylland, hvor det er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen så kommer der regn og byer til resten af landet, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm holder det dog tørt, og der kommer perioder med en smule sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en fredag morgen. Den 28. august. Sommerens sidste fredag. Ja, det er faktisk lige der, vi er. I næste uge, så går vi jo altså officielt ind i efterårssæsonen. Men inden da, så skal vi jo altså lige nyde denne her sidste sommerweekend. Og den har jeg altså tænkt mig at sende dig i retning af med en lille times tidlig musik og morgenrutiner. Der er både blid, men insisterende musik til din sjæl. Der er et af morgenklubbens medlemmer, som har foreslået en kropslig kickstarter. Jeg har også forberedt en quiz til din hjerne, og så er der jo altså endnu en lytter, der sørger for, at vi lige får åbnet hjertet med en hjertestartersang. Så lad os da bare få sat skub i denne her fredag, og det gør vi her med musik fra Mathias Ranch og Fria Sager og nummeret 2, Lanterner. Godmorgen.

Gabrielle og Out of Reach, et nummer, der faktisk også godt kunne begå sig som det, vi skal til nu, nemlig en godmorgen-natsang. Men i dag, der har jeg faktisk modtaget et forslag til en godmorgen-natsang. Det er Anne, som lytter med fra Frederiksberg, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er man sådan set velkommen til. Altså egentlig er det jo kun den kropslige kickstarter og dagens hjertestarter-sang, som man kan få lidt indflydelse på. Men det her er sådan en klub, hvor vi hører alles mening, og hvis man altså har et forslag til en godmorgen-natsang, så er der ikke helt afvisende over for det. Og slet ikke, når man skriver sådan, som Anne gør. Hun skriver nemlig, godmorgen Julie, jeg har et forslag til en godmorgen-natsang. Porcelain med Moby. Jeg har længe tænkt, at den passer godt til kategorien. Mange morgenhilsner fra Anne, der lytter med fra Frederiksberg. Og Anne, jamen tak for forslaget. Jeg er sådan set ret enig, så selvfølgelig har jeg da fundet Moby frem til os, som du her får med dagens godmorgen-natsang Porcelain.

Selvom det egentlig hovedsageligt er den kropslige kickstarter, som jeg modtager gode forslag til, og så selvfølgelig også hjertestarter-sangen, så er jeg aldrig helt afvisende, hvis der er nogen, der har et godt bud på en godmorgen-natsang. Det havde Anne fra Frederiksberg, altså, og derfor havde Anne skrevet ind til mig og foreslået, at vi kunne da godt lige tage og høre Moby og Porcelain en af dagene som godmorgen-natsang. Og det blev så i dag. Hvis du har et bud på en godmorgen-natsang, jamen så skal du da ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Som altid så foregår al kommunikation på morgenklubben@dr.dk. Her, der er det Shabuzi, der har gode nyheder til os. Good news.

Yuzu Ndur og Nina Cherry her sammen på 7 Seconds. Klokken er 5:05, og derfor skal vi nu have sådan lidt bevægelse på systemet og på musikken, så at sige. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har hævet ud af den store forslagskasse, det er et forslag fra Leffe, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie Klubbestyrer. Jeg vil gerne lytte til The Carpenters og Top of the World, for så vil jeg føle mig som sådan, altså på toppen af verden, og en dejlig dag vil begynde. Med venlig hilsen, Leffe." Og Leffe, kunne vi ikke alle sammen godt lige trænge til at føle os sådan helt på toppen af verden? Jo, det tror jeg vist nok, vi godt kan. Så lad os da her gøre forsøget på at få det lige præcis sådan sammen med Carpenters og Top of the World. Such

Leffe havde foreslået denne her fredag morgens kropslige kickstarter Carpenters og Top of the World. Super fint nummer, og hvis du har et nummer, som er lige så fint, eller i hvert fald i din egen optik er lige så fint, så er du meget velkommen til at foreslå det som kropslig kickstarter. Bare skriv til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program og skrive til mig direkte der. Og du kan jo altså skrive når som helst, altså det behøver ikke kun at være her i tidsrummet mellem klokken 5 og 6. Den er åben 24 timer i døgnet, den postkasse, så du fyrer den bare af. Lige nu her, der skal vi så til gengæld fyre den af sammen med YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

kvinden, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste hele vejen hen over sommeren, Ella Langley, fik du her med Be Her. Og med den, så er klokken blevet 6:06, og det er kvistet i morgenklubben. Og her skal vi sådan set blive lidt i den der nye musik, for i dag der skal vi quizze i kategorien 20'erne, eller den sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2024 udsendte en amerikansk sangerinde sangen Love Me Not, som siden har arbejdet sig op til et stort internationalt hit. Men hvad hedder sangerinden? Ja, den er lidt svær i dag. Vi er altså tilbage i 2024, hvor en amerikansk sangerinde sendte sangen Love Me Not på gaden. Og det er altså en sang, som stille og roligt har arbejdet sig op til et kæmpestort internationalt hit. Men spørgsmålet er, hvad hedder sangerinden, som altså står bag det her nummer Love Me Not? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det ligger og venter på dig lige efter Jonah Blacksmith featuring Magdis her på So You Did.

Jonah Blacksmith havde fået selskab af Magdes her på nummeret Saw You Dancing. Og lige før den, ja, der fik du selskab af dagens musikalske spørgsmål i vores musikquiz, hvor der i dag bliver quizet i kategorien 20'erne, altså den sidste nye musik, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2024 udsendte en amerikansk sangerinde sangen Love Me Not, et nummer, som sidenhen har arbejdet sig op til et stort internationalt hit, men hvad hedder sangerinden? Og ja, indrømmet, den var lidt svær i dag, men det kan også godt være, at du bare havde svaret lige med det samme, for hun hedder nemlig Raven Lenae. Og Raven Lenae er ikke noget sådan helt ubeskrevet blad i musikbranchen. Faktisk så udsendte hun sin første EP helt tilbage i 2015, da hun var bare 17 år gammel. Og siden så har hun sådan støt og roligt arbejdet sig frem og opad i branchen. Og i 2024, der udgiver hun så den her famøse single, Love Me Not. Sidste år, der varmede hun så op for Sabrina Carpenter på hendes turné. Og nogenlunde samtidig, så er det altså, at det her nummer, Love Me Not, det eksploderer i popularitet og sender altså Raven Lenae fra sådan en placering omkring nummer 80 på Billboard's Hot 100 og så helt op i top 10. Hun er blevet kaldt for mange ting, blandt andet en dyppet i honning og teen spirit udgave af Kelis, synes jeg selv er en meget fin beskrivelse. Og der er altså også flere anmeldere, som har sammenlignet hende med gigastjerner som Billie Holiday og Erykah Badu. Her der får du hende med det nummer, der indtil videre er hendes største hit, Raven Lenae og Love Me Not.

Raven Lanay, ifølge en enkelt anmelder, altså en dyppet i honning og teen spirit udgave af Khalees. Her fik du hende med hendes indtil dato allerstørste hit, Love Me Not, og det gjorde du, fordi Raven Lanay i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så har jeg lige et enkelt nummer, som i den grad ligesom lige varmer op til det, vi skal nu. Her der er det nemlig Nephew og hjertestarter.

Nephew fik du her med hjertestarter, og det er jo sådan set meget passende, for det er lige præcis det, vi skal til nu. Dagens hjertestarter-sang, her hvor klokken er 10 minutter i 6, der skal vi selvfølgelig have den på banen. Og det skal vi i dag med en hjertestarter-sang, som er bestilt af Lars. Og Lars har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Lars' mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære alle sammen i Morgenklubben. Jeg nyder at høre Morgenklubben hver morgen som fast lytter. Enten er jeg i bad, eller også så er jeg ude og lufte hunden. Det er den skønneste start på dagen. Kæmpe enig, Lars. Indtil videre, så lover det godt for den her mail. Nå, Lars han skriver videre. I dag er det så blevet min tur til at få opfyldt mit ønske til dagens hjertestartersang. I dag vil jeg nemlig godt hylde min dejlige kone Tine, som fyldte 50 år for 9 dage siden, og lige nu er vi sammen på vej på ferie med vores børn, svigerbørn og forældre. Foran os venter 9 dages ferie i Italien, et land, som vi begge to elsker højt og nyder at komme tilbage til år efter år. Selvom vi kun har været gift i 2 år, den 7. september, har vi før det kendt hinanden i cirka 25 år, og vores børn har blandt andet gået i børnehave og skole sammen og betragter hinanden som ægte søskende og er meget tætte. I flere, parentes læs mange år, havde jeg af flere omgange gjort stærke tilnærmelser og forsøg på at blive kæreste med dig. Men det var først efter, at vi begge havde et par andre forhold bag os, at du endelig overgav dig i slutningen af 2018, og siden har vi været sammen næsten hver eneste dag. Vi arbejder begge to rigtig meget, men formår alligevel at hygge os og slappe af, når vi endelig holder fri. Jeg glæder mig til at holde ferie med dig og familien den næste uges tid. Din husbonde Lars for evigt. Og Lars, jamen kæmpe stort tillykke til Tine med de 50 år der for 9 dage siden. Og så også kæmpe god tur til jer alle sammen, når I nu rejser afsted hele familien på ferie. Jeg synes, vi fejrer det hele med det nummer, som du har bestilt til Tine, som dagens hjertestartersang, har Lars nemlig ønsket, at vi skal høre. Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

0: P4 Trafik, godmorgen. En enkelt melding fra E20 fra Fyn mod Jylland fra cirka midt på den nye Lillebæltsbro. Der har vi nemlig et væltet vejarbejdsskel i det højre spor. Og det var altså i retning fra Fyn mod Jylland cirka midt på den nye Lillebæltsbro. Et væltet vejarbejdsskel i højre spor. Vi har givet Vejdirektoratet besked.
1: Ja,

Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt var lige præcis det nummer, som Lars gerne ville spille som hjertestartersang for sin kone Tine. Tine havde nemlig fødselsdag for 9 dage siden, hvor hun rundede de 50. Og det skulle altså fejres med en hjertestartersang, og så også lige med en lille ferie, som hele familien er på vej afsted på. Hvis der er nogen, som du synes skal fejres med en hjertestartersang, så er du ligesom Lars meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Radioavisen står og tripper for at give dig sidste nyt her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå en smuttur omkring Medina, og kun for mig og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I Norge holder de vejret oven på gårdsdagens melding om, at kong Haralds tilstand bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Kongehuset i Norge har senest meldt noget ud om kongen, der er indlagt på det norske Rigshospital i går eftermiddag. Og det er noget, der berører nordmændene. I går var en stor folkemængde samlet foran kongeslottet i Oslo for at vise kongen respekt og bidrage til det blomsterhav, der bare vokser og vokser. Men det er også noget, der samler det norske folk. Midt i det hele dukkede et kor sent i aftes op for at synge for kongen. Og vores reporter fangede en norsk kvinde, der holder meget af landets konge.
2: Han er kanskje et af de rauseste menneskene, som findes, og han har klart at vinde landet på en helt sådan genuin måde i hele sin levetid, egentlig. Så jeg bliver lidt overvældet selv, for det
1: Han er nok et af de mest gavmilde mennesker, der findes. Han er lykkes med at have vundet landets hjerter gennem hele sin levetid. Så jeg bliver overvældet over det, for det er jo en situation som den her, man mærker, hvor meget han betyder. Og mens folket er strømmet til kongeslottet, så har store dele af kongefamilien besøgt kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Det gælder dronning Sonja, kronprinsparet og deres børn, samt kong Haralds 94-årige storesøster, prinsesse Astrid. Kong Harald selv er 89 år gammel og blev indlagt på Rigshospitalet den 17. august. En stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland opfordrer nu regeringen til at udskyde de kommende gødskningsregler med et år. I juni indgik partierne bag den grønne trepart en aftale, der skal regulere landmændenes kvælstofudledninger fra næste år, og samtidig kompensere dem med mere end 1,2 milliarder kroner. Men politikerne risikerer, at landmændene trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis de ikke venter et år med at indføre reglerne, siger blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Siger altså her Struers venstreborgmester Marianne Bredal. Den såkaldte gødsningslov skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fiske, muslinger og planter under vandoverfladen. Bliver loven stemt igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Der er dog ikke tid til at vente et år mere, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og Christian Rabia Madsen mødes i dag med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne i treparten. Mandskab leder fortsat efter overlevende i Nepal og Tibet efter onsdagens jordskred og oversvømmelser, hvor mere end 1000 personer stadig savnes. Torsdag aften er der opstået en risiko for et lignende jordskred, og det besværliggør redningsarbejdet, det siger chef for Røde Kors mission i landet David Fisher til BBC. Ifølge de kinesiske myndigheder er der blevet dannet en ny sø af smeltevand efter jordskredet, og udsigten til regn i de kommende dage får myndighederne til at frygte en lignende situation, hvor søens bredder kollapser og sender endnu en oversvømmelse gennem det hårdt ramte område. 472 mennesker er nu bekræftet omkommet, men ifølge generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødekær, så kommer det tal til at stige.
5: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere herover de næste par dage.
1: Hele 4 danske fodboldklubber er med i bowlerne, når der skal trækkes lod til de europæiske turneringer i eftermiddag. De danske mestre fra AGF tabte godt nok samlet 6-2 til portugisiske Benfica efter et 1-3 nederlag hjemme i aftes, men får adgang til Conference League-turneringen. Det samme gør FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der i aftes spillede sig videre fra den afgørende playoff-runde. Lodtrækningen foregår kl. 13, og de første kampe i den tredje fineste europæiske klubturnering spilles den 15. oktober. Mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der nogle steder kan blive ret kraftige med skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt og perioder med sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
6: 6.05 P4-trafik. Jeg skal lige gentage på E20 Fyn mod Jylland. Cirka midt på den nye Lillebæltsbro har vi stadig et væltet vejarbejdsskilt i det højre spor. Men heldigvis, vejhjælp er nu på vej. Men altså højre spor mod Jylland, et væltet vejarbejdsskilt på den nye Lillebæltsbro. Jeg kan også lige sige, at rute 13 er spærret mellem Nørresnede og Sjølund. Spærret på grund af uheld og oprydning. Spærret på ubestemt tid, og du skal finde en anden vej.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
2: Og selvom klokken ikke er ret mange, så er der måske ekstra mange, der er oppe lige nu, fordi der er nemlig et usædvanligt himmelsyn.
3: Ja.
2: Man kan se, hvis man kigger op, der er mulighed for at se måneformørkelse. Hvor 93% af månen bliver formørket og får sådan kobberrødt skær. Altså, det startede klokken 3:24, det var sådan lige omkring, hvor jeg stod ud af sengen. Og så kulminerer det hele præcis klokken 13 minutter over 6.
3: Og jeg har haft 15 minutter med frit udsyn ud af forruden i min bil, hvor jeg kørte ind til arbejde, uden at skænke det en tanke. Jeg havde fuldstændig glemt det. Jeg fik da overhovedet ikke kigget efter nogen som helst form for formørkelse.
2: Og du havde åbne øjne.
3: Ja, og jeg havde også lys på, så jeg kan se ved måneformørkelsen.
2: Ja, ved du hvad, jeg havde lidt længere i bil, og jeg så heller ingenting. Altså, jeg har simpelthen også glemt det.
3: Men den er jo ikke slut endnu.
2: Nej, og man kan faktisk, altså, når vi står og kigger ud af vinduet lige nu, kan vi ane sådan et rødligt skær på himlen. Men jeg kan ikke se månen, kan du det?
3: Nej, jeg kan ikke se noget. Men altså, vi har få minutter endnu.
2: Ja.
3: Det kunne være, at vi skulle prøve at gøre et eller andet for at se, om vi kan bare få en snært af måneformørkelsen. Nu kan jeg jo glippe solformørkelsen.
2: Ja.
3: Så altså, det kunne da være fint at få lidt af det her med.
2: Ja, altså, skal vi ikke se, om vi kan få en af vores kolleger op på taget af den her høje bygning? Og se, om vi kan stille om, præcis når klokken bliver 13 minutter over 6.
3: Det vil være en god start på en fredag, simpelthen, at få en formørkelse at se. Godmorgen og velkommen til, klokken er 10 minutter over 6. Vi har lynende travlt.

0: Det var Rosa her med min ven, og vi kommer lige til at skrue lidt ned for den, fordi lige om lidt er klokken 13 minutter over 6, og så skulle der være fuld hammer på måneformørkelse.
1: Ja, hele 93% af månen skal være dækket lige nu, hvor klokken er 7 sekunder i 13 minutter over 6. Og vi har jo sendt vores reporter, Jonas Dahlumbæk, op på vores tagterrasse.
0: Hvad er status, Jonas?
2: Jeg er lige kommet herop, nu skal jeg lige ud engang. Og altså, det er Vejles højeste bygning på hele 53 meter. Og jeg står heroppe, og der er ikke særlig meget måneformørkelse.
1: Kan du se månen?
2: Nej, det kan jeg ikke. Og jeg kunne læse mig til, at man skulle i sydvestlige retning. Så jeg har lige taget min telefon frem her, hvor der er et kompas på. Og den skulle være altså lige ud foran mig lige nu. Mm. Og jeg kan ingen måne se.
1: Er det fordi, der er skyer, eller hvad?
2: Der er ikke andet end skyer, faktisk.
1: Mm. Jamen, det var vi jo også blevet advaret om, at der skulle være nogle skyer, så det kunne måske være svært at se. Men kan du se noget andet usædvanligt? Altså, fordi vi kan hernede fra studiet se, at der er sådan lidt rødligt på himlen.
2: Altså, der er super flot, sådan lidt solopgangsagtigt, tror jeg. Så det, altså, det er meget flot, men så er det lidt biler, der nok er nogen, der er på vej på arbejde. Og ellers så blæser der en hulens masse hop. Og der er lidt langt ned, hvis man ikke er sådan super meget til højder.
0: det er ikke helt den måneformørkelse, vi havde håbet på at kunne få i radioen, men vi gjorde da et forsøg.
1: Vi gjorde et forsøg, og ved du hvad, man kan gøre endnu et forsøg, hvis man lige venter et par år, fordi den 31. december 2028, der er der endnu en måneformørkelse over Danmark, hvor man kan følge den i en time nytårsaften.
0: Og Jonas Dahlumbæk, hvis du bare bliver stående på taget til den 31. december til 2028, så går vi ikke glip af den, hvis der ellers skulle være skyfrit den dag. Kan vi aftale det?
2: Jeg er klar. Det er bare stående.
0: Godt. Tak skal du have. Kvart over 6, det er hvad klokken er blevet, og så er vi nogle stykker, der kan vinge måneformørkelse af, som endnu en ting, vi gik glip af.
1: Ja. Klubben er folk, der går glip.
0: Ja, præcis. Nu er der Michael Jackson i det morgenradio. Her får du Black og White. Godmorgen.

0: Michael Jackson med Black or White. Klokken er 18 minutter over 6.
1: Og det kan godt være, at vi nu er medlem af klubben for folk, der gik glip af måneformørkelsen. Men vi er i hvert fald ikke medlemmer af den klub, der hedder Vi går glip af weekenden.
0: Nej, den kommer jo snigende, som den altid gør for de fleste.
1: Og det er en god sniger.
0: Ja, det er yndlingssnigeren, det er, når weekenden den kommer. Og vi plejer jo... Vi har sådan en lille tradition for at tage forskud på den og smitte hinanden lidt med weekendstemning. Så hvis du, der lytter med, allerede nu ved, at din weekend bliver fed, så er der altså ingen grund til ikke at gå ombord i weekendbegejstringen og dele det med os. Det kan du gøre ved at sende en sms til 1212. Du starter lige med et tretal, et k og et mellemrum, og så skriver du, jeg ved, min weekend bliver fed, og så fortæller du, hvorfor. Afsted til 1212.
1: Ja. Ja, der er ingen grund til at holde dig tilbage.
0: Jeg kan godt starte.
1: Jeg gør det.
0: Altså, der er afsindig spændende ting på mit weekendprogram.
1: Ja.
0: Som jeg vil skrive i sådan en sms.
1: Okay.
0: Altså, det er vanvittigt. Jeg ved ikke, om du kan holde til bare at høre, hvad der skal ske i eftermiddag, når jeg har fri.
1: Prøv mig.
0: Ja, det er... det er spænding, der er noget. Det er helt nye højder i mit liv. Jeg skal samle et bryggers. Ja.
1: Ja, det er ikke hver fredag, det sker.
0: Nej, og det er heller ikke noget, jeg gør alene, fordi det er fingrene ikke til. Men det er faktisk meget hyggeligt, og et projekt, som jeg allerede sammen med en meget, meget venlig genbo startede forleden.
1: Ja.
0: Og så... ja, det er jo præcisionsarbejde, Tine. Det ved jeg ikke, om du ved. Men der mangler... Da vi gik, så manglede der en centimeter, hvor bordpladen kunne være der.
1: Åh, nej.
0: Ja, det er super spændende. Så det er altså, hvad der står på programmet i dag. Det vil jeg skrive en sms.
1: Du
0: så...
1: skal hjem og reparere et bryggers med gaffetape.
0: Ja, ja. Men jeg skal så også ud og feste med mit orkester.
1: Ah,
0: og sådan noget. Det er først
1: okay.
0: I morgen.
1: Okay.
0: Den tid, den glæde. Men der er afsindig fede ting på weekendprogrammet. Så det vil jeg skrive til vores sms.
1: Men nu siger du også, at du skal ud og feste med dit orkester. Mm. Jeg skal simpelthen også ud og feste.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg skal til 2x50. Års fødselsdag, og
0: sådan
1: det glæder
0: der.
1: Jeg mig kulde enormt til.
0: Kan vide, om det er det, orkestret skal... det ved man
1: det
0: ikke.
1: Det kunne jo være. Altså, der stod i invitationen, jeg skulle tage dansesko på.
0: Mm-hmm.
1: Altså, ikke kun mig.
0: Nej.
1: Alle skulle.
0: Det kunne også være fedt.
1: Så det er nok det, weekenden kommer til at gå med. Du ved godt, altså, hele lørdagen ind til man skal afsted, så skal man jo finde ud af, hvad skal jeg på?
0: Ja, ja.
1: Og så skal man lige dule sig op, ikke? Og søndagen går jo så nok med at ligge på sofaen.
0: Ja, ja. Og onsdag, når du har fået det godt igen, så kunne jeg snakke om det var en god fest.
1: Yeah.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvis du allerede nu ved, at din weekend bliver fed, så er der ingen grund til ikke at tage hul på weekenden, sådan mentalt i hvert fald. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed. Fortæl hvorfor, og send sms'en til 1212. Godmorgen, Line Porse.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Skal vi ikke lige starte med at høre, om morgentrafikken har det godt, før du garanteret helt frivilligt indvilger, lad os sige, hvorfor din weekend bliver fed?
2: det gør det i hvert fald helt frivilligt nu, kan jeg høre. Jamen lad os lige kigge på morgentrafikken først. Jeg vil bare sige sådan, hold på hat og briller. Jeg har lige kigget DMA's radarbilleder, og jøsses for et uvejr, som rammer os lige om snart. Men altså, har du toptunede vinduesvisker, paraply og regntøj klar, så skal det nok gå... Men hold da op, vil jeg bare sige. Der kommer vand lige om lidt. Apropos aktuel trafik, så kan jeg sige gode nyheder for den nye Lillebæltsbro. Vi havde et væltet vejarbejdsskilt i højre spor, når du kom fra Fyn mod Jylland. Vejdirektoratet, de var hurtige, de har fået ordnet sagerne. Det er fjernet.
3: P4 trafik.
4: Med dig hele vejen.
0: Nå, men yeah. Det var så den der weekend, Line Porse. Hvor fed bliver den?
2: Den bliver topfed.
0: Ja, godt.
2: Jeg starter fredagen sådan omkring, sådan for alvor, jeg skal lige have en middagslur, men sådan omkring kl. 20, der forestiller jeg mig, at jeg installerer med et glas champagne i hånden. Og
0: ja.
2: Så, ja. Og et sødt menneske, jeg måske kysser lidt på, og så tænker jeg, at det går alt sammen.
0: Sådan. Det skal nok gå alt sammen. Tak skal du have, Line. Vi høres ved, så frem der er mere at sige om trafikken, og det er der jævnlige opdateringer om. 3K, mellemrum, skriv, jeg ved, min weekend bliver fed, fortæl hvorfor, og send til 1212.

0: Tame Impala og Jenny her med Dracula. Klokken er 6:55.
1: På en morgen, hvor vi spørger dig om din weekend. Altså, hvis du ved, at din weekend bliver fed, så del det da med os. Så det har Henrik gjort ind i sms'en. Han skriver, fed, fordi der er europæisk middelalderfestival 25 meter fra der, hvor jeg bor. Der bliver liv og glade dage med masser af pølser og mjødøl. Og så lige en opfordring. Har du ikke oplevet middelalderfestivalen? Så drag mod Horsens, der er gratis adgang, og de forventer 60.000 besøgende.
0: Står der 60?
1: Gør der ikke det? Er der ikke så mange
0: nuller? Der står 60.000.
1: Altså, enten det eller 6 millioner. Så jeg tror, det er 60.000, der står.
0: Til pølser og mjødøl.
1: Ja. Ja. Altså, det lyder som fest for dig.
0: Det kunne godt være mig. Der er også en sms fra pendleren her, hvor der bare står, jeg ved, min weekend bliver fed, fordi vi har lånt huset ud til vores datter, der skal holde fest. Så konen og jeg tager på spa-ophold i skønne Sønderborg. Så må jeg se, om den bliver knap så fed, når vi er hjemme igen søndag.
1: Yeah. Oh, yeah.
0: Hvis et hus er raseret, så kan det måske godt være. Nej, det skal
1: da. Så har hun haft en fin fest.
0: Ja, det kan være årets fest, livets fest. Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvis du allerede nu ved, at din weekend bliver fed, så del det med os. 3K, mellemrum, skriv din besked og send sms'en til 1212.
2: God morgen med P4.
3: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
4: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
3: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det var Billie Eilish, vi fik her med Birds of a Feather. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Små 200 borgere i Ægtved og omegn var i aftes til møde, hvor de kunne få info om ulven. Det var Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og Naturstyrelsen, der blandt andet fortalte, hvordan du bedst beskytter dyrene, og hvad du i øvrigt selv skal gøre, hvis du støder på en ulv. En af tilhørende var Anne-Marie Dahl, der selv har fået dræbt 2 ponyer af en ulv.
3: Det var da en super debat. De var jo gode til at forklare tingene, og en ordentlig tone var der da helt igen.
2: Men tilhørende synes alligevel, at de mangler svar på forskellige spørgsmål. For eksempel kommer der den 1. september en ny bekendtgørelse, der blandt andet betyder, at det bliver lettere at skyde ulve. Men Janne Lund, der også er dyr ved Ægtved, er stadig usikker på, hvad den her bekendtgørelse præcis betyder.
4: Hvad er det for kriterier, der bliver stillet op i forhold til at finde det godkendelsesegnet, når vi taler om ulvesikret indhegning, der skal være godkendt, hvis det er, at vi skal have lov til at regulere en problemulv inden for vores indhegninger? Hvem er det, der står for selve godkendelsesprocessen, og hvor lang tid løber den, og hvornår falder et hegn, hvis det er sådan, så at det har været ulvesikret, men er på en eller anden måde blevet nedlagt af et dyr, eller der er et træ eller gren, der er faldet ned i det, eller strømmen er svigtet?
2: I dag er det gratis for børn og voksne at tage i Masby Legepark i Fredericia, men det kan ændre sig i fremtiden. Legeparken er nemlig kommet med i det sparekatalog, som byrådspolitikerne i Fredericia Kommune er i gang med at forholde sig til. Det fremgår, at der kan spares 1,5 millioner kroner årligt i Masby Legepark, hvis man fjerner dyrene i parken, og dermed de udgifter, der er forbundet med at have dem. Alternativt kan der indføres entré, står der i sparekataloget. Og spørger man Tommy Raklitz Nielsen fra De Konservative, der sidder i de udvalg, som legeparken hører under, så vil han ikke på forhånd frede legeparken.
5: Vi har nogle meget pressede områder med kernevelfærd, som for eksempel skoler og ældrepleje og vores familieafdeling. Det er jeg simpelthen nødt til at prioritere først, så jeg kan ikke udelukke, at vi skal kigge på indtægter i øvrigt, så vil jeg ikke udelukke noget som helst, før vi går i real forhandlinger.
2: Han mener dog, at man skal undersøge alternative løsninger, så man kan beholde geder, alpakaer, minigriser og de andre dyr i legeparken.
5: Jeg har svært ved at se, at dyrene skal væk fra Masby Legeparken, eller at vi skal reducere voldsomt antallet af dyr derude. Jeg tror på, at vi kan finde løsninger, der er billigere, og hvor vi kan opretholde det samme serviceniveau, og vi kan passe rigtig godt på vores dyr alligevel.
2: Fredericia Kommunes omstillings- og besparelseskatalog for de kommende år indeholder forslag for knap 200 millioner kroner. Kommunen skal samlet finde varige besparelser på omkring 150 millioner kroner.
0: Det bliver skyet i dag med udbredt regn fra sydvest, der stedvis kan blive kraftig og med torden, der kan også forekomme skybrud. Temperaturen i dag kommer til at ligge et sted mellem 17 og 21 grader.

0: Rasmus Sebak med livstegn, som der i øvrigt er masser af i vores sms-indbakke, og de livstegn vidner om, at mange har en rigtig, rigtig fed weekend i vente. Det er jo det, vi spørger om. Hvis du ved, at din weekend bliver fed, så kan du lige så godt dele det med os nu. Det kan du gøre til sms 1212. Start med et tretal, et kor og et mellemrum.
1: Det buner.
0: Ja, det buner.
1: Altså, er fede weekendplaner.
0: Og det er godt at vide.
1: Skal vi ikke lige høre nogle af dem?
0: Jo.
1: Busjan skriver til os. Jeg ved, min weekend bliver fed, for lørdag skal jeg arbejde, og søndag årets første udebanetur med Crazy Reds. Kom så, Vejle. Der er fodbold på programmet. Per fra Vejle skriver, min weekend bliver fed, for jeg starter en tur på min Harley sammen med 7 andre på vej til Normandiet og UK i et par uger. Og så skriver han, P.S. I må gerne lige aflyse det der regnvejr. Det har vi desværre ikke magt
0: det
1: til.
0: Det kan vi nok ikke helt aflyse, men altså, bliver man altså gennemblødt i, altså, i vores område, så er I jo nok tørre, når I når til Normandiet. Hvis der er tør vej, hele vejen.
1: Forhåbentlig.
0: Ja. Men regnvejret, det kan vi da få klarhed over lige om lidt. Der er flere.
1: Ja, skal vi lige tage Hannas?
0: Ja.
1: Hun er 8 år og skriver, min weekend bliver fed, fordi min far i dag skal stå i skovbaren til Rocky Byparken. og mor og jeg derfor skal holde tøsehygge i aften. Så husk lige at komme forbi baren og købe øl af min far Peter og farfar Søren. Resten af weekenden skal gå med hygge og måske en legeaftale med en veninde og hendes nye kaniner. Jeg tror, at Hanna har fået hjælp af en voksen til at skrive den der sms.
0: Det er meget muligt, men jeg har i hvert fald lyst til at købe en øl af Peter og en af farfar Søren.
1: Nu siger du kun én.
0: Ja.
1: Det ved alle jo er løgn.
0: En til hvert ben. Jeg sagde en fra Peter og en fra Søren.
1: Ja, okay.
0: En til hvert ben.
1: Ja.
0: 3K. Lav et mellemrum. Skriv, jeg ved, min weekend bliver fed. Fortæl hvorfor. Og send sms'en til 1212. Om det der regnvejr,
1: ja,
0: det skal vi lige have lidt klarhed over.
1: Ja.
0: Og det får vi lige efter Sienna Sparrow med Material Lover. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Tiana Spyro fik vi her med Material Lover. 7:19. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
2: Morgen.
0: Regnvejr er på menuen, kan man ligesom fornemme. Men det hvor meget, hvor længe og hvor træls?
1: Det var tre gode spørgsmål. Hvor meget? Jamen, meget nok til, at det er, der kan brede sig ud over det meste af landet. Hvis du tænker på millimeter, Peter, så kan vi nok også godt finde en, jævn god håndfuld. Der er nok mange, i hvert fald, der synes, at det er lidt rigeligt. Det er det sådan set også i forhold til, at jorden den mangler en masse vand, men der kommer nok så meget i dag, så det sådan for alvor egentlig ikke kan nå at absorbere sig. Der kommer nok til at være godt pres på afløbene her i dag, gætter jeg på. Og hvad var det mere, du spurgte om, Peter?
0: Hvor længe?
1: Hvor længe, ja. Det er også et fremragende spørgsmål, vil jeg sige. Jamen, hvor længe, det kunne meget vel godt være et spørgsmål, der får lov til at løbe sådan lidt hen til... Ja, vi er nok sidst på dagen. Der vil dog være perioder hen over middag, hvor vi efterhånden begynder at se, at det bliver sådan mere bygepræget, men de byer kan altså også sagtens være så kraftige, så de faktisk lokalt set kan give skybrud. Så der er altså ikke noget tidspunkt af dagen, hvor du sådan med sikkerhed i hvert fald kan bevæge dig ud, uden at være, ja, i hvert fald med en vis risiko for, at der kan komme et eller andet, der overrasker. Så jeg har i hvert fald taget både regnjakke og regnbukser med, og agter at have dem inden for en armslængde resten af dagen. Så det er i hvert fald sådan, jeg kigger på det her regnvejr. Så en våd og grå fredag bliver det altså.
2: Ja, det var det sidste spørgsmål, du svarede på der. Fordi ja. Peter, han spurgte jo, hvor træls det bliver.
1: Ja, og det... hvis man ikke kan så regne med, så bliver det jo nok relativt træls. Men der er i hvert fald god grund til, at jorden den ser tør ud. Og det kommer vi altså også til at gøre noget ved i dag. Så på den måde kan man jo prøve at vende om og sige, at det er jo meget fint, at det lige kommer. Men der kommer altså kerner af det her, der virkelig kan give noget vand. Så hvis du har en cykeltur foran dig, så vil jeg i hvert fald lige tænke mig om, hvad for noget tøj man skal have med til den. Fordi der kommer altså til at være perioder dag, hvor vi virkelig kan få rigtig meget vand.
0: Men tør man kigge lidt ind i weekenden, fordi vi er jo i gang med at lege. Jeg ved, at min weekend bliver fed med vores lyttere. Der er altså mange, der skal fede ting. Nogen skal ud og køre motorcykel.
1: Nå for søren.
0: Ja.
1: Jamen, så vil jeg gerne hjælpe lidt med dagsprogrammet for den motorcykeltur. Hvis man skal køre motorcykel, uanset om det er lørdag eller søndag, så vil jeg klart pege på eftermiddagstimerne frem for formiddagstimerne, fordi både lørdag og søndag, der har vi altså sådan ret kraftige byer, der godt kan dukke op her i løbet af dagens første timer. Så der er en mulighed for, at vi også der kan få en god håndfuld millimeter ned over os. Det er dog til gengæld ikke i eftermiddagstimerne, som begge dage ser ud til både at kunne give plads til sol og også temperaturer, der måske nærmer sig de 20 grader. Især søndag, der kunne vi godt med lidt held få det her regnvejr overstået sådan ret hurtigt. Så lad os se, om det ikke også kan lade sig gøre at få nogle motorcykelture lagt ind, uden at man altså skal være pakket fuldstændig ind i Gore-Tex, for ikke at blive gennemblødt.
2: Man kan også bare sove længe, og så først stå op til om eftermiddagen, hvor
1: den,
2: der er sol,
1: ikke? Det råd har jeg også lige givet til P4 Syd. Okay. At, det vil altså være min måde at håndtere det på, at man sover længe både lørdag og søndag.
0: Tak skal du have, Simon.
1: Velkommen.

0: The Rembrandts fik vi her med I'll Be There For You 13 minutter i syv.
1: Og vi lader den gode weekendfølelse smitte os og alle andre ind i sms-indbakken. Vi deler vores fede weekendplaner med hinanden. Og det er der altså masser, der har gjort. Blandt andet Mi skriver til os: jeg ved, min weekend bliver fed, fordi så er der ordentlig tid til at gøre hovedrengøring ud i alle krogene i min dejlige minibus-firmabil i weekenden. Så står den knivskarp til en ny uge i næste uge til børn. Og ellers så står den bare på ren afslapning.
0: Og det er også, det er jo fedt at stå med en knivskarp og ren bil, særligt hvis man skal køre med andre.
1: Mm.
0: Se min bil. Ja, god weekend forude til Mie. Så er der også Simon og mor, som skriver: vores weekend bliver skønt, at vi skal slappe af og bare gøre det, vi har lyst til.
1: Oi.
0: God weekend til jer.
1: Det kan altså også noget.
0: Ja, ingen forpligtelser overhovedet.
1: To dage, hvor, hvor vejen bare ligger åben, ikke? Så er der også Berit fra Hedensted, som skriver: min weekend bliver fed, fordi det er den årlige weekendtur, der tilbringes på Mandø med min veninde gennem 40 år og hendes mand. Og så er dagen jo så altså også i dag startet med en smuk himmel. What's not to like? God weekend.
0: Åh, så skal vi lige en tur til Fanø, du.
1: Ja.
0: Jeg ved, min weekend bliver fed, fordi jeg skal til Fanø med en god veninde, hvor vi skal hygge og i morgen gå 35 kilometer og stok og sten. Dejlig weekend til jer. Det er med de bedste hilsner fra Katrine. Åh, god tur på Fanø. Det oser jo af bakskuld.
1: Gør det det?
0: Ja, det gør det for mig i hvert fald.
1: Okay.
0: Og måske en lille en til hvert ben. Når nu man skal gå 35
1: km. Man skal gå, ja. Det kan godt være, der skal to små til hvert ben.
0: Du, der lytter med, må også gerne dele med os, hvis du ved, din weekend bliver fed. Du gør det ved at starte din sms med 3-tallet K. Og et mellemrum skriver du: jeg ved, min weekend bliver fed, og fortæller hvorfor, og sender til 1212. Line Porse, du jo holder øje med trafikken, og det startede jo egentlig hæderligt. Hvordan er vi kørende nu her? 11 minutter i syv?
2: Jamen, hæderligt. Absolut stadig. Men altså, nu har jeg jo lige... Jeg holder øje med de her radarbilleder. Jeg kan se Billund-området. Hvis ikke radarbilledet i hvert fald lyver, så får de allerede noget vand nu, og der er altså godt nok mere på vej. Men hvis vi lige sådan tager det ud af ligningen, så er det stille og roligt. Stilhed før. Ikke storm, men regn.

0: Nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: En aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter det.

0: midt i en drøm fik vi her med One Two.
1: Min weekend bliver fed, for i dag skal jeg til Middelalderfestival i Horsens med min familie, og i morgen så står den på børnepasning af min skønne nevø og niæse og renovering, og søndag, så er det så det samme som lørdag. Sådan skriver Anne i vores sms-indbakke.
0: Og det er fordi, vi spørger dig, der lytter med, om du vil dele det med os, hvis du ved, at din weekend bliver fed, og det er der mange, der gerne vil. Min weekend bliver fed, skriver Jesper fra Middelfart, for jeg skal også, ligesom dig, Tine, til 50 års fødselsdag, lørdag med fadøl og lækre drinks, og skulle jeg overleve det, så skal søndagen bruges på at gøre det sidste klar, inden vi på tirsdag flytter fra Middelfart til Vejle.
1: Næh, velkommen til området.
0: Ja. Så er der Philip. Skal vi lige slutte på den?
1: Ja, skal vi ikke have den. Jeg ved, min weekend bliver fed, skriver Philip, fordi den starter kl. 12, og sæsonens første simmerret skal sættes over, mens regnvejret nydes indefra.
0: Det er nemlig sådan, man håndterer regnvejr, det med simmerretter. Mm-hmm. Vi kan lige tage en tur i sms-indbakken, også efter radioavisen, som du får lige om lidt, fordi der er flere gode weekender, vi lige skal runde. Men altså radioavisen kl. 7, den får du lige efter One Republic, og den her, der hedder Need Your Love. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: One Republic fik vi her med Need Your Love. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 7.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i Oslo vokser og vokser, mens nordmændene venter på nyt om Kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. I går lød det, at den 89-årige kongens tilstand var blevet forværret og meget alvorlig. Og det er noget, der berører de mange nordmænd, der er mødt op foran Kongeslottet for at vise deres støtte.
2: Alle, som er her nu, har jo kærlighed for kongen. Og vi er for at ønske en god bedring og tage farvel.
1: Alle, som er her nu, føler kærlighed til kongen. Vi er her for at ønske god bedring og sige farvel, lød det fra Elisif Rigtar på Slotspladsen. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med os fra Oslo. Hvad er der sket i løbet af natten i Norge?
3: Jamen, det har, så vidt vi ved, været en nat uden markante udviklinger. Jeg står herude ved Rigshospitalet, hvor kong Håkon ligger, og vi ved, at eller alt tyder på, at kronprins Håkon har været der natten over og fortsat er der. For der er i hvert fald ikke nogen af, hvad jeg har i hvert fald ikke set ham, og mine kollegaer har heller ikke set ham køre ud fra hospitalet. Så en nat uden markante udviklinger, men altså stadigvæk en meget alvorlig situation. Det var også det, som kongehuset meddelte i går eftermiddag, der sagde, at hans helbredssituation var uforandret, men altså stadigvæk meget alvorlig og også forværret.
1: Og lige før, der hørte vi jo en tydelig berørt nordmand, der både ønsker god bedring og siger farvel på samme tid. Altså, hvordan vil du beskrive stemningen i Norge?
3: Jeg synes, det er ret karakteristisk for stemningen, også dem, som jeg har talt med, også i løbet af de seneste dage. Altså, det er noget, der berører den, fordi han er jo blevet, ja, som det også er blevet sagt flere gange her de seneste dage, blevet kaldt lidt af en bedstefar for Norge. Han er en person, som har været der. Han er 89 år, så han har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. Og han er en person, som de holder rigtig meget af, og som er vældigt, som er jovial, kalder de ham, og også humoristisk, og en mand, der kan lide at vise følelser, som tør at vise følelser. Så det er en person, som de rigtig godt kan lide, og som stadigvæk har en rigtig høj opbakning blandt mange nordmænd.
1: Lød der altså her fra Per Bang Thomsen, og kong Harald blev indlagt den 17. august på Rigshospitalet i Oslo. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027, men den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, der opfordrer politikerne til at udskyde loven med et år. Men ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er der ikke tid til at vente.
4: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og så skal vi til en mark mellem Struer og Holstebro, hvor du er, Britt Krongård. Hvad er situationen så der?
5: Ja, hvor jeg er gået ned på knæ på den her mark, og hvis jeg sådan lige roder lidt rundt i jorden, så er der for 12 dage siden blevet sået rapser. Og man kan altså godt se, at det sådan begynder at spire lige så stille op. Og det du har sået her, Christian Lundgaard Karlshøj, som er ejer af Avsumgård, hvor I har økologiske planteavl, det har I ca. 1500 hektar af. Altså, den her lov, som regeringen rigtig gerne vil have indført, hvorfor betyder det noget for jer, at den ikke træder i kraft fra den 1. januar allerede?
6: Jamen egentlig, så betyder det jo ikke noget som helst i forhold til, hvad vi skal gøre. Men lige nu, der kender vi ikke engang, hvilke regler vi skal forholde os til, eller hvordan vi skal gøre på vores marker. Men allerede nu, for at være klar til næste år, hvis det nu trådte i kraft til august næste år, jamen så skulle vi allerede gøre de ting, som vi gør lige nøjagtigt nu. Men vi ved hverken reglerne, og nu ved vi bare med sikkerhed, at når vi kommer til januar, jamen så er det allerede der, vi bliver dømt på, hvad vi allerede gør nu. Så det gør ingen praktisk forskel, og det er jo der, hvor vi kan se, at politikerne, de har ikke fat i, hvad der sker.
5: Tak for det.
1: Var der tale om folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på i eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik opsat en spiral.
7: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Og så til en vejrudsigt, mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt, og en dag også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
5: 7.05 P4-trafik. Ikke de store problemer i morgentrafikken i trekantområdet. Dog så skal jeg lige opdatere på rute 13 mellem Nørre Snede og Sjølund. Her har vi nemlig haft rute 13 spærret for trafik i begge retninger i forbindelse med oprydning. Status er, at der nu er åben for trafik i nordgående retning mod Viborg. Sydgående retning stadig spærret ned mod Vejle mellem Sjølund og Nørre Snede.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
1: Kom, lad os tage forskud på weekenden. Det er sådan set det, vi gerne vil med den lille leg, vi leger, når vi spørger dig, der lytter med, om du vil dele med os, hvis du allerede nu ved, at din weekend bliver fed. Og der er masser af fede weekender i vente, og vi har taget forskud på dem alle sammen. Skal vi ikke lige runde sms-indbakken igen,
2: Tine? Og det bliver vi altså nødt til, for der er masser af fede weekendplaner. Per fra Fredericia skriver, godmorgen. Jeg starter med en fødselsdagsfest i aften ved min svoger, og så går den videre i morgen med helt stik pattegris og masser af fadøl. Søndag bliver det nok på sofaen.
1: Ja, klart. Ja. Der er de hele taget mange, der lige skal have lidt fadøl. Men helt stik pattegris. Jo, tak. Så er der Lone fra Kolding, som skriver, godmorgen til alle. Min weekend bliver også god, men også en udfordring. Jeg skal til København og fejre min niece, der er oppe og forsvarer sin opgave efter 6 års studie. Det sker søndag med hjemmebagte kage og champagne. Mandag, inden jeg rejser tilbage, skal jeg nyde frokost med mine 2 niecer og nevø. Det er min julegave fra sidste år fra dem.
2: Er det nok, fordi der er så mange ting, der skal nås, at det bliver en udfordring?
1: Men det er dejligt at få indløst en julegave. Så er den vinget af.
2: Præcis. Connie skriver, min weekend bliver fed, da jeg tager på en uges højskoleophold i skønne Sønderborg. En vitaminindsprøjtning.
1: Der er flere, der skal til Sønderborg i weekend.
2: Ja.
1: Så er der Sanne, som skriver, jeg ved, min weekend bliver fed og social. Cafévagt på Café Brejning i eftermiddag med min kone. Lørdag, Fjordsild golftur til Odense. Med Odense sommerfesthygge med Hot Ladies Old Girls fodboldhold fra Gavre. Er det Gavre slut?
2: Det må det måske være.
1: Med paddelaktivitet og derefter mad og som nabo til Café Brejning, så må det ikke, vi skal have fadbamser til caféens fødselsdagsfejring. Regn, det behøver vi absolut ikke. Nej, men det kan godt være, I får lidt.
2: Ja. Men fadbamser, det er altså også et tema i weekenden, kan jeg se. Vi skal lige have Susanne fra Grænsted med også. Jeg ved, min ungers weekend bliver fed, da de elsker at være udenfor, og det skal regne. Det bliver en ren fest for dem. Min weekend bliver måske knap så fed, da det betyder masser af mudder og vasketøj.
1: Ja, men hvad gør man ikke for, at ungerne skal have en fed weekend? Ja. Så skal vi lige slutte med Michael, fordi han har en fin hilsen til alle os, der skal blive hjemme. Jeg ved, at min weekend bliver fed, fordi vi tager til Kreta i morgen lørdag.
2: Nej.
1: Hyg jer med regn i næste uge.
2: Okay.
1: Tak for den hilsen, Michael. God tur. Og tak til alle, der leger med, når vi leger. Jeg ved, at min weekend bliver fed. Klokken er 12 minutter over 7. Godmorgen.

0: Martin Garrix fik vi her med Repeated, klokken er 7:15.
1: Der var omkring 200 mennesker, der var samlet i Egtved i aftes til ulvemøde. Her kom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og Naturstyrelsen nemlig på besøg og fortalte om ulven og hvordan man bedst beskytter sine dyr fra den. Men noget af det, der også fyldte en del på mødet og som flere stillede spørgsmål til, det var den her nye bekendtgørelse, som betyder, at det fra den 1. september bliver lettere at skyde ulven. Det betyder, altså den her nye bekendtgørelse siger, at man for eksempel må skyde en ulv, hvis den har forceret et ulvesikret hegn. Og så må man skyde ulven uden for det ulvesikrede hegn, hvis den er ved at angribe husdyr og ikke reagerer på varselsskud. Og en af dem, der var med til mødet i aftes, det er dig, Janne Lund. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har selv både kvæg og heste, og så bor du også tæt på Anna-Marie Dahl, som i foråret mistede 2 ponyer til ulveangreb. Hvad er det vigtigste, du tog med dig fra mødet i går?
2: Jamen, jeg tror stadigvæk, at det er det her med, der er rigtig mange ubekendte for os, der bor i ulveland, i forhold til, hvordan vi helt præcis kan sikre vores husdyr i forhold til ulveangreb. Det er rigtigt, der kommer en ny bekendtgørelse, der træder i kraft her først i 9. Men der er ikke nogen vejledning, der ligesom er med til at folde ud, hvordan vi helt præcis håndterer det korrekt, uden at risikere politianmeldelser eller stå med et hegn, der ikke længere er godkendt til at være ulvesikret, fordi der eventuelt kan være et rådyr, der er hoppet henover og har gjort trådet slapt eller et eller andet.
1: Ja, Janne, I har jo nogle af jeres dyr til at gå bag sådan et ulvesikret hegn, og de her nye regler giver jo mulighed for, at I må skyde ulven uden først at få tilladelse, hvis den forser det ulvesikrede hegn. Vil du nu være tryg ved, at din mand, som jeg ved har jagttegn, skød sådan en ulv, hvis den kom ind bag jeres hegn?
2: Tryk? Nej, det vil jeg ikke være, fordi det er det her med, vi ved ikke, om det vil blive takseret som en ulv, der vil gå til angreb. Det er jo det her med, vi vil jo gøre alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er mange års avlsarbejde, vi har på vores ejendom, så det vil vi selvfølgelig være enormt kede af, hvis det var, at det skulle gå tabt. Men det her med at gå ud og skyde en ulv i en indhegning blandt levende dyr, det er også sin sag. Vi hørte også i går, at det havde været vanskeligt bare at nedlægge en problemulv, fordi det var svært at lokalisere den, og den kom så tæt på. Og hvis min mand går ud og laver et varselsskud og skyder ude på åben mark midt om natten, så er der jo en masse dokumentation, vi skal have på plads i forhold til at sikre, at den reelt har været til fare for vores husdyr, også selvom det har været inde bag ulvesikret hegn.
1: Så jeg ved faktisk, at du kalder den her nye bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. september, for falsk tryghed. Hvorfor det?
2: Jamen, det er jo fordi, at det jo stadigvæk er på ulvens præmisser. Vi har jo mange andre invasive arter, som der er jagttid på og regulering. Men ulven er stadigvæk et dyr, der skal bevares, og det har vi egentlig heller ikke noget problem med. Men det er selve ulvetrykket, altså hvor mange ulve er det, vi skal kunne absorbere i ulveland her i Jylland. Det er den del, vi ikke kan få et konkret svar på, og det lyder lidt mere som om, at vi skal kunne sikre, at der er et godt område, hvor ulven kan ernære sig og formere sig. At det er i hvert fald stadigvæk en vigtig ting, og man tænker ikke på de omkostninger og bekostninger, det har både for husdyr, men også for os familier, der lever i det, hvor det påvirker jo selvfølgelig hele familien, det her med, kommer ulven og tager vores dyr. Vi har oplevet det over ved naboen. Det er ikke særlig sjovt at skulle fortælle vores børn. Det kan godt være, at din pony, den ikke kan få lov til at komme ud på fold, som den er vant til. Det har enormt store konsekvenser. Vores børn kan ikke længere gå i sågården og lege. Altså, der er mange ting, vi ikke kan heller med den nye bekendtgørelse. Så det giver falsk tryghed. Og vi kommer jo ikke til at nedslagte ulve. Det er slet ikke det, det ligger op til heller, den her. Sådan, og det vil vi heller ikke.
1: Sådan lød det altså fra Jane Lund fra Egtved. Tak fordi du var med her til morgen.
0: 19 minutter over 7. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu musik fra Christine Milton. Vi skal høre Superstar. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Christine Milton med Superstar, 22 minutter over 7. Og Line Porse holder øje med trafikken, og jeg laver ikke en apropos Superstar, Line Porse.
1: Det var sødt.
0: Jeg smed den bare lige så stille venligt over og spørger dig, om trafikken har det godt nok.
1: Den har det indtil videre godt nok, men ja, jeg tænker, at de fleste har opdaget, at der er regn på vej. Det er så småt begyndt at nærme sig trekantområdet, men indtil videre så er det altså ganske stille og roligt. I hvert fald i forhold til regn ude på vejene. Faktisk så har jeg ikke sådan hørt om de store problemer endnu i hvert fald.
2: P4 Trafik. Med dig hele

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Eagle Eye Cherry fik vi her med Save Tonight. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det har været en kæmpe succes med gratis bybusser i Fredericia. Næsten dobbelt så mange tager bussen nu, sammenlignet med, da man skulle betale for at køre med. Men kommunen skal spare 150 millioner kroner over de næste 3 år, og derfor er de gratis bybusser til overvejelse i byrådet. Politikerne har fået et stort sparekatalog, og her fremgår det, at man kan spare omkring 8,5 millioner kroner ved igen at tage penge for en tur med bussen. Cecilie Rød Schultz, der er gruppeformand for Enhedslisten i Fredericia Byråd, var en af dem, der har kæmpet for at gøre busserne gratis, og hun forventer da også, at spareforslaget vækker stor debat i byen.
3: Jeg forstår godt, at netop det forslag vækker opmærksomhed. Det er jo en meget synlig ordning, som rigtig mange fredericianere har et forhold til. Så jeg forventer egentlig også, at der kommer rigtig mange reaktioner på netop det forslag.
2: Men det er endnu for tidligt at sige noget om, hvilke besparelser, der skal føres ud i livet.
3: Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er en kæmpe succes. Både for de konkrete borgere, der tager bussen, for branding, kommunen og på alle mulige andre måder, er det en kæmpe succes. Men derfra og så til at sådan allerede nu vurdere, hvad der ender med at blive besluttet, det vil være helt forkert af mig.
2: Kommunen skal blandt andet spare de mange millioner, fordi energiselskabet Ørsted ikke længere lægger så mange millioner i kommunekassen. Du kan godt forvente en hel del regn i det kommende døgn. DMI har nemlig udsendt et gul varsel om kraftig regn og lokale skybrud for hele landet, undtagen Bornholm. Her i området kan der lokalt falde op til 50 mm regn. Det følger højvandsvagt i Vejle Kommune, Jan Kunstmand, med i, men umiddelbart forventer han, at vandet holder sig i årene i den her omgang.
4: Vi forventer, at det kan vi godt håndtere. Det er selvfølgelig noget, vi skal holde øje med, fordi der er usikkert, hvor meget vand der falder.
2: Det har været tørt de seneste dage, og det er en fordel for vejlenser og andre, der kender til problemer med vand i gaderne.
4: Så er vi begunstige i dag, at jorden er meget tør, og det vil sige, at meget af det vil blive suget op, inden den når ned til vandløbet.
2: Hører man til dem, der tidligere har haft bøvl med vand, så er opfordringen fra højvandsvagt Jan Kunstmand klar. Tag en tur rundt om huset, inden du tager hjemmefra i dag, så det er klar til regnen.
4: Det er, at man lige sørger for, at ens riste og tagrender de er fri for skidt og snavs, ikke? Så vandet kan komme videre.
0: Og lad os så kigge på dagens vejrudsigt. Det bliver skyet i dag med udbredt regn fra sydvest, der stadigvis kan blive kraftig og med torden. Der kan også lokalt forekomme skybrud. I løbet af dagen byger hister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturen er op mellem 17 og 21 grader. Vi får en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til kuling, og stadigvis kraftige vindstød. I løbet af eftermiddagen drejer vinden mod syd og aftager noget.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Tine Jensen og Peter Everfeldt.

0: Battle, som jo er en gemen fight, hvor næsten alle tricks gælder.
1: Mm.
0: Vi har hver en sang, som vi gerne vil have lov at høre i fuld længde, men det er op til dig, der lytter med, at afgøre den battle i DR-lyd-appen.
1: Det er mig, der vinder.
0: Kan vi ikke lige starte fra en ende af?
1: Okay.
0: Altså,
1: okay.
0: Inden vi går. Du kan ikke, altså, før der er nogen, der kender sangene, kan vi ikke rigtig argumentere, synes jeg.
1: Ja.
0: Men jo.
1: Jamen, skal vi lige have et tema?
0: Ja.
1: Okay. Det er mørket, simpelthen. Altså, der er jo ikke nogen, tror jeg, der gik glip af information om den her solformørkelse, vi havde for nylig i morges. Der har vi haft en måneformørkelse. Det kan godt være, der ikke var nogen, der så den, men der var altså måneformørkelse lidt over 6 i morges.
0: Ja.
1: Formørkelse, det er bare simpelthen
0: det, det er nye.
1: Det er det nye. Det er den nye sort.
0: Ja, så nu skal vi prøve at slukke lyset og så battle i sange med sort, eller sorte sange, eller hvad vi kalder det. Du må gerne lægge ud.
1: Jeg har det fede bud. Jeg har den her.

0: den er god. Det er Alanna Miles, det er Black Velvet.
1: Jeg kan godt lide den.
0: Ja, det kan jeg altså også.
1: Det er fint. Det er bare lidt for nemt, synes jeg. Jeg synes, man skal... i stedet for at hoppe direkte på et omkvæd, som bare smører mørket ud over det hele, så skal man ned i de små linjer, altså i verset for eksempel, i den sang, jeg har valgt. Det er der, man finder mørket og alt det fede, ulovlige, der foregår i det. Er du klar?
0: Ja, det er du godt nok tænkt over det der, hva'?
1: Nej.

0: Jamen, jeg elsker også Sanne, men altså...
1: Hans det, lille hemmelighed.
0: Det er langt ud. Er det bare, fordi hun synger mørket, at du tager den sang?
1: Mørket falder, ja. Det er det, jeg hænger den op på. Ja. Men det er, fordi det er en fed sang. Altså, det er fedt. Det er Nikolaj Steen, der har produceret, så vidt jeg husker. Fed guitar, og han spiller også selv trommer. Det er bare... Det er skide godt.
0: Ej, hvor er der mange ord i dig. Jamen, altså... Det kommer jo bare ned til, at jeg stadigvæk har den bedste sang, som man skal stemme på. Det er Black Velvet. Det er ikke ret tit, vi hører den. Det er Alana Miles. Det er tilbage i slut 80'erne,
1: tror jeg. Alana Miles. Han bor uden at nå op.
0: Du er så flat. Det er den, jeg synes, man skal stemme på.
1: Jeg synes, vi skal høre Sanne og Den Lille Løgn. Og det kan vi jo synes nok så meget, men det er dig, der lytter med, der har muligheden for at få indflydelse på, ja, hvilken sang vi skal høre. For fuld hammer og i fuld længde.
0: Ja, ja. Altså det eneste, du skal gøre, det er simpelthen at finde det her lyd af dem. Så skal du trykke på live nede i bunden. Så vælger du P4 Morgen på P4 Trekanten. Så kan du se den her afstemning og enten stemme på Peters lidt langt ude valg. Eller sådan mit mere indlysende valg.
1: Jeg kan ikke lide, du laver de der ting lige inden deadline. Men lad os sætte gang i afstemningen. Så ser vi og laver en mellemblanding lige om lidt.
2: DJ Battle. To værter. To sange. En vinder.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, 17 minutter i 8.
1: Vært DJ Battle.
0: Det er i gang. Og mørket har sneget sig ind i studiet, fordi vi battler på sangen, hvor lyset ligesom bliver slukket. Inspireret af den her morgens måneformørkelse, som ingen af os fik set, men også lidt den der solformørkelse, som mange fik set, bare ikke nogen af os.
2: Og så, jo, så den faktisk.
0: Fik du set
2: ja,
0: den?
2: Ja, selvfølgelig, med briller og det hele.
0: Okay, men så ja, er der så for foran det på point. Så er det egentlig mig, der er mest fortjent at vinde dagens DJ Battle.
2: Åh, okay. Hurtig vent der.
0: Hvad vi skal høre i fuld længde, det er op til dig, der lytter med. Her er, hvad du kan vælge imellem. Mørket falder.
2: Det er det, du har hængt op på.
0: Jeg kalder, ja.
2: Prøv lige at høre en stemme. Prøv lige at høre et hit.
0: Ja, Sandes der.
2: Alana Miles.
0: Ja. Jamen, det er to gode.
2: Ja, det er det altså.
0: Men spørgsmålet er, om vi kan se en tendens i afstemningen inde i det her lydappen. Fordi vi har jo lige haft et par minutter.
2: Ja, skal jeg lige kigge, hvordan stillingen er?
0: Ja, du kan lige lufte, hvor meget jeg fører.
2: Du kæmper. Og det er der altså ikke så meget grund til, Peter, fordi jeg fører.
0: Ja, gør du det?
2: Mm.
0: Er det markant?
2: Ja.
0: Nej.
2: Det kan vi godt kalde det.
0: Okay. Jamen altså.
2: Nej, altså, men vi har jo før oplevet, at det hurtigt kan vende. Det ja. Synes jeg ikke, det skal, for jeg synes, jeg har valgt den bedste sang i dag, som passer bedst til emnet. Jeg synes, du har en meget lille bitte krog
0: ja.
2: At hænge din sang op på.
0: Mørket falder, byen kalder. Det er så mørkt, som det næsten kan blive.
2: Det er sådan. Ej, Black Velvet, det er mørkere.
0: Ja, det er det, men det er også lidt oplagt. Men lad nu det ligge. Tine vil gerne høre Alana Miles, eller Alan Miles, som jeg kalder hende.
2: Ja.
0: Black Velvet, og jeg vil gerne høre Sanne Salomonsen og Den Lille Løgn. Og sådan synes jeg, det skal være, og sådan kan du jo så få indflydelse på, at det så også bliver du, der lytter med, hvis du går ind i det her lyd af dem.
2: Stem på Alana Miles, og det gør du, når du går ind i det her lyd af dem. Du trykker for live ned i bunden, og så finder du P4 Morgen på P4 Trekant, og så kan du så se den her afstemning, og så stemme på Alana Miles.
0: Prøv lige at sige det igen.
2: Stem på
0: ja,
2: Alana
0: Miles.
2: Ja,
0: det er godt for dig, du. DJ Babel.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om vejret med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor.

0: tilbage. En som dig, 9 minutter i 8, og vi skal lige høre om trafikken i trekantområdet, og det skal vi høre fra din mund, Line Porse.
1: Det skal vi nemlig, og jeg kan egentlig gøre det ganske kort, fordi det er fredagstrafik, og det betyder, at det er ikke om morgenen, vi har de store problemer, i hvert fald ikke indtil videre. Det plejer at komme senere, alt roligt indtil videre, som sagt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Ro er der ingen af her i studiet. Der er til gengæld meget, meget anspændt stemning.
4: Ja. DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
5: Er det ikke en rar stemning at være i?
0: Nej.
5: Det er det altså ikke. Og derfor skal vi have afgjort den her DJ Battle, hvor vi jo har battlet om sange om mørke. Eller jeg har fundet en sang om mørke, og du fandt en eller anden tilfældig sang.
0: Den lille løgn med Sanne Samuelsen.
5: Jamen, det er en god sang,
0: mørket,
5: men den er ikke...
0: falder. Byen kalder, og... Og altså, hvad der ikke er af drama i den sang, som man går glip af, hvis ikke vi skal høre hele sangen, så får man jo ikke andet end mørket.
5: Men
0: altså,
5: du kan snakke for din syge moster herfra.
0: Det har jeg tænkt mig at gøre.
5: Til i aften, for DJ-battlen er afsluttet. Der er stemt.
0: Og jeg har vundet mig meget.
5: Du har ikke vundet.
0: Er
5: det har Alana Miles og dem, der er glade for god musik.
0: Nå.
5: Bare lige den start der.
0: Hvor meget taler vi om her?
5: Jeg har fået 65% af stemmerne.
0: Oh, ja, det er også det, jeg kalder en kneben sejr. Hvis man overhovedet... altså, bør man kalde på en fintælling i sådan et tilfælde?
5: Ja, det kan du godt, Donald Trump.
0: Det skulle ikke være nødvendigt inde i det her lyd af dem. Den skulle nok have styr på.
5: Ja, den er helt fair.
0: Tillykke med det. Det er også en god sang. Kommer her.

0: Det var vindersangen i dagens DJ Battle.
1: Åh, hvor er den god.
0: Hvis jeg nu skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk lidt glemt, hvor god den er.
1: Ja,
0: det bedste det, det, det, det er det der lille basstykke, hvor den siger... Du.
1: Ja, det er også fedt. Der er mange fedt. Fede ting ved den.
0: Tillykke med sejren. Jeg tak. Vinder næste gang, det kan
1: og
0: jeg mærke.
1: Tak for stemmerne, det tror jeg også, du gør. Lige om lidt, så skal vi have en radioavis, og her kan du høre, at i Norge, der venter de stadig på nyt om den 89-årige Kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Og du kan altså få seneste nyt lige om lidt her i radioen.
0: Det er Niels Christian Lang, der er vært i radioavisen kl. 8. Og indtil da, der skal vi høre Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Leon Rimes fik vi her med Can't Fight the Moonlight. Så er der radioavis. Klokken er 8.
1: I Norge venter de stadig på nyt om den 89-årige kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Det norske kongehus oplyste i går, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig, og der er ikke kommet noget nyt ud siden i går eftermiddag. Foran kongeslottet i Oslo, der strømmede folk i går til for at vise deres støtte til den alvorligt syge konge. Og der er du også nu, Helle Smidstrup. Hvordan ser der ud her til morgen på Slotspladsen?
2: Jamen, hvis man så billederne i går af alle de her blomster, så er der bare kommet dobbelt så mange blomster. Folk kommer forbi på deres cykler, når de er på vej på arbejde, står lige her for at ville hylde kong Harald en kort stund. Og en af dem, som lige er kommet forbi på vej til træning, det er dig, Olav Engeland. Du har lige fortalt mig, at du er faktisk ikke royalist, men alligevel er du her. Prøv at beskrive, hvad kong Harald har betydet.
3: Han har været en konstant i livet mitt og i livet til alle nordmenn, fordi han er en del av det offisielle Norge. Med 17. mai, nasjonaldagen, som barn så er du veldig godt klar over hvem som står på balkongen på slottet som vinker til deg. Så en del av historien vår og barndommen vår, vil jeg si.
2: Og hvad vil du beskrive, når du ser det her blomsterhav, som vi to står og kigger på nu, og alle de nordmænd, som kommer forbi?
3: Det er rørende. Det er en følelse, jeg som urban Oslo gutt ikke trodde jeg skulle føle på. Det er en form for kjærlighed til et fællesskab i Norge.
2: Mange tak skal du have.
1: I et fælles opråb opfordrer en række midt- og vestjyske borgmestre regeringen til at udskyde en ny lov om gødning i et år. Loven sætter nye grænser for, hvor meget landmændene må gøde deres marker, så gødningen ikke i lige så høj grad ryger ned til fisk og fjorde. I juni blev partierne bag den grønne trepart enige om, at de nye regler skal træde i kraft ved årsskiftet. Men stemmes den igennem Folketinget som planlagt i næste uge, så risikerer det at tage livet af hele den storstilede grønne trepartsaftale. Advarer blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
4: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er der dog ikke tid til at vente med at indføre loven. Og så har vi dig med, Philip Knack Kiergaard, DR's klimaanalytiker. Landmændene har jo selv været med til at tegne hovedlinjerne for den grønne trepart. Hvorfor er det, at landbruget så pludselig ikke vil være med?
5: Jamen altså, i den grønne trepart, den her store aftale for at redde vores vandmiljø, som landbruget også selv er med i, der har der hele tiden været både gulerødder for landbruget og en pisk. Guleroden, det var, at landbruget får milliarder i kompensation for at lægge om fra landbrug til natur, for på den måde at komme tættere på at redde vores vandmiljø. Pisken, det her med, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge til natur, ja, så må landbruget finde sig i, at de også må bruge mindre gødning. Den kommer så nu. Men det er meget besværligt at leve op til reglerne, også fordi man lægger skinnerne, mens man kører, så at sige, fordi at det skal gå hurtigt, hvis også vandmiljøet skal bevares.
1: Men alligevel en kompensation på 1,2 milliarder. Hvorfor er det ikke nok?
5: Jamen, udfordringen er igen tilbage til det her med, at reglerne faktisk ikke er på plads. Så den enkelte landmand, han ved godt, at han bliver ramt af de her gødskningsregler nu, og det er besværligt, hvis man har plantet raps eller græs eller majs, og hvad de nu kræver gødning. Men han ved faktisk ikke, hvor meget kompensation han får af de 1,2 milliarder kroner. Så derfor så står landmanden og kan udmærket se problemet, men ikke gevinsten.
1: Og sådan lød det her fra Philip Knack Kiergaard. Myndighederne i Nepal siger ifølge Reuters nu, at de midlertidigt har indstillet redningsarbejdet, fordi nye oversvømmelser truer. En sø, der er formet efter, at en gletsjer kollapsede og forårsagede katastrofen, er nu så overfyldt, at den sender nye vandmasser ned. Søen har dannet sig i grænseområdet mellem Kina og Nepal. Så herhjemme og til en vejrudsigt, hvor det bliver mest skyet i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm er der dog udsigt til mest tørt vejr og måske endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
6: 8.05 P4-trafik. Tæt morgentrafik ser vi nu enkelte steder, blandt andet Fredericiavej ind og ud af Vejle by. Også Horsensvej har noget tæt trafik, men overordnet set går det altså ganske udmærket.
7: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
2: Og mens vi havde radioavisen på her på P4, så var jeg lige ude og trække lidt frisk luft. Og så skulle jeg altså pusse brillerne, da jeg kom ind i studiet her igen, fordi de første regndråber i Vejle er altså begyndt at falde. Jeg tror, jeg fik en 3-4 stykker.
3: Ja, jeg har faktisk ikke lige helt tid, fordi jeg står lige og ser en film. Og
2: ja.
3: Altså, du ved, de der er 1000 apps, som kan fortælle dig, hvornår der kommer regn lige der, hvor du befinder dig. Så kan man sådan se en filmfremskrivning af, hvordan vandet kommer.
2: Ja.
3: Og lige nu ser det ikke så slemt ud, men jeg ved heller ikke helt, om jeg stoler på den.
2: Altså, okay.
3: Den siger på den ene side, at der på radarbillederne, så er der ikke rigtig noget regn der, hvor jeg er. Men hvis jeg kigger sådan i tekster, står der regner mindst 60 minutter fra nu, lige præcis der, hvor du står.
2: Ja.
3: Så altså, det er bare noget, vi må afvente i lidt spænding.
2: Ja, altså, DMI har jo udsendt et varsel om kraftig regn og lokale skybrud. Et varsel på mellem 30 og 50 mm regn og lokale skybrud med mere end 15 mm regn på 30 minutter i vores område. Men hvornår det kommer? Altså, jeg fik et par dråber. Og du kan ikke se, hvornår det kommer.
3: Nej,
2: vi må bare vente og se.
3: Jeg kan ikke blive klogere på den her app, som i øvrigt også giver mig tonsvis af reklamer midt i min film om regnvejret.
2: Ja, det er træls.
3: Men i hvert fald, så er der tørvejr i studiet, og tørvejr i sindet.
2: Åh!
3: Som vi i øvrigt også kan tage en tur til Portugal, så rent musikalsk. Så altså...
2: Det er ikke helt rent.
3: Nej, det er ikke så skidt. 10 minutter over 8. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Benjamin Hav fik vi her med Portugal. Klokken er 14 minutter over 8.
1: Den helt store og skarpe sparekniv skal findes frem i Fredericia, for der skal spares 150 millioner kroner over 3 år. Og derfor så er der lavet et sparekatalog, hvor politikerne har fået en liste med ting, der kan spares væk for at finde de her 150 millioner. Og en af tingene på listen, det er at droppe de gratis busser.
0: Og Jonas Thalum Bæk, du har fundet en af dem, der benytter de gratis busser i Fredericia.
2: Det har jeg i hvert fald, og det var ikke sådan super svært, fordi lige før så kom der bare en bus fra den ene side og en bus fra den anden side, og så hernede langs gangen imellem træerne, så kom der bare gående en masse elever. Det passer faktisk lige præcis med en bus fuld af elever, der kom. Og jeg kan også sige, at det er lige begyndt at regne nu her, så jeg forstår faktisk godt dem, der har taget bussen. Og en af dem, der har taget bussen, det er dig, Bastian Storm Mølgaard. Du går her på HF i Fredericia. Hvor ofte bruger du bussen?
3: Ja, cirka hver dag. Jeg tager både bussen frem og tilbage fra skole af, så ja. Altså, jeg tager jo både bussen. Altså over faktisk, når jeg skal alt. Altså både frem og tilbage fra skole, hvis jeg lige hurtigt skal ned i byen, hvis jeg skal ned på stationen, så jeg bruger den meget.
2: Og hvad betyder det for dig, at der er gratis busser her i området?
3: Jamen det betyder meget, fordi at altså, ellers så skulle jeg bruge en masse penge på at komme frem og tilbage på skole, fordi at, ja, det er jo ikke lige det billigste offentlige transport for tiden jo.
2: Men kunne du ikke godt finde de penge, hvis det var, at du skulle tage bussen og betale for det selv?
3: Jo, jeg skulle nok finde dem, men det er da sjovere at bruge dem på at være sammen med ens klasse, for eksempel. Eller altså komme ud og lave et eller andet i stedet for bare, så må jeg bare være derhjemme, hvis jeg skulle bruge pengene på bussen.
2: Og vi snakkede lige her sammen, inden du kunne godt være kommet i skole ved måske at gå eller cykle eller noget. Hvorfor, altså, hvorfor er det, du tager bussen i dag som i dag?
3: Jamen, det er fordi det regner, og så gider jeg helst heller ikke at svede, fordi så lugter man jo. Det gider jeg helst ikke.
2: Og det forstår jeg godt, men det lyder lidt som sådan nogle bekvemmelige spørgsmål. Altså sådan, at det er noget, det lyder lidt som en luksus. Og der er jo nogle penge, der skal spares her i Fredericia Kommune. Altså, vil det være fint med dig, hvis det gik ud over andre områder, som for eksempel sådan ældreplejen, der blev dårligere, så du kunne komme i skole med bus?
3: Ej, så synes jeg 100%, man skulle bruge det på ældreplejen, fordi at, altså, de har jo trods alt betalt skat hele deres liv. Ja.
2: Så du ville være villig til at betale for bus, hvis du vidste, at det altså, blev bedre for nogle andre?
3: Ja, det vil jeg sige, men jeg vil også sige, at man kunne måske så bare lave sådan nogle ungdomsbilletter, så man måske bare skulle betale sådan noget 15 kroner for at komme i skole. Hvis man ikke skulle betale 30, så tror jeg også, at der er vel flere, der vil altså, tage bussen, hvis man skulle betale for det.
2: Tak.
1: Altså, lød det fra uden for Fredericia Gymnasium, og i det sparekatalog, som politikerne har fået, der er der altså forslag, spareforslag for 200 millioner kroner. Der skal spares 150 millioner kroner, men politikerne de har altså endnu ikke bestemt sig for, hvad det er, der skal spares væk endnu.
0: 16 minutter over 8, det er P4 Morgen og P4 Trekanten, og da jeg stod med valget, om jeg skulle vælge en dårlig sang eller en god sang at høre nu, så valgte jeg en god.
1: Det er godt. Det er godt valg.
0: Der kommer jeg. Det er Backstreet Boys med I Want It That Way. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Sissel med XOXO. 24 minutter over 8. Og Line Porse, der er regnvejr på vej, men trafikken er den påvirket af det på nuværende tidspunkt?
1: Altså, jeg vil sige, det er sådan lidt en tomgangsfølelse, jeg sidder med, fordi nu har vi jo snakket så meget om det her regnvejr, der er på vej, og det er det. Men det er bare ikke sådan rigtig kommet endnu, og det ville jeg have forventet. Så når jeg kigger kamera, så ser jeg ret tørre vejbaner stort set alle steder. Og morgentrafikken, den er altså også stadigvæk fuldstændig upåvirket af vejr og vind, var jeg lige ved at sige. Og den glider fuldstændig problemfrit.
0: Det er jo alt sammen godt at høre, men du som trafikant skal vide, at hvis der er noget, der ændrer sig, så er det her hos os, du kan høre alt, hvad du har brug for at vide om trafikken i Trekantområdet.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Det var Leona Lewis her med Bleeding Love. Lige om lidt, Tine. Hvad så?
1: Ja, Peter. Så er der regionale nyheder.
0: Og det er, når klokken er 8:30. Det er lige efter Alex Warren, som her synger Ordinary.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Er det i orden at sende unge under 18 år ind i butikker for at kontrollere, om der bliver solgt alkohol og nikotin under aldersgrænserne? Ja, det spørgsmål har Højesteret behandlet de sidste par uger, og i dag kl. 12 falder der dom i sagen. En af dem, der har fulgt med i sagen, er Erik Bøgh Svendt, der er indehaver af Mølholm Vin i Vejle. Sidste år fik han en bøde på 50.000 kroner, fordi han solgte en flaske gin til en kontrolkøber, der var under 17 år, en bøde han senere fik halveret ved retten. Og han vil fejre det, hvis Højesteret siger, at myndighederne ikke må bruge unge under 18 år som kontrolkøber.
2: Altså, jeg vil være nødt til at åbne en god flaske champagne.
1: Erik Bøgh Svendt har egentlig ikke noget imod, at der skal kontrolleres, men han bryder sig ikke om måden, det foregår på lige nu. Og han har hørt fra andre, der også har fået bøder efter et kontrolbesøg.
2: Det er jo alt ødelæggende for mange butikker. Altså, jeg har jo haft købmænd i røret som græd, fordi de ville være nødt til at lukke deres butik. Vi skal ikke sælge til børn og unge. Det er vi fuldstændig enige om. Men man kan også straffe folk så hårdt, at man ødelægger deres livsgrundlag og deres butikker. Og det er ikke super godt.
1: Sagen, der bliver afgjort senere i dag, handler om en kioskejer fra Als, der solgte snus til en 16-årig kontrolkøber. Du kan godt forvente en hel del regn i det kommende døgn. DMI har nemlig udsendt et gul varsel om kraftig regn og lokale skybrud for hele landet, undtagen Bornholm. Her i området så kan der lokalt falde op til 50 mm regn. Og det følger højvandsvagt i Vejle Kommune, Jan Kunstmand, med i, men umiddelbart forventer han, at vandet holder sig i årene i den her omgang.
3: Vi forventer, at det kan vi godt håndtere. Det er selvfølgelig noget, vi skal holde øje med, fordi der er usikkert, hvor meget vand, der falder.
1: Det har været tørt de seneste dage, og det er en fordel for vejlensere og andre, der kender til problemer med vand i gaderne.
3: Så er vi begunstigede i dag, at jorden er meget tør, og det vil sige, meget af det vil blive suget op, inden den når ned til vandløbet.
1: Skulle der komme et ordentligt skybrud, så har vejlenserne lidt tid at reagere på, da der går noget tid fra regnen er faldet i oplandet og til den rammer Vejle by via vandløbene.
3: Det afhænger igen af, hvor det falder hen i oplandet, men der er i hvert fald nogle timer, ikke? Så vi har lidt tid at reagere på.
1: Højvandsvagt Jan Kunstmand opfordrer til, at man tager en runde rundt om huset og sikrer sig, at tagrenderne er rene og afløbende frie, inden man tager hjemmefra i dag.
4: Det bliver skyet i dag med udbredt regn fra sydvest, der stadigvis kan blive kraftigere med torden. Der kan lokalt komme skybrud også, men der kan også være perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturen er op mellem 17 og 21 grader, og vi får en jævn til hård vind fra øst og sydøst. Ved kysterne op til kuling og stedvis kraftige vindstød. I løbet af eftermiddagen drejer vinden mod syd og aftager noget.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Tine Jensen og Peter Everfeldt.

0: Ida Laurberg her med Terrier, 6 minutter over 8:30. Er du klar?
1: Det kan du tro.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
0: Det vil vise dig, hvor klar du er.
1: Ja, det vil det.
0: Fordi jeg har fundet 3 historier på DR.dk og skrevet dem op til clickbait-overskrifter. Hvis du kan genkende og redegøre for, hvad historierne i virkeligheden handler om, så er du dygtig.

0: med overskriften Making the Great Lakes Even Greater. Mm. Gør de store søer endnu større, og så er der altså simpelthen omdøbt Lake Ontario.
1: Ja, Canada er ikke helt tilfreds med det her.
0: Nej, premierminister Mark Carney, han minder lige om, at det er også bare 400 år, den har heddet Ontario-søen, så ja. Måske skulle vi lige... Men det lader ikke til at bekymre Trump. Så den havde du rigtigt.
1: Tak.
0: En til. Er du klar?
1: Ja.
2: Det er clickbait.
0: 86-årig bjergbestiger kan genoptage fløjtespil efter 63 år. Se, hvor den blev fundet.
1: Ja.
0: Altså fløjten.
1: Det tror jeg godt, jeg ved, hvad er for en historie.
0: Ja.
1: Fordi den var meget fascinerende, og jeg måtte klikke ind på den.
0: Mm.
1: Det er historien om en bjergbestiger, der i 60'erne i Østrig har været ude og klatre på noget bjerg. Så mens han var ved at falde i en gletsjer, så gjorde han heldigvis ikke det, men hans rygsæk
0: ja.
1: Faldt ned i gletsjeren, og den er nu blevet fundet, eller den blev fundet tidligere, men nu er han så blevet genforenet med den.
0: Ja.
1: Og kan kigge på alle de ting, der var i den rygsæk der, blandt andet i kamera.
0: Og en fløjte.
1: Og en fløjte.
0: Ja, og det er ganske rigtigt en fascinerende historie, fordi han faldt faktisk ned i den her gletsjer.
1: Nå, okay.
0: Men han var så sammen med to, der hjalp ham op, men for ligesom at gøre sig selv lidt lettere, så smed han altså rygsækken, som dumpede ned i den her gletsjer, og har ligget dernede med blandt andet en fløjte og nogle dokumenter ja. Og sådan noget. Og så finder man altså den efter 63 år. Han er nu for gammel til selv at hente den hos politiet, så det har han søn gjort. Og det er sådan, ja, det er en meget dejlig historie.
1: Ja.
0: Fordi, som sønnen siger, jeg vil jo ikke... Den rygsæk repræsenterer jo hele familien, fordi havde han ikke smidt den og ikke overlevet, så havde jeg slet ikke været her.
1: Mm.
0: Nå, det er mange, det er store følelser. Du får point.
1: Tak.
2: Det er clickbait.
0: Immigrationsmyndigheden ICE får fingrene i nyt værktøj. Derfor er grænsechef totalt op at støde.
1: Den tror jeg ikke, jeg har læst.
0: Den er også lidt ny.
1: Jamen, okay. Det her nyheder jo mange gange.
0: Det kan godt være. Ja. Det er en bivirkning med nyheder. Det er helt nye.
1: Det, fortæl mig, hvad det handler om.
0: Det handler om immigrationsmyndigheden ICE, som har indgået en kontrakt på $16.4 millioner om indkøb af elektriske stødhandsker.
1: Mm-hmm.
0: Derfor fingrene i nyt værktøj.
1: Mm.
0: Og det er altså noget, der har skabt stor debat. De her stødhandsker, de kan påføre rigtig, rigtig stor smerte. Grænsechefen er op at støde, fordi at, det jo er bedre, end at slå folk ihjel, siger han.
1: Jamen, tak for at indvige mig i det. Og du har jo læst de her historier på DR.dk, Peter.
0: Mm.
1: Og må jeg ikke lige sige, vi har altså breaking lige nu. Fordi jeg kan... Læse, der er nyt fra Norge. Kong Harald er nemlig nu bekræftet død, og du kan selvfølgelig gå ind på dr.dk og læse meget mere om det.
0: Og på den, så skal jeg da lige love for, at det blev en anderledes udgang fra DR Clickbait. Men der er altså mere på dr.dk lige nu.

0: Det var Harry Styles her med American Girls. Klokken er 16 minutter i 9.
1: Og så er der nyt fra Norge, for Kong Harald er nu død. Det skriver det norske kongehus. Man kan læse ind på DR.dk, at Kong Harald, han blev 89 år, og det med dyb sorg, at vi i dag meddeler hans majestæts Kong Haralds bortgang. Han afgik fredeligt ved døden på Rigshospitalet her til morgen, fredag den 28. august kl. 6.35, står der på kongehusets hjemmeside. Og man kan gå ind på DR.dk og læse mere, også at de allernærmeste var samlet på Rigshospitalet her til morgen. Både kronprins Håkon og muligvis også prinsesse Märtha Louise har tilbragt natten på hospitalet. Lidt før 8 ankom dronning Sonja, og siden da fulgte børnebørnene. Du kan altså læse meget mere om Kong Haralds død, hvis du klikker dig ind på DR.dk.

0: Bryan Adams her med Back to You, 8 minutter i 9. Og Line Porse holder øje med Trekantområdets trafik. Hvordan kører det, Line?
1: Fredeligt.
0: Godt. Det. Farvel. Ej, det kører godt. Er det bare din status?
1: Ja, jeg skulle lige se, om jeg kunne gøre dig lidt nervøs. Det lød det faktisk til, at jeg lykkedes i. Det kører faktisk fuldstændig stille og roligt. Alt det her vand, som vi jo er varslet, det venter vi stadigvæk lidt på. Alt andet lige, så er der altså virkelig ro og orden ude på vejene.
0: Det er dejligt, men kortere skal det jo heller ikke gøres, end at jeg kan nå at sige, at hvis det ændrer sig, og der sker noget i trafikken, som du, der kører rundt i den, har brug for at vide, så er det her hos os, du kan høre det.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Lis Sørensen med Mine øjne, de skal se 3,5 minut i 9.
1: Og det var jo ventet, vi har længe, eller i hvert fald nogle dage, hørt om Kong Harald i Norge, der har været meget, meget syg, og hans tilstand var alvorlig. Og så for ikke lang tid siden, så fik vi meldingen om, at Kong Harald, Norges konge, gennem 35 år nu er død. Og man kan jo læse meget mere om det her inde på DR.dk. Og der er jo altså også et link til det danske kongehus. Kong Harald var grandfætter til dronning Margrethe. Så der bliver nok også sørget i det danske kongehus i dag. Du kan læse meget mere om Kong Haralds død inde på DR.dk. Du kan også se med på DR1 eller DR TV.
0: Og lige om lidt, så får du radioavisen.

0: Søren Torbegård Lund fik vi her med Festen stopper aldrig. Her kommer radioavisen klokken 9.
1: Flaget på Kongeslottet i Oslo gik for kort tid siden på halv. Den norske konge, kong Harald, er død 89 år gammel. Han sov stille ind her til morgen kl. 6.35, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kong Harald har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo siden den 17. august med en blodinfektion. Og i går meddelte hospitalet, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karen Lærbæk, kongehusredaktør her i DR. Så vidt altså ordene fra hospital og kongehus. Hvad ved vi mere?
2: Jamen, vi ved, at lige nu er kongefamilien samlet på Rigshospitalet. Der kom billeder ud i morges omkring klokken 7:30, at dronning Sonja kom tilbage til hospitalet. Og det er jo så, fordi de har skulle samle sig omkring den der afdøde kong Harald. Og ham, der indtil klokken 6:30 i morges hed kronprins Håkon, men som jo nu er den nye konge, han skulle angiveligt have siddet ved sin fars side hele natten.
1: Og hvad kommer der så til at ske nu? Altså, hvad er forløbet?
2: Det første, sådan kan man sige, ceremoniel, der kommer til at være, fordi det, nu kommer der jo et tronskifte i Norge. Norge har fået en ny monark. Så det første, der kommer til at ske med det, det er, at der er et ekstraordinært statsråd på slottet, hvor man blandt andet skal fastlægge, hvad for et kongenavn skal den nye konge Håkon have.
1: Lad os så komme op til Norge og til Oslo på pladsen foran Kongeslottet, hvor du er, Helle Smidstrup. Altså, du har jo været der faktisk, mens nyheden kom. Hvordan blev den modtaget?
3: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til, og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske. Men folk er meget kede af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
1: Ja, du har jo talt med nogle af dem. Hvad er reaktionerne sådan generelt blandt de mennesker, der så tropper op foran Kongeslottet her til morgen?
3: Det er, at de vil hylde kong Harald, de vil gerne vise deres ord, deres tanker, stå sammen i den her tid. Og faktisk lige hernede foran mig, der sidder en ung kvinde, der hedder Magda. Hun er lige ved at skrive et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo ikke særlig gammel. Hvorfor er det vigtigt for dig at skrive et brev til kong Harald?
4: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden, og specielt under 22. juli tragedien, så gråt han med os, så jeg synes, det bliver rigtigt, at nu er det vores tur til at gråte for ham.
3: Hvad betyder han for unge mennesker?
4: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
3: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
4: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Og det kommer han så utrolig mye.
3: Mange tak skal du have. Og ja, det var jo så bare en ud af, jeg vil sige nu, flere tusinde mennesker, som er stemlet sammen her på Slotspladsen i Oslo.
1: Lød det herfra, Helle Smidstrup. Og den norske statsminister Jonas Gahr Støre har også reageret på dødsfaldet. Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget budskabet om hans majestæt kong Haralds død, siger han ifølge NRK. NRK skriver også, at statsministeren var blandt den inderkreds, som først fik besked om kongens død. Statsministeren skulle have været på besøg i Tyskland i går, hvor han blandt andet skulle have mødtes med forbundskansler Friedrich Merz. Han aflyste turen, da det blev kendt, at kongens tilstand var forværret. Og det berørte da også mange af dem, der allerede var mødt op på Slotspladsen i Oslo, som du kunne høre her før. Blandt andet har vi talt med en dansker, der i 20 år boede i Norge, som altså var for berørt til at tale, og for andre var ordene også svære at få ud.
5: Jeg har det bra, men trist med kongen. Det har betydet mere for den norske befolkningen.
1: Ja, og mere får vi ikke i denne her omgang, men altså den norske konge, kong Harald, er død. Han sov stille ind her kl. 6.35 her til morgen, og det har vi selvfølgelig mere om i de kommende radioaviser. Du kan også allerede nu følge med på DR1. Meste skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Men på Bornholm mest er tørt og så endda også lidt sol. 17-22 grader kommer vi op på. Erling Thisted styrer radioavisen op igennem nyhedsstrømmen her til morgen.
6: 9.05 og P4 Trafik, som kan fortælle, at vi stadig har ganske rolig afvikling af morgentrafikken i hele trekantområdet.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
1: Og det gør du på en fredag morgen, hvor vi har fået nyheden om, at Norges konge gennem 35 år, kong Harald den 5. nu er død.
2: Jeg sad og så på TVA live i går, hvor mange mennesker jo allerede på det tidspunkt havde taget opstilling på Slotspladsen i Oslo for ligesom at hædre og sende tanker og også at stå sammen om det, de godt vidste skulle ske, tænker jeg.
1: Ja.
2: Det slog mig bare, at den måde, som de, der havde taget opstilling, der de beskrev kong Harald på, det var sådan, det var meget de menneskelige egenskaber som rummelighed og så også det der med at være en samlende skikkelse i en, altså, i en splittet verden. Det man kunne ligesom mærke nordmændenes følelser for deres konge i maven på det tidspunkt.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var... Ja, det var jo ikke sjovt, men det var spændende, fordi jeg jo på den måde ikke har vidst så meget om, hvilken slags konge han har været. Men for dem har han virkelig været også Norges bedstefar, ikke?
1: Ja, for det blev han jo også kaldt, Norges bedstefar, kong Harald der. Og man kan faktisk lige nu, inde på TVA Live, se billeder, og også på DR1, af folk, der er samlet på Slotspladsen. Og jeg så også lige før folk, der krammede hinanden. Jeg tror, det er stor sorg, der har ramt Norge med kong Haralds død.
2: Og der er selvfølgelig noget, som vi også følger med i her på radioen, ligesom vi gør på alle andre DR's platforme. Lige nu Thor Farlow med Vind og Vejr, klokken er 11:09.

0: Vind og vejr fik vi her med Thor Farlow. Klokken er 13 minutter over 9.
1: Og den norske kong Harald er død, og det er selvfølgelig noget, vi kommer til at tale meget om her til morgen. Det var tidlig i morges, at kongen døde. Og lige nu, der stimler folk, det norske folk, altså sammen foran kongeslottet i Oslo med tegninger og med hilsner, blomster og tanker til familien. Vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, han stod foran Rigshospitalet i Oslo, da den her besked om dødsfaldet blev sendt ud til alle.
2: Kong Harald er død ifølge kongehuset, så sover han ind her i morges klokken 6.35. Vi ved, at kronprins Håkon var ved hans side på det tidspunkt. Lidt efter så kom dronning Sonja, og vi ved også, at resten eller mange af de andre kongehusmedlemmer, de er ankommet her. Vi stod blandt andet prinsesse Ingrid Alexandra ankom for lidt tid siden. Men ja, kong Harald er død. Nu er det sket. Han har været syg igennem noget tid. Og nu ja, kommer der så en proces herfra nu, hvor kan man sige, hvor familien så samles går ud fra. Og så ved vi så ikke på nuværende tidspunkt, hvad der kommer til at ske efterfølgende.
1: Men i samme øjeblik, som den her besked gik ud, så gik flaget på halvt ved kongeslottet. Og som vi også talte om lige før, Peter, så har mange jo betegnet kong Harald som en bedstefar for Norge. Mm.
2: Ja, lige præcis. Det er der også flere, der har sagt til mig, at han var en bedstefar for Norge. Han var en mand, en konge, som havde været i rigtig mange nordmænds liv, hele deres liv. Han blev 89 år gammel, og han var også en samlende skikkelse. Han var en mand, som flere har beskrevet, som formåede ligesom kan man sige, samle og så bredden i Norge, og hvor netop at nordmænd var mange forskellige typer, som han også sagde i en meget berømt tale, han holdt for nogle år siden. Han var en person, som var utrolig vældigt. Han var jovial, kaldte de ham. De kunne godt lide, han var humoristisk. Han var også en mand, som godt kunne lide at vise følelser, eller ikke var bange for at vise følelser. Det så vi så sent som her i sommer, da det norske fodboldlandshold kom tilbage fra fodbold-VM herrelandsholdet. Der var de på besøg på kongeslottet og mødte kongen, hvor han stod med tårer i øjnene. Så det er en mand, som har betydet rigtig meget for rigtig mange nordmænd, som de nu skal sige farvel til.
1: Og det strømmer altså også ind med reaktioner på dødsfaldet. Det danske kongehus har delt en kondolencebeskrivelse på deres hjemmeside, adresseret til den nu nye konge, nemlig kong Håkon den 8. Her sender kong Frederik og dronning Mary deres varmeste tanker til den norske kongefamilie, som altså stod den danske kongefamilie og står den danske kongefamilie meget nær. De skriver blandt andet, din far har haft stor betydning for min mor og for os. Onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste tro, få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med glimt i øjet og et stort hjerte. Det er med stor sorg, vi har modtaget beskeden om din far, hans majestæt, kong Haralds død. Vores varmeste tanker går til tante Sonja, til dig og Mette Marit og til resten af jeres familie, lyder det blandt andet i det her kondolencebrev.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Johnny Boy fik vi her. 24 minutter over 9. Og vi skal lige bede om en opdatering på formiddagstrafikken. Line Porse.
1: Det er meget det samme som morgenen igennem, nemlig en trafikafvikling helt uden problemer.

0: Lenny Kravitz fik vi her med et og en over til Let's Over.
1: Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Lige efter dem, så skal vi tale med en herboende nordmand, fordi kong Harald den 5. af Norge er død tidlig i morges.
0: Ind til de regionale nyheder skal vi høre Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love.

0: Bring Your Love hedder den her med Madonna og Sabrina Carpenter. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det var ikke den jingle, vi skulle have haft. Det var en anden, jeg havde planlagt. Og nu skal jeg se, om jeg kan fremkalde den.
3: Om det hele strejker?
0: Det hænder. Men det er faktisk en decideret computerstrejke, vi er ude i.
3: Skal vi se, om jeg kan læse noget op, Peter?
4: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Omkring 200 borgere i Ægtved omegn var i aftes til møde, hvor de kunne få info om ulven. Det var Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og Naturstyrelsen, der blandt andet fortalte, hvordan man bedst beskytter dyrene, og hvad man i øvrigt selv skal gøre, hvis du støder på en ulv. Og en af tilhørende var Michael Lund.
5: Jeg synes, det er jo rigtig godt, og jeg synes, det er flot, at de kommer ud og gør det, for det klæder også en borger bedre på, jo.
3: Og sådan har Anne-Marie Dahl, der selv har fået dræbt 2 ponyer af en ulv, det er også.
6: Det var da en super debat. De var jo gode til at forklare tingene, og en ordentlig tone var der da helt igen.
3: Men tilhørende synes alligevel, de mangler svar på forskellige spørgsmål. For eksempel så kommer der den 1. september en ny bekendtgørelse, der blandt andet betyder, at det bliver lettere at skyde ulve. Men Janne Lund, der også er dyr ved Ægtved, er stadig usikker på, hvad hun må gøre og ikke gøre i forhold til den nye bekendtgørelse.
7: Hvad er det for kriterier, der bliver stillet op i forhold til at finde det godkendelsesegnet, når vi taler om ulvesikret indhegning, der skal være godkendt, hvis det er, at vi skal have lov til at regulere en problemulv inden for vores indhegninger? Hvem er det, der står for selve godkendelsesprocessen, og hvor lang tid løber den, og hvornår falder et hegn, hvis det er sådan, så at det har været ulvesikret, men er på en eller anden måde blevet nedlagt af et dyr, eller der er et træ eller gren, der er faldet ned i det, eller strømmen er svigtet?
3: Det har været en kæmpe succes med gratis bybusser i Fredericia. Næsten dobbelt så mange tager bussen nu, sammenlignet med, da man skulle betale for at komme med bussen. Men kommunen skal spare 150 millioner kroner over de næste 3 år, og derfor skal ordningen nu igen til overvejelse i byrådet, der nemlig landede et kæmpe sparekatalog på politikernes bord. Og her fremgår det, at man kan spare omkring 8,5 millioner kroner ved igen at tage penge for en tur med bussen. Cecilie Rød Schultz, der er gruppeformand for Enhedslisten i Fredericia Byrådet, var en af dem, der har kæmpet for at gøre busserne gratis. Og hun forventer da også, at spareforslaget giver stor debat i byen.
8: Jeg forstår godt, at netop det forslag vækker opmærksomhed. Det er jo en meget synlig ordning, som rigtig mange fredericianere har et forhold til. Så jeg forventer egentlig også, at der kommer rigtig mange reaktioner på netop det forslag.
3: Kommunen skal blandt andet spare de mange millioner, fordi energiselskabet Ørsted tidligere har lagt mange millioner i kommunekassen. Og derfor kan Cecilie Rød Schultz ikke sige noget om, hvad der ender med at blive sparet på.
8: Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er en kæmpe succes. Både for de konkrete borgere, der tager bussen, for branding af kommunen og på alle mulige andre måder, er det en kæmpe succes. Men derfra og så til at sådan allerede nu vurdere, hvad der ender med at blive besluttet, det vil være helt forkert af mig.

0: MRC Sted Høg fik vi her med Badebro.
1: Tidlig i morges døde den norske kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Den afdøde konge blev 89 år, og han blev kaldt hele Norges bedste far. Godmorgen, Kari Brandskov.
2: Godmorgen.
1: Du er norsk og til daglig direktør på Hotel Legoland i Billund. Altså, hvilke tanker gik gennem dit hoved, da du hørte om kongens død?
2: Jamen, det var jo flere tanker. Det er jo noget, jeg tænker for alle nordmænd, som markerer afslutningen på en epoke og en era. Altså, det er jo specielt, når det er en konge, der falder bort. Og også en kæmpe respekt for det arbejde og det at dedikere sit liv til den rolle, og også at være aktiv konge i en alder af 89 år. Det står der stor respekt af. Ja.
1: Du kalder det jo en epoke, en æra. Han var konge i 35 år. Altså, hvad har kong Harald betydet for dig?
2: Jamen, jeg kan jo huske, da kong Haralds far, kong Olav, døde. Og han var jo folkekongen om nogen. Og jeg tror, der tilbage i januar 91, jeg tror, alle nordmænd kan huske præcis, hvad man lavede og hvor man var. For det var også slutningen på hans epoke, som jo også var en enormt afholdt konge, meget folkelig, meget i øjenhøjde og meget tæt på befolkningen. Og det er klart, så var der jo også sådan lidt en usikkerhed omkring, om kong Harald så kunne løft rollen og skab sin position og blive en lige så afholdt konge, og det må man sige, at det har han jo i den grad formået.
1: Jamen, hvad har kong Harald egentlig betydet for Norge, tror du?
2: Jo, men jeg tror jo, det her, det er jo en flot tradition og en institution. Og man kan sige, selv om den politiske magt er sådan set ikke eksisterende, så er der alligevel fastholdelse af nogle traditioner, og nu vi er med stolthed kan læne os ind i det her kongehus, som jeg tænker, og det her monarkier, som man også har i Danmark, det har en speciel rolle, tror jeg, hos os alle sammen.
1: Og nu er det jo så Håkon, der er konge, og Mette-Marit, der er dronning. Hvad tænker du om det?
2: Ja, men der tænker jeg, at der skal vi jo have tillid til, at de også kan vokse ind i rollen. Fordi igen, da kong Olav døde, som var fantastisk afholdt, så var der jo også lidt det her med, kunne de næsten nu overtage, kunne de også løfte arven, kunne de få den samme status i befolkningen. Og det er klart, deres historik var lidt noget andet end det nuværende kongepar, men der tænker jeg, der skal vi også have tillid til, at de kan løfte opgaven og blive ved med at føre de her traditioner videre. Og man kan sige, der er jo mange steder, der er opture og der er nedture, og det kan være i politisk liv og i privatliv og i et royalt liv. Så, og nogle gange så bliver jo tingene værre, end det kan blive bedre. Så, så det tænker jeg, at Monique, de også kan løfte den opgave.
1: Det får vi i hvert fald se, Kari Brandskov. Tak fordi du var med her til morgen i P4 Morgen.
2: Det var så lidt. God dag.
1: I lige måde.
0: Du lytter til P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu er klokken 17 minutter i 10, og her er Jonah Blacksmith og Mægtes med Soyou Dancing.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Det var TV2 her med hele verden fra forstanden.
1: Her til morgen er kong Harald af Norge død. Men for 35 år siden, i 1991, der besøgte det norske kongepar, altså Kolding, en efterårsdag. Besøget var en del af deres første officielle udenlandsbesøg, efter Harald han blev konge i Norge i januar 1991. Og ved det her besøg, der skulle Kolding Kommunes byråd være værter for det royale par og vise dem rundt. Og i spidsen af værtskomiteen var du, daværende borgmester Per Bødgaard Andersen. Godmorgen og velkommen til programmet.
2: Godmorgen og tak.
1: Hvilket indtryk gjorde kong Harald på dig?
2: Altså, kongeparret gjorde et meget stort indtryk på os alle sammen, tror jeg, i Kolding. Det var unge mennesker, som var meget direkte lige til interesserede. Kunne man høre, at de var selvfølgelig briefet på forhånd. Interesserede i den by, de var kommet til, og spurgte, hvad vi var for noget. Der var selvfølgelig lavet et program. Det gør hoffene, både det norske og det danske hof. Så der var også andre programmer end lige at vise rundt i Kolding, men selvfølgelig har vi et slot, som vi er meget stolte af. Og det kan jeg huske, det var gjorde indtryk i hvert fald på os på Kolding Sonja.
1: Per, jeg ved ikke, om du har en radio tændt i baggrunden. Der er meget ekko på. Den må du meget gerne lige slukke, hvis det kan lade sig gøre. Men ellers kunne jeg godt tænke mig at høre videre om det her besøg i 1991. Altså, hvad husker du særligt om besøget?
2: Ja, jeg husker sådan, det er forskellige ting naturligvis. Man er meget optaget af, at det skal gå ordentligt for sig, og vi er jo værter i en helt speciel situation. Man kan huske, at følget fulgte jo med rundt, og kongen har været meget interesseret i sejlsport, og havde blandt andet en båd fra Luffes Bådeværft. Og vi skulle så besøge Luffes Bådeværft også, og på det besøg, der gik Olof Jørgensen og Luffe og kongen så ned i en af de både, der var på værftet under dæk. Og vi stod ude og ventede, og vi var helt sikre på, at de nok hyggede sig med et gammelt dansk og fik talt en hel masse godt om sejlsport og gode kapsejlbåde. Så et andet lille indtryk, det var dronning Sonja, som på torvet i Kolding fik en lille gave af et børnehavebarn. Og det var noget, børnehavebarn ville jo gerne pakke op, når de har lavet noget. Dronning Sonja var sød og bøjede sig ned og skulle se, hvad det var. Og der var sådan sikkerhedsfolkene, der var de lige ved at komme løbende, fordi hvad kunne det nu være for noget, der var i den lille pakke? Men den der direkte nærhed i forhold til de borgere, der var der, og lille børnehavebarn, det tror jeg, det var noget, som vi alle sammen synes, det var en meget fin lille ting. Og jeg kan også huske, at under frokosten kom vi til at tale om film. Der havde vi lige vundet de gyldne. Vi har vundet Oscar med Babettes Gæstebud, og den havde dronningen ikke set, så vi sørgede for, at vi kunne få et eksemplar ind. Det har sikkert været VHS dengang, som så blev sendt til Norge bagefter. Men et meget levende, meget interesseret og meget, meget populært, også hos os kongepar på besøg.
1: Tak for, at du fortalte om det her kongebesøg fra Norge, der tilbage i 1991. Daværende borgmester dengang, Per Bødgaard Andersen.
0: 7:07. Nu er det tid til Alicia Keys med Empire State of Mind.

0: Alicia Keys fik vi her med Empire's State of Mind.
1: Og lige om lidt her i din Pivir-radio, så får du formiddag på 4'eren. Og den her fredag, der får Louise altså selskab af et vaskeægte naturmenneske. Det er Niels fra Alene i Vildmarken. Han er med helt frem til kl. 12, hvor du forhåbentlig både har lært ham godt at kende, og også er blevet sendt godt afsted mod weekenden.
0: Du er også velkommen til at byde ind i programmet, der også krydres med quiz og en snak om arbejdsbummerter. Det er alt sammen efter radioavisen, som du får kl. 10, lige efter Hjalmar og Katinka med Vær at vente på.

0: I Kalmar og Katinka her med Vær at vente på. Nu er det blevet tid til radioavisen. Klokken er 10.
1: Norge har fået en ny konge. Kronprins Håkon er nu officielt landets ny regent, efter at hans far, kong Harald den 5. af Norge, sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo i morges kl. 6.35. Dødsfaldet blev offentliggjort af det norske kongehus i en pressemeddelelse omkring kl. 8.30. Det skete efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. Og med dødsfaldet og tronskiftet, så følger der nu en række rituelle procedurer, fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Noget af det første, der vil ske, det er allerede sket, nemlig at flaget er gået på halv. Så vil der være et ekstraordinært statsråd, hvor kongen, altså Håkon den 8., han meddeler en tronskifteerklæring til statsrådet. Så de samles ekstraordinært, og der er en sådan en formel meddelelse om, at nu er det her sket.
1: Og på pladsen foran Kongeslottet i Oslo, der er mange nordmænd lige nu samlet for at lægge blomster, fortæller vores reporter Helle Smistrup.
3: Ja, der kommer rigtig mange mennesker til. Jeg mødte lige 18-årige Magda for lidt siden. Hun sad lige hernede foran og skrev på et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo bare 18 år, har siddet lige nu her og skrevet det her brev. Hvorfor det?
4: Nej, altså, kongen har dødd, og han var så vigtig for os.
3: Hvad har du skrevet til ham?
4: Jeg har skrevet, at hele Norge gråter med ham. At nå sover han godt med familien hans ved hans side, mens Norge lægger roser på slottet for ham.
1: Ja, kort efter det norske kongehus meddelelse, der har Danmarks kong Frederik sendt en kondolenceskrivelse til Norges ny konge, altså kong Håkon. Skrivelsen, der også er underskrevet dronning Mary, er offentliggjort på kongehusets hjemmeside. I den, der udtrykker kong Frederik og sin familie, hans og sin families sorg over nyheden om Haralds død, og sender varme tanker til det norske kongefamilie. Din far har haft stor betydning for min mor og for os. Onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med et glimt i øjet og et stort hjerte, står der blandt andet. Og det viser, hvor tætte de danske og norske kongehuse er, siger Cecilie Nielsen.
2: De andre kongehuse og de andre statsoverhoveder vil løbende nu sende den her form for kondolenceskrivelser, og det er, kan man sige, meget fint, at det danske kongehus er et af de første, der sender. Det er på den måde jo også en understregning af, hvor tætte de her to kongehuse er vævet sammen.
1: Og så kan vi også nå at kigge på det danske vejr. Mest skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
5: Du lytter til P4.
6: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian. Every time.

0: Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han er igen ude at føjte. Han skal nemlig kommentere noget Superliga-fodbold på søndag. Men jeg er ikke alene i studiet. Jeg har selskab af en mand, der er helt vild med naturen. Faktisk er han så vild, at han har en profil på Instagram, der hedder Naturnils. Og så har han også tilbragt helt frivilligt 40 dage alene i vildmarken. Hej, Niels.
2: Hej.
1: Niels Drescher, du er 27. Mange kender dig fra Alene i vildmarken, som du jo til mange store overraskelse ikke vandt.
2: Ja, det var lige et lille plot twist der.
1: Men som du jo alligevel på en måde vandt, fordi rigtig mange har jo lært dig at kende som helt vildt positiv, super energisk menneske. Og det skal vi tale meget mere om. Jeg er meget fascineret af dig, Niels, fordi det er som om, du sådan har et indbygget ekstra gear. Sådan ja. Et gear, jeg godt selv kan have lidt svært ved at finde. Det er som om, det har du bare i dig. Er det rigtigt?
2: Jamen altså, sådan, hver ting til sin tid, men i skoven, der er der virkelig der er et par gear at give noget ekstra af.
1: Og selvom vi selvfølgelig skal hygge os den her fredag formiddag, så skal vi også runde en historie, der er jo tikket ind for et par timer siden, nemlig at Norges kong Harald er død. Ja. Det skal vi også tale om den her fredag formiddag. Vi skal også til Fældballer og Syddjurs.
2: Nej, det bliver så godt.
1: Så skal vi quizze, og vi skal blive helt klar til weekend. Du fortalte lige, at du skal ud og plukke svampe i weekenden.
2: Ja, det skal jeg i hvert fald. Jeg håber lige på, at regnvejret i dag, det kommer mig til gode. At
1: ja,
2: det skyder op.
1: Så skyder det op.
2: Ja, lige præcis.
1: Faste lytter af det her program om fredagen ved, at om fredagen, der samler vi også til bunke. Vi beder alle, der er med på B4 den her fredag formiddag, om lige at kigge tilbage på ugen. Meld ind med ugens bummert på arbejde. Det kan være stort, det kan være småt. Det er vores måde at sige, lige om lidt er det weekend. Og sådan en skyder man bare bedst i gang, hvis man ligesom sådan har fået ryddet ud i alt det der, der sådan lige nager.
2: Ja, vigtigt med noget selvironi.
1: Ja, lige præcis. Så Niels og alle andre, begyndte lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller mest kiksede, der er sket for dig på arbejde?
2: Jeg allerede ned ryggen på mig.
1: Velkommen til dig, Niels.
2: Tak. Tusind tak.
1: Og velkommen indenfor til alle andre også.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: start på dagen.
1: Wow, den er stor.
0: Det er sgu helt sikkert den største, jeg har fanget indtil videre.
2: Ha!
0: Niels er rigtig glad.
2: Jo!
1: Dum, da du da dum. Da du da dum. Hey, it's good to be an iller man.

0: Jeg har selskab af den menneskelige udgave af en Duracell-kanin, Nellermann, a.k.a. Niels Drescher, som... Ja, du klarede jo 40 dage alene i den finske vildmark, hvilket for sådan en som mig er fuldstændig vanvittigt, jeg tror ikke, jeg kunne overleve 4 timer, Niels. Du vandt alles hjerter med din vilde, vilde energi, som vi også lige fik en forsmag på her, ja, i klippet. Niels, hvad går du egentlig at lave for tiden?
1: Jamen, jeg lader den der energi udfolde sig ude i en gård, som jeg har lejet sammen med mine kæreste og mine venner. Ja. Det er så mega fedt.
0: Jeg går, i Norsminde?
1: Ja, lige præcis. Lige et stenkast uden for Aarhus, der kan man bare få lov til at sprede vingerne og rende og tabe ting over tæerne og råbe og skrige til himlen, og det er fantastisk.
0: Men altså, hvorfor bor du ikke i en... Du læser jo medicin på Aarhus Universitet. Hvorfor bor du ikke i en studiebolig i Aarhus, ligesom alle andre?
1: Jamen altså, vi snakkede om de 40 dage i vildmarken der. De var lige det sidste skub. Udover, jeg vidste, at jeg skulle ud på landet igen. Jeg kommer derfra, og jeg skulle bare ud og have græs mellem tæerne igen. Mm. Og så sad jeg der, kom ud af vildmarken, og jeg tænkte, jeg kan ikke bo ind i en lejlighed igen. Mm. Jeg er jo nødt til at komme ud, og det er så fedt.
0: Altså, rigtig mange øjne har jo været rettet mod dig på grund af alene i vildmarken. Hvordan har den seneste tid egentlig været for dig?
1: Jamen altså, jeg er jo bare en bunderøv til benet, ikke? Altså, sådan, jeg har sgu ikke Instagram før 5 dage før vildmarken. Jeg havde i min vildeste forstand regnet med, at det skulle sådan tage sådan om, så folk skriver søde beskeder, og det siges, jeg er mega glad for det. Nogle gange bliver jeg overvældet, og så har jeg lige brug for, så er det bare lige ud i haven.
0: Ja, hvad gør du så, når du bliver overvældet og lige trænger til at grounde dig selv?
1: Så er det ud og flække noget brænde, eller altså bare kigge ud i himlen, eller ud i drivhuset og spise nogle tomater, og sådan lige have noget... Lige skoven, lige naturen.
0: Så det der Duracell-batteri, det skal også lades op en gang imellem?
1: Ja, fordi det bliver ladet op af at være derude, så det gik jo fuldstændig i overgang, det der Duracell-batteri, der var ude i skoven alene i 40 dage, ikke? Altså, sådan, det var der, det blev ladet op, og så tror jeg bare, så skulle jeg bare have alt det energi ud også, og det blev så til kameraet.
0: Er der noget andet end naturen, der kan give dig den samme energi?
1: Jeg vil sige, musik, det kan virkelig, få mig op at køre.
0: Hvilken musik er det, der lige piger dig?
1: Jamen altså, sådan, hvad mit livs... jeg kan huske, jeg var på Roskilde for nogle år siden, der hørte jeg Rosalía.
0: Rosalía?
1: Det var sådan rigtig ud at svinge måsen, og det var helt vildt.
0: Er der sådan en lille salsa-pige gennem det dig, Niels?
1: Ja, det er der i hvert fald.
0: Der kan man bare se.
1: Ja.
0: Men du fortalte også, at du gik og sang ude alene i vildmarken.
1: Ja.
0: Så du alle mulige sange, der bare kørte på repeat?
1: Ja, fuldstændig. På den ene side, så kom det bag på, hvor mange sange man... Nu siger jeg situationsdegn, ku uden ad. Jeg tror virkelig, det var meget...
0: Der var heller ikke nogen, der kunne rette sig derude.
1: Og på den anden side, så var det også sådan... jeg blev virkelig træt af den playlist, jeg har taget med ud til mig selv. Jeg kunne godt have brugt nogle flere.
0: Okay, så man må godt høre musik derude.
1: Nej. Altså,
0: din
1: playlist
0: mentale...
1: Inde i hjernen, det er vigtigt at sige.
0: Var der sådan et nummer, der bare blev ved med at køre på repeat, og tænkte, hvorfor har du det på hjernen, Niels?
1: Så irriterende. Min bror, han, jeg kunne huske, da jeg var på efterskole, der hørte han i Grønbæk.
0: Ja.
1: Og så er det sådan, kom heller hjem, Britta Tage, der står kaffe og kringelkage til det.
0: Og den kørte bare?
1: Den havde jeg fucking meget på hjernen, jeg ved ikke, hvornår jeg har lært den udenad, men jeg kunne hele teksten, men jeg sang bare om kaffe og kringelkage, og det er ikke en god tjeneste til sig selv, når man har blåbær givet.
0: Tusind tak, Niels, for lige at lukke os lidt ind i din verden. Om lidt, der skal vi jo tale om den nyhed, der altså landede for nogle få timer siden. Norges kong Harald er død, og hvad det ligesom vækker af tanker i os alle sammen, det vender vi efter lidt musik. Her får vi Counting Crows med Mr. Jones.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Norges kong Harald er død. Han blev 89 år. Det lød sådan her på det norske kongehus hjemmeside. Der står, kong Harald afgik fredeligt på Rigshospitalet fredag den 28. august kl. 06.35. Jeg må indrømme, Niels, det havde jeg ikke lige planlagt, at vi skulle tale om den her fredag formiddag. Men hvilke følelser vækker sådan en nyhed egentlig i dig?
1: Jamen, der er jo, altså, der er jo mange. Der er jo det, at for det første, han bare er et helt normalt menneske. Der er også bare en bedstefar og et menneske for sine nære. Mm. Og han er jo også et kæmpestort samlingspunkt for en hel nation. Mm. Jeg så et billede af en dreng, der græd over, at han følte, at det var hans ekstra bedstefar, der var død. Ja. Og det er jo virkelig, virkelig, altså det er jo sorgfuldt.
0: Ja. Lige inden vi gik på, der sagde du til mig, at der også er noget smukt i det her med, at i en verden, hvor alting går så enormt hurtigt hele tiden, så stopper vi lige alle sammen op og tænker på den samme, på familien. Var det ikke noget af den dur?
1: Jo, absolut.
0: Altså, at der er også noget smukt i, at vi lige stopper op.
1: Ja, og jo, altså sådan, og det er ikke for, at det skal lyde kynisk eller noget som helst, men vi samles jo også om noget, som bare er fuldstændig givet og naturligt, altså ja. Som jo er slutningen på livet også,
0: ja.
1: Og får et lille virkelighedstjek og mindes alt det gode, som han også har gjort igennem årene. Og det synes jeg, der er noget virkelig smukt i.
0: SMS'en er som altid åben for dine tanker, anekdoter eller følelser om kong Haralds død. Du kan sende en sms til 1212, du begynder beskeden med B4, du kan også skrive talebobten i det her lyd. Du lagde også mærke til i radioavisen, at kong Frederik omtalte ham som onkel Harald.
1: Mm.
0: Og det viser jo meget godt, at han er også et menneske.
1: Ja, det gør
0: en onkel Harald
1: ja.
0: for vores kongepar. Niels, hvad er egentlig dit eget forhold til Norge?
1: Jamen, jeg knus elsker Norge.
0: Ja.
1: Men det er sjældent, jeg har så meget med menneskene at gøre derovre andet end, altså sådan, hvad man selvfølgelig hilser på de sjove folk. Jeg dykker rigtig meget i Norge.
0: Er det heller ikke mange mennesker, man lige får talt med, når man er der under vandet?
1: Nej, ikke rigtigt. Det er noget af det bedste ved at være under vandet. Man bare kan være dernede i boblen, ikke?
0: Ja.
1: Jeg elsker Norge og særdeleshed for deres natur.
0: Ja. Det giver jo god mening. Når du er der i naturen, møder du så nogle mennesker?
1: Ja, men det er jo meget sjovt, ikke? Fordi jeg tror også, det er sådan lidt noget, måske nordmænd er kendt for at være sådan lidt, du ved, vi er jo fra det kolde nord, så vi er sådan lidt reserveret, men når man møder dem ude på fjellet, så er det, du ved, man hilser ikke i byen.
0: Nej,
1: der går man bare forbi hinanden.
0: Ja.
1: Og så møder man dem ude på fjellet, og så er der altså bare, så snakker man. Så det er godt at tage sådan 3 minutter lige at krydse hinanden.
0: Fordi hvad snakker man
1: lige
0: om?
1: Nå, men har man set ryberne, og har man, hvad har du i rygsækken? Og skal I op? Har I været op på toppen? Blæser der så meget, som der ser ud? Og sådan, virkelig, så mødes man lige om naturen. Det er mega hyggeligt.
0: Så synes du, nordmændene minder om danskerne i den forstand? Altså det der med, at vi er lidt reserveret, indtil vi så...
1: Ja,
0: lige præcis. Til at tale sammen.
1: Ja. Eller også, det der, de har jo virkelig sådan fjeldet i deres natur. Jeg ved ikke, måske er det sådan noget stranden eller sådan for danskerne,
0: ja,
1: der kunne være det samme.
0: Ja, hvis man møder hinanden på stranden, så hilser man.
1: Ja, for det ved jeg ikke engang, men det er sandt. Men altså, de er sjove, ja. Sådan lidt reserveret, og så kan de sagtens blive trukket ud af den.
0: Kong Harald blev født i 1937. Han nåede at være konge i Norge i 35 år. Han overtog tronen efter sin far, kong Olav, i 1991. Og nu overtager hans søn, altså Håkon, jo så tronen. Det må også være en mærkelig dag for ham, ikke?
1: Ja, lige pludselig. Altså, sådan, det er jo ikke noget, der sådan har været ham i sigte i lang tid.
0: Nej, nu er hans far død. Mm. Nu skal han overtage tronen. Indbakken er som sagt åben, hvis du har lyst til at byde ind med tanker, anekdoter og følelser om kong Haralds død.
1: Mm.

P4 Trafik, to meldinger fra E45. Først E45 Vejlefjordbroen i retning mod Aarhus, for her har vi dækrester på kørebanerne, altså på Vejlefjordbroen, og også en bil med trailer i nødsporet på Vejlefjordbroen nordgående mod Aarhus. Til gengæld den modsatte retning, E45 ved Horsens, det vil sige sydgående mod Vejle, her har vi lige nu kø mellem 56A Horsens V og 56B Horsens C, og det er på grund af højre spor er spærret på strækningen af et havereret køretøj.

0: Andreas Odbjergs smukke sang I morgen er der også en dag. Nu er der regionale nyheder på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Tidligt i morgen stødte den norske kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Den afdøde konge blev 89 år og blev kaldt for hele Norges bedste far. Og kongen betød virkelig noget for nordmændene, det mener Kari Brandgaard, der er norsk og direktør på Hotel Legoland.
3: Så er der alligevel fastholdelse af nogle traditioner, og nu vi er med stolthed kan læne os ind i det her kongehus, som jeg tænker, de her monarkier, som man også har i Danmark, de har en speciel rolle, tror jeg, hos os alle sammen.
2: Kong Harald og dronning Sonjas første udlandsrejse bragte dem i øvrigt til Kolding i 1991, hvor den daværende borgmester Per Bødker Andersen var vært for kongeparet.
4: Kongeparet gjorde meget stort indtryk på os alle sammen, tror jeg, i Kolding. Det var unge mennesker, som var meget direkte lige til.
2: Og det er følgebegivenhederne i Norge, både i radioen på DRTV og på DR.dk. Det har været en kæmpe succes med de gratis bybusser i Fredericia. Næsten dobbelt så mange tager bussen nu sammenlignet med, da man skulle betale for at køre med. Men kommunen skal spare 150 millioner kroner over de næste 3 år, derfor er de gratis bybusser til overvejelse i byrådet. Politikerne har et stort sparekatalog, og her fremgår det, at man skal kan spare omkring 8,5 millioner kroner ved igen at tage penge for busbilletterne. Cecilie Rød Schultz, gruppeformand for Enhedslisten, var en af dem, der har kæmpet for at gøre busserne gratis, og hun forventer da også, at spareforslaget det vil vække debat i byen.
5: Jeg forstår godt, at netop det forslag vækker opmærksomhed. Det er jo en meget synlig ordning, som rigtig mange fredericianere har et forhold til. Så jeg forventer egentlig også, at der kommer rigtig mange reaktioner på netop det forslag.
2: Vi kigger ind i en spændende dag, rent vejrmæssigt. Vi får nemlig udbredt regn, der stadigvis kan blive kraftigere med torden, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol, og der er også risiko for skybrud. Temperatur mellem 17 og 21 grader, jævnt hård vind fra øst og sydøst.
1: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.

0: Ruschinski.
1: Ja, og heldigvis stadig også med selskab af dig, Niels Drescher, som de fleste nok kender fra Alene i Vildmarken.
2: Yes.
1: Jeg fandt dig også på Instagram. Der hedder den NaturNiels. Skøn profil. Fuld af liv og natur og humor. Men en ting er jo, Niels, hvor man ligesom kan se på en Instagram-profil eller på i et tv-program som Alene i Vildmarken.
2: Ja.
1: Noget andet er, hvem du egentlig er som menneske. Hvis du nu skulle beskrive dig selv, hvad vil du så sige?
2: Jamen altså, sådan, det som der jo blev lagt virkelig meget vægt på i programmet, det var jo energien, og den er sgu også god nok. Mm. Jeg kan godt lide at fortage mig ting, og der må godt være noget larm på, og der må godt være noget spøg og skæmt.
1: Ja, du er et stort smil, Niels, når du taler. Du har altid et smil på læben, det er ret vildt.
2: Ja, jamen, det kan jeg ikke rigtig lade være med.
1: Nej, det er dejligt. Nu siger du spøg og skæmt. Jeg håber ikke, du tager det ilde op, men jeg vil jo sige, at du er sådan en spasmager i ordets bedste betydning.
2: Ja.
1: Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvordan finder en spasmager som dig vej til medicinstudiet på Aarhus Universitet, som jo er et røv til sædeundervisning i utrolig mange år?
2: Ja, det må man sige.
1: Hvordan kom du på den idé?
2: Jamen, det var sådan lidt at afveje. Eller sådan, jeg var faktisk handelsskoleelev.
1: Okay.
2: Så, og tænkte, jeg skulle lave alt muligt business. Og ikke et ondt ord sagt om det, men det var bare ikke rigtigt for mig overhovedet. Altså, sådan, det var sgu ikke stimulerende. Jeg ville have nogle mennesker at gøre. Mm. Og jeg ville gøre en forskel. Jeg ville være, hvor folk de virkelig har brug for det.
1: Mm.
2: Og så har jeg altid interesseret mig for sjov nok naturen. Og jeg har en kæmpe nørd også inden i mig. Så naturvidenskaben og mennesker, det var sådan ligesom der, det kom til at mødes i medicin.
1: Ja.
2: Så skulle jeg læse fag op i 9 måneder, for at kunne komme ind på, altså sådan, jeg læste et års skole, før jeg begyndte på 6 års uni.
1: Jamen, det er godt gået. Men har du gjort dig tanker om, hvilken type læge du ligesom håber på at blive den anden ende?
2: Ja, fra dag 1, der har jeg bare vidst, at jeg skal være landsbylæge. Jeg skal ud og være praktiserende læge. Jeg skal bare have folk, der kommer ind, og det er sådan en anekdote, der altid, eller sådan et billede, der altid kommer op. Du ved, sådan, prøv at forestille dig at give en børnevaccine til en eller anden ung purk, der kommer ind, og så bliver han forhåbentlig en læge i mange år, så bliver han teenager, og så skal han måske ind og have en klamydia-test, eller, og så begynder resten af livet lige pludselig at udfolde sig, og så hvem ved, om han kommer med en partner og har sit eget barn, der lige pludselig skal sådan, og kunne være full circle der. Kunne,
1: og følge det der liv som læge. Altså, der er jo meget debat om lægefaget, og der mangler læger ude i yderområderne. Du siger landsbylæge, så vi snakker ikke Aarhus C.
2: Nej, det er ikke drømmen.
1: Nej.
2: Det vil simpelthen være så fint at komme ud. Altså, jeg kommer fra Djursland af, og kunne være der og kunne være landsbylæge derude, det må også godt være længere væk. Det er okay.
1: Har du selv haft sådan en praktiserende læge, som kendte dig gennem hele livet?
2: Ja, Claus.
1: Claus
2: er for god mand.
1: Skud til Claus.
2: Ja, og bagefter så Birgitte. Hun kom, Birgitte Borup. Hun er der faktisk stadig. Det er nu, jeg lige flyttede. Jeg måtte simpelthen, nu flytter syd for Aarhus, og jeg er fra Djursland af. Så ellers alt min tid i Aarhus, der har jeg haft læge ude på Djursland. Det er så godt at have det der forhold til sine læger og sine patienter.
1: Jeg er sikker på, at du bliver en fantastisk læge, Niels.
2: Nå, tak. Det er det store kompliment.
1: Lige om lidt, der skal vi sammen hoppe en tur ind i nyhedsmøllen. Fordi vi skal lige have kigget

0: Det har været endnu en begivenhedsrig uge. Masser af historier og nyheder fra ind- og udlandene. Og det, der selvfølgelig optager os allermest i dag, det er jo nyheden om kong Haralds død. Cecilie skriver, jeg glemmer aldrig hans tale til folket efter massakren på Utøya. Jeg har fulgt ham siden. Et vidunderligt hjertevarmt menneske. Det må være dejligt, at folk husker en som et vidunderligt hjertevarmt menneske.
1: Ja, virkelig.
0: Helle Forhus skriver, i en tid, hvor alt forandres, der er det sundt for os at connecte lidt med fortiden. Det er den, vi kommer af. Vores stolte historie med konger og dronninger. Vores historie er vigtig for os. Det kunne vi jo nærmest ikke have formuleret bedre.
1: Nej, slet ikke. Kloge ord.
0: Meget, meget kloge ord. Niels, da jeg lige inden programmet spurgte dig, om der var en historie, du sådan havde lagt ekstra mærke til i ugens løb, så svarede du ja. Nyheden om, at Stovby i Hedensted Kommune vinder titlen som årets landsby 2026. Den ramte dig.
1: Er en simpel mand her, ikke?
0: Jo, det må jeg sige, altså, fordi du er jo ikke fra Stovby. Hvorfor rammer den nyhed dig?
1: Jamen, det er, fordi den sender mig direkte tilbage til ungdoms nostalgi fra Feltballe.
0: Hvad
1: det er
0: så?
1: Den by, jeg er fra. Fordi Feltballe 2016, de vinder årets landsby, ligesom Stovby 2026, de har gjort.
0: Okay, så for 10 år siden, der var det en kæmpe... Og jeg lægger mærke til, at du siger Feltballe. Jeg troede, det hed Feltballe.
1: Ja, det er der mange, der gør.
0: Ah, kæmpe fejl.
1: Det er et hårdt D.
0: Det er godt, jeg lader. Feltballe. Altså, vi hører jo meget tit historierne om...
1: Om Feltballe. Mindre.
0: Nej, ja. Men om landsbyer, du ved, der er tilbagegang. Hvad er det bedste ved danske landsbyer, synes du?
1: Ah, men prøv, der er så meget... for kulturen, den ændrer sig jo nærmest lige når du går ned for enden af en vej. Altså, så er de forskellige, om de er... normalt så er det en eller anden sådan store by, og så er det på den ene eller anden side af en flod, eller sådan et eller andet. Altså, det er jo, der er jo bare 50 meter imellem folkene i en lille by. På en måde er de forskellige, vidt forskellige, på en måde er alle så ens.
0: Mm.
1: Det er det smukke. Der er så mange, Feltballe for eksempel, der er så mange folk, der mødes fra alle mulige forskellige steder.
0: Ja.
1: Der er blomstrende kultur derude.
0: Fantastisk. Hvad betød det egentlig for Feltballe, at Feltballe i 2016 blev kåret som årets landsby?
1: Jamen, det havde rigtig meget at sige om hele selvbilledet for Feltballe, fordi den plakat, den blev altså hængende, jeg tror næsten, det var 3 år. Jeg mindes 2019, da jeg flyttede fra Feltballe, der hang plakaten der stadig.
0: Det er lidt ligesom de der restauranter, ikke? Årets bøger i 2020,
1: ja,
0: hvor man siger, okay, men vi skriver 2026, hvad er det? Stadig byens bedste? Eller
1: glade smiley i 2012.
0: Nu taler vi jo om nyheder lige nu. Hvordan var det egentlig for dig at være afskåret fra nyheder i 40

0: dage i den finske vildmark.
1: Mega spacey. Altså, det var virkelig langt op og virkelig tæt på den russiske grænse. Og ja. Det var sådan lidt det, vi fandt ud af, da vi tog afsted derud. At det var sådan, måske scrambler russerne vores signal med GPS'erne, fordi de skulle godt nok dårligere, end de plejer.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Og okay, der var, giver man lige sådan lidt, hvad foregår der?
1: Ja, det gør, ja, absolut. Ja. Og på de helt stille dage derop, så kunne man høre, at der var skud i skoven. Og jeg ved ikke, om det var, jeg kunne ikke finde nogen svar.
0: Nej.
1: Jeg vidste ikke, om der var militære øvelser, om det var jæger, eller om der var en invasion på vej. Ej, det vidste jeg måske nok godt, det ikke var.
0: Ej, jeg tænker også, der var nogen, der var kommet efter dig. havde reddet dig, hvis det var.
1: Ja.
0: Niels, men jeg kan da godt forstå. Altså, når man ikke lige kan tage telefonen frem og se, hvad foregår der.
1: Ja.
0: Men giver det også en eller anden ro?
1: Ja, altså, mega fedt. Altså, sådan, på den ene side, så higer man jo efter noget action og noget spænding. Og på den anden side, når man så lige har fået den, der lagt på hylden, så er man også bare, det var jeg i hvert fald bare sindssygt glad for at kunne få lov til at tænke tanker til enden, uden der lige pludselig kom en eller anden tabloid-overskrift. Så kan man få lov til at tænke den der tanke om den gede eller den sø til enden, eller folken derhjemme, eller sådan noget. Det er virkelig privilegeret.
0: Du bliver ikke afbrudt.
1: Nej, præcis. Og tænk til dig stille i hovedet.
0: Du var faldet over nyheden om, at Storby var blevet årets landsby i år. Men du fortæller jo også, at det var jo Feldballe,
1: der vandt
0: den ærefulde pris i 2016. Mm-hmm. Der bor 360 indbyggere i Feldballe. Og hvad Feldballe egentlig betyder for dig, det taler vi om videre. Det taler vi videre om lige om lidt. Først skal vi have lidt musik her. Take Your Mama fra Scissor Sisters.
1: Ja.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, så er man jo nødt til at vide, hvor de kommer fra. Og jeg ved jo godt, at du, Niels Drescher, kommer fra Feltballe.
1: Feltballe.
0: Feltballe.
1: Ja.
0: Jeg har faktisk været i Feltballe engang.
1: Okay.
0: For der ligger en Ducati-forhandler. Er det rigtigt? Ikke, at jeg kører Ducati, men det gjorde min...
1: Det er Niels Aage, du har været inde ved.
0: Ja, det er det nok. Det er simpelthen Niels Aage, jeg har været inde ved med min eksmand. Men hvordan vil du egentlig beskrive Feltballe for folk, der aldrig har været der?
1: Jamen, det er sådan en rigtig dokumentarværdig, fordi du har Ducati-forhandleren, altså motorcyklernes Ferrari, ikke? Der er en i København, og der er en i Feltballe, en forhandler.
0: Ja, alle steder.
1: Og der er, det er så sjovt, fordi specielt der jeg voksede op, der var der sådan lidt mere, det var meget billigt at bo i Feltballe, og det var folk, der ikke var så ressourcestærke økonomisk, ligesom i den ene side af byen. Og så var der Friland, som er sådan ala Ty-lejren.
0: Ja.
1: Sådan meget progressiv, meget fritænkende sted, en lille landsby, som i midten af det, der mødtes de på Feltballe skole, og deres børn mødtes der, og der var en sommerfest, og de der to, hvad man sådan kunne forestille sig, var sådan noget, der kunne sådan slå mod hinanden. Jamen, det var bare i fuld flor. Altså, der var så meget forskelligheder, som man altså lærte at forstå ved hinanden. Smuk, smuk, smuk konstellation.
0: Ja, så mennesker mødtes ligesom via den skole der, og så det godt, at de ikke lignede hinanden.
1: Ja.
0: Men man fandt et fællesskab alligevel.
1: Det gjorde man i hvert fald. Hjemme på børnefødselsdag og i... Jamen, i... Hvad hed de overhovedet? Altså, sådan var der en mødergruppe, mor var del af også, og det sådan sad hygge med alle mulige.
0: Da du kom hjem fra Vildmarken, det sagde du også før, der vidste du skulle ud af Aarhus.
1: Yeah.
0: Hvordan kan det egentlig være, at du flyttede til Norsminde syd for Aarhus? Hvorfor ikke tilbage til Feltballe? Djursland, smukke natur.
1: Ja, men jeg står ikke alene i beslutningsdagen heller.
0: Oh.
1: Der er også en modpart. Ej, men det var også... Altså, jeg var nødt til... Jeg ville gerne kunne cykle i godt vejr stedet til universitetet. Og der er 16 km, sådan en rask cykeltur derude.
0: Mm.
1: Og så var det bare en mega... Det er noget, vi har lejet. Og det er 200 meter fra vandet. Det er en æbleplantage, og det er tre længere. Det er en billig husleje. Det er nogle søde udlejere. Så det var bare et virkelig fedt sted at flytte ud. Det hele gav mening.
0: Men savner du egentlig Feltballe?
1: Ja, jeg savner Feltballe.
0: Hvad er det, du savner?
1: Feltballe. Jamen, jeg savner... Nu i Vildmarken, der kalder jeg min sø derude for Øjesø. Den ligger lige uden for Feltballe.
0: Ja.
1: Og det var bare et dejligt sted at gå. Jeg savner den gård, som jeg voksede op på. Det var bare det der, jeg lærte alle mine færdigheder ud i skoven, og lærte blive så fortrolig med den. Det har bare sådan en god plads i hjertet.
0: Tror du, Feltballe savner dig?
1: Jamen, det kan godt være. Jeg var faktisk forbi bageren i Feltballe.
0: Ja, den har du et særligt forhold til.
1: Det har jeg i hvert fald, ja.
0: Hvad er det med den bager?
1: Jamen, de har en kage, der hedder citronbirkesneglen.
0: Det lyder himmelsk.
1: Jamen, det er himmelsk. Og den hjemsøgte mig. Jeg snakkede om den der kaffe kringelkage, der jeg havde på hovedet. Og det var bare den citronbirkesnegle, der bare var inde i hjernen på mig. Så den var jeg tilbage og besøg. Så stod jeg ude foran, og det var efter Vildmarken ligesom havde været i luften. Så folk de kom hen og sagde hej, og var det hyggeligt, jeg er i Feltballe og så videre. Det var...
0: Du har jo sat Feltballe på landkortet.
1: Ja, med rette. Nu er det 2016, det var der, det var der sidst, ikke?
0: Gud, det går vi efter, at det bliver årets landsby igen.
1: Oh.
0: Måske 2027.
1: Vi skal vippe Storby af pinden.
0: Ja. Ej, det må da være en ambition, Niels.
1: Ja, det kan du godt være.
0: Du må gøre et eller andet.
1: Ja.
0: I sidste uge, altså i fredags, der stod jeg med Jonas Madsen fra, fra Ultranyt blandt andet. Han vandt faktisk håneretten, da vi lavede køgequiz. Han
1: er
0: fra Køge.
1: Ja, 5-5.
0: Ja, jeg har været meget i tvivl om, vi skulle lave en decideret feltballequiz eller en syddjursquiz i dag, fordi så stor en by er Feltballe jo ikke. Jeg tror, der bor omkring 350 mennesker, så jeg landede på en syddjurs. Quiz. Så hvis du lytter med nu og tænker, syddjursquiz, jeg kan sagtens slå Niels Drescher i en syddjursquiz, så skal du ringe ind nu på 70 20 44 45. Det kan være, du bor i Syddjurs Kommune. Det kan også være, du er fra Feltballe, bor i Feltballe, ligesom Niels. Men ring altså ind, fordi vi skal altså quizze i en vaskeægte syddjursquiz på den anden side af en radioavis.
1: Oh ja. Vær med i formiddag på 4'eren.
2: Ring ind på 70 20

P4 Trafik, jeg skal lige gentage, opdatere E45 ved Horsens sydgående mod Vejle, for her har vi nu køkørsel fra omkring 55 Horsens Nord, og det er fordi, at mellem 56A Horsens V og 56B Horsens C, her har vi højre spor spærret i forbindelse med et havereret køretøj, og det er altså det, der giver den lange kø. Du skal forvente at blive omegnen af en halv time forsinket.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Det er en historisk dag i Norge. Kong Harald sov i morges stille ind på Rigshospitalet i Oslo, og hans søn, kronprins Håkon, er nu Norges ny konge. Og selvom den 89-årige kong Harald havde været indlagt i 11 dage, ja, så kom udmeldingen om hans død stadig som et chok for rigtig mange. Blandt andre for Christian Frederik, som vi mødte foran kongeslottet i Oslo.
2: Men kan ikke være noget bedre sted at stå her akkurat nu. Nej, jeg har mistet den.
1: Der kan ikke være noget bedre sted at stå end lige her. Vi har mistet den, der samler os, lød det her fra ham. Også her i Danmark så blev dødsfaldet markeret mange steder. Blandt andet ved den norske sømandskirke i København, hvor norske Edvard Olian var forbi.
3: Kong Harald var en rigtig sød person, der betød rigtig meget for mig, men også for hele Norge. Han var som en bedstefar. Det var mærkeligt at være her i København i dag.
1: Ja, der er altså tronskifte i Norge, og om en halv time kl. 11.30, der er der ekstraordinært statsråd, hvor den norske regering mødes på kongeslottet med den nye kong Håkon. Det fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Herefter der er der en tradition for, at der følger en stribe af taler, og at den første, der vil tale, er altså formentlig kong Håkon selv. Og herefter der ruller det så med forskellige begivenheder, som alle sammen er med til, kan man sige, at bekræfte det, der er sket, at kong Harald er gået bort, og at nu hedder kongen Håkon den 8.
1: Ja, klokken 12, der ringer alle kirkeklokker i Norge. Datoen for begravelsen er endnu ikke fastlagt, men alle offentlige bygninger i Norge kommer til at flagge på halv stang fredag og så ind til begravelsen. Og Norges konge hedder altså nu kong Håkon den 8. Og med det her tronskifte, der skal han som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
5: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi lige nå en hurtig god nyhed om dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, oplyser Finansministeriet, så der i 2035 vurderes at være 104 milliarder. Mest skydevær er perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige også med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og måske endda lidt sol. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen. Det her

P4 Trafik er en opdatering fra E45 ved Horsens sydgående mod Vejle, og her har vi altså stadig noget køkørsel fra omkring 55 Horsens Nord, måske lidt før endda. Men heldigvis er farten stigende, så hvor du før blev i omegn af en halv time forsinket, så er vi nu nede omkring 10 minutters forsinkelse. Det hele fordi vi har haft oprydningsarbejde mellem 56A Horsens V og 56B Horsens C. Det oprydningsarbejde er nu afsluttet, og det betyder, at kørebanerne er fuld farvare, og derfor er farten i køen også stigende. Men altså stadig noget tæt trafik fra omkring 55 Horsens Nord, som vi lige skal have afviklet.

0: med Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja, har vi. Mega godt selskab af dig, Niels Drisser. Det er dejligt, du vil være her.
2: Ja, men jeg er så glad for at være her.
1: Du er kendt for Alene i Vildmarken. Du er kendt for din vilde energi. Du er 27 år gammel. Du bor i Norsminde, syd for Aarhus, med et vennepar, med din kæreste. Og så er du medicinstuderende. Vi har jo talt om dit forhold til din hjemby, din hjemstavn.
2: Ja.
1: I det syddjurske. Inden længe, der skal vi også quizze i den store syddjurs-quiz.
2: Godt nok spændt på.
1: Men først, Niels, vil du så ikke fortælle, hvad er den sådan største sådan fejl, bøf, bummer, kiks, du sådan har bedrevet i arbejdsmæssig sammenhæng den seneste tid?
2: Det havde jeg helt glemt, at vi skulle... jamen, det er...
1: du griner.
2: Ja, jamen, det var godt nok sjovt, men det var fordi... Okay, jeg har været med Alene i Vildmarken, og derude, der byggede jeg og ligesom hørte ind til at være The Boss Crafter.
1: Ja.
2: Der har styr på, på det der med at bygge, både på land og på vand.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg ringet op af DR Ultra, og de siger, prøv at, det var før programmet, det gik i luften, altså, ja, med Alene i Vildmarken, siger, har du ikke lyst til at komme ind og bygge sammen med Ultravild? Og sige, mega fedt, det vil jeg sindssygt gerne. Hvad skal vi bygge? Jamen, vi tænkte, du ville være mega god til at bygge en tømmerflåde. Er det ikke lige din ånd? Og så siger jeg, ved du hvad? Perfekt.
1: Ja.
2: Det vil jeg sindssygt gerne.
1: Det
2: og det er faktisk, og det er jo et også skide ham, man er god til, kunne jeg lige fortælle.
1: Ja.
2: Til.
1: Men hvad er virkeligheden?
2: Så er der lige en lille behind the scenes, der er, at jeg har aldrig nogensinde bygget en tømmerflåde før. Og det er jo, så får man lige lovet til jobsamtalen.
1: Lidt ikke?
2: Ja, lige præcis. Før jeg overhovedet gik i programmet, så før jeg overhovedet var i luften, så havde jeg allerede gravet min egen bushcrafter-grav.
1: Ja. Så det gik ikke helt som forventet, da du skulle bygge en tømmerflåde?
2: Nej, jeg skulle dyst imod sådan nogle spider, som var fuldstændig hardcore til både at padle og til at bygge den der tømmerflåde. De var hjernedødt gode. Og så de blev færdige 3 gange så hurtigt som os, og endda med hjælp fra dem. Og vi så skulle løfte den der pulede tømmerflåde i vandet, så falder 3 ud af 4 pontoner, altså sådan nogle tynder, der holdes flydende, de falder
1: af. Ja, altså rimelig essentiel del af en tømmerflåde.
2: Den essentielleste.
1: Ja, de falder af.
2: De falder sgu af, og så står Niels jo og ser dum ud.
1: Ja. Prøv at høre, det er hvad der kan ske, Niels, og det sker for os alle sammen. Måske ikke lige det med tømmerfloden, men det sker jo for os alle sammen, at vi måske får pyntet lidt på CV'et, eller sagt ja til en opgave, som vi faktisk ikke lige kan løse. Eller inden klokken den er slået 12, der har vi samlet alle arbejdskiks for ugen ind. Det er ligesom vores måde at sige, hey, det kan ske for selv den bedste, så griner vi lige af det til.
2: Det glæder jeg mig til.
1: Og visker tavlen ren og klar til weekend. Så byd lige ind allerede nu i en sms til 12.12 eller talebobben i derled. En kæk kommentar, du ikke lige fik tænkt igennem, ikke du svarede på en alle mail, men noget du ikke, der ikke spørger til alle. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, som sidder i dig, du kan allerede nu byde ind. Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ritas Leader her med dig og mig. Vi bad dig ringe ind, hvis du er den ene eller den anden grund ved en hel masse om Syddjurs Kommune. Måske endda om Feltballe, hvor Niels Drescher er fra. Fordi vi skal quizze i den helt store Syddjurs quiz lige om lidt. Hej Niels.
1: Hvem er os?
0: Hvad siger du, Niels?
1: Ja, hvis det er Niels Peter Nielsen, du snakker om...
0: Ja, det er Niels Peter Nielsen. Det er Niels Peter. Ja, det er jo lidt bøvlet, at begge to hedder Niels, men det må vi finde en løsning på. Niels, quizzen handler jo om hele Syddjurs, men du ved faktisk ret meget om lige præcis Feltballe. Hvorfor?
1: Ja, men det er, fordi jeg er født og opvokset på en slægtsgård i Kejlstrup, som er naboby til Feltballe, og der gik jeg jo i skole de første 7 år af min skolegang.
0: Ja.
1: Og så har jeg været omkring København og Rønde, men i 86 overtog jeg slægtsgården, og så her bor jeg stadigvæk.
2: Hvad er det for en gård, Niels Peter?
1: Den hedder... Jamen, jeg kan jo forstå, at du også er fra Feltballe.
2: Ja.
1: Og jeg har jo set dig i fjernsynet, så jeg tænkte jo straks, at det der med at hedde Niels, så er man bare sej.
0: Ja,
2: du har banet vejen.
0: Ja, det er jo faktisk dig, der har banet vejen.
1: Jeg byggede en ny gård, der ligger sådan lidt højt mellem Kejlstrup og Møllerup.
2: Nu skal jeg lige tænke...
1: Der hedder Bakketoppen 1.
2: Jamen, jeg kan jo se den for mig i landskabet.
1: Det er sådan et gul stuehus med kæmpe vindue i, og så er der nogle hvide bygninger bagved.
2: Den tror jeg godt, jeg ved, sådan når man kører ned ad den der stejle bakke, og så sådan, når man er nede i Kejlstrup, så sådan op til højre, og ikke til venstre mod Grønfeldt.
0: Ah, men hvor er det godt.
1: Det er præcis.
2: Ja.
1: Og ved du hvad? Når du engang får lyst og kræfter igen, så kommer du bare op forbi, fordi jeg dyrker jo vin, så kan vi da lige dele et par glas.
2: Oj. Ej, det er en god idé.
0: Hold da op, det var da en fantastisk invitation. Altså, ja. Niels fra Kejlstrup, Niels Drescher har jo stået og talt meget varmt om et bageri i Feltballe, der serverer, eller hvor man kan købe en citronbirkesnegl.
1: Det kan jeg kun tilslutte mig.
0: Okay.
1: Det er fantastisk.
0: Det er en ting. Altså,
1: jeg har flere gange bedt dem om at bage noget dårligere brød, så man er fri for at stå i de der lange køer.
2: Jamen, de vil sgu ikke. De kan ikke sænke kvaliteten.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Niels, hvordan har du det med, at du skal op mod din navnebror Niels her lige om lidt? Og nu snakker jeg til Niels Drescher. Hvordan har du det med, at det er Niels, du skal op imod?
1: Det lyder... Jeg er da godt med. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg kunne overleve 63 dage i en vildmark.
0: Men... nu var det også kun 40.
2: Ja, jeg kan desværre ikke. Jeg løb med de 40.
0: Men kunne du overleve 40 dage?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt. Det
0: er
1: nok også at pynte på min krop.
0: Jamen, hør lige her. Altså, jeg fra Feltballe, I åbenbart skabt der noget særligt. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at vi skal quizze lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Så skal der quizzes.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, vi er nået til den store Syddjurs quiz. Deltagerne er de to store Feldballe og Syddjurs profiler, Niels og Niels. Der er fire spørgsmål plus et eventuelt tiebreak spørgsmål, hvis det står lige. Niels Peter, det kommer til at fungere på den måde. Du skal råbe Niels Peter, hvis du har det rigtige svar. Og Niels, du råber bare Niels.
3: Niels.
2: Vi spiller om en...
4: Jeg håber da ikke, det handler om, hvem der bliver først færdig med at sige navnet.
2: Nej, jeg tænker, det går. Vi spiller om en vintage formiddag på 4'eren mulepose og selvfølgelig håneretten.
3: Ja, det er klart.
2: Og nu siger jeg Syddjurs Kommune. Det kan jo også være den uofficielle titel af årets borger i Feldballe.
3: Årets feldballianer.
2: Er I klar, Niels og Niels?
4: Ja.
0: Spørgsmål 1.
2: Den borgerdrevne købmand i Feldballe. Kooperativet holder søndag sommerens sidste marked ved Købmandsgården i Feldballe. Og her fejrer man også købmandens jubilæum. Men hvor mange år har kooperativet ligget i
4: Feldballe?
2: Ja, Niels Peter.
4: 5 år.
2: Ja.
3: Ej,
2: og Niels, det var hurtigt. Peter, er det din datter, der har den?
4: Ja.
2: Ja, det synes jeg er meget.
3: Okay, det er værdigt. Det er værdigt, Niels Peter.
4: På søndag, der kan man faktisk komme og købe vores vin der udenfor til markedet.
2: Nå, jamen så fik vi da også lige gjort reklame for det. Nå, ved I hvad? Vi hopper altså videre i quizzen.
0: Okay. Spørgsmål 2.
2: Syddjurs Kommune opstod ved en sammenlægning af 4 kommuner. Det var selvfølgelig i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Men I skal nævne mindst 3 af de i alt 4 kommuner.
3: Niels?
2: Ja, det var Niels først her. Ja, Niels?
3: Okay, Rønde, Ebeltoft og Tirstrup.
2: Nej.
3: Fuck.
4: Nej.
2: Niels Peter, hvad siger du?
4: Det er Rosenholm og Midtjurs.
2: Ja, det var 2.
4: Ja, Rønde og Ebeltoft.
3: For katten da.
2: Sådan der, så står der altså 2-0 til dig, Niels Peter. Det er da meget godt gået.
3: Okay.
4: Ja.
3: Hård lyser.
2: Nå, men der er 2 spørgsmål tilbage nu, så Niels, du kan jo stadig nå at komme på tavlen.
3: Yes.
0: Spørgsmål 3.
2: I Thorsager ligger en ganske særlig kirke. Den er den eneste af sin slags på jysk jord. Men hvad er det, der er så særligt i Thorsager kirke? Det var Niels først her.
3: Det er en rundkirke.
2: Det er en rundkirke.
3: Så kører vi.
2: Sådan, så står det 2-1. Nu er der altså 1 spørgsmål tilbage.
0: Spørgsmål 4.
3: Okay, Niels Peter, så er det nu.
4: Yes.
2: Decembersangen her er jo fra julekalenderen Jul på Slottet, som blev sendt på DR tilbage i 1986. Siden er den genudsendt sendt flere gange, fordi det er en, med mine ord i hvert fald, genial julekalender. Julekalenderen blev optaget på et slot, eller faktisk en herregård ved Hornslet. Hvad hedder stedet? Ja, Niels Peter.
4: Rosenholm.
3: Ja, det er nemlig så. Fordel den da! Ja. Klap til alle.
2: Niels Peter, du er hermed udnævnt til den godt nok uofficielle titel af æresborger i Feldballe. Kæmpe tillykke.
3: Ja, tillykke. Stort tillykke.
2: Det var sgu meget godt.
4: Skal vi have det der 5. spørgsmål?
3: Og det er altså også
2: skal vi lige tage tiebreak-spørgsmålet? Jo, vi kan godt nå det. Det er et spørgsmål. Det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Spørgsmålet lyder. Hvilket år blev Feldballehallen opført?
3: 2007.
2: Der bliver sagt 2007. Hvad siger du, Niels Peter?
4: Jeg tror sgu det er før. Jeg siger 2002.
2: Ja, men du tager fuld plade her, for det var 2003, Niels Peter.
3: Nej!
2: Rigtig godt gået. Niels fra Feldballe og Niels fra Feldballe. Kan I ikke lige sige tak for kampen til hinanden?
3: Det skulle ikke have haft det sidste spørgsmål. Jo, tak for det, Niels Peter.
4: Tak for kampen, Niels. Ja. Så håber jeg da, at du lige pludselig dukker op en dag.
3: Ja, men det kan sagtens være. Jeg ved, hvor du bor.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I might have touched my feelings, and I'm too scared to admit it.

0: Klare nummeret hedder How I Love You. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er varslet meget regn og måske skybrud i løbet af dagen, og det er ikke den allerbedste vejrudsigt, når man har et stort udendørs arrangement planlagt til i dag, som for eksempel Kolding Kulturnat. Så der bliver fulgt godt med i vejret, det siger Christine Odderskov, som er projektleder på Kolding Kulturnat.
3: Vi sørger for at have en plan A, hvor vi selvfølgelig afvikler Kolding Kulturnat, og så har vi en plan B, hvor at vi har mulighed for, at vi bliver nødt til at se vejret an, og så se, om vi skal have nogle aflysninger på nogle af vores aktiviteter i løbet af dagen.
2: Og særligt på dansescenen kan regnen drille, den er nemlig ikke overdækket.
3: På dansescenen der har vi selvfølgelig noget skridsikkert gulv, men hvis der kommer et skybrud, så er der jo alt for meget vand til, at vedkommende kan danse.
2: Og en jazzkoncert ved Kolding Å er også blevet flyttet på grund af vejret, så den bliver i stedet afviklet tidligere, nemlig kl. 17:20. Er det i orden at sende unge under 18 ind i butikker for at kontrollere, om der bliver solgt alkohol og nikotin under aldersgrænserne? Det spørgsmål har Højesteret behandlet de seneste par uger. Om halv time, der falder der dom i sagen. En af dem, der har fuld sagen, det er Erik Bøge Svindt, som er indehaver af Mølholm Vin i Vejle. Sidste år, der fik han en bøde på 50.000 kroner, fordi han solgte en flaske gin til en kontrolkøber, der var under 18 år. En bøde, han senere fik halveret ved retten, men han følger sagen i dag nøje.
4: Det er jo alt ødelæggende for mange butikker. Altså, jeg har jo haft købmænd i røret som græd, fordi de ville være nødt til at lukke deres butik. Vi skal ikke sælge til børn og unge. Det er vi fuldstændig enige om. Men man kan også straffe folk så hårdt, at man ødelægger deres livsgrundlag og deres butikker. Og det er ikke super godt.
2: Som sagt kommer der masser af regn. Den kan stedvis blive kraftigere med torden, men der kan også komme perioder, hvor vi får opholdsvejr og måske lige får solen at se. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader. Vind jævnt til hård fra øst og sydøst ved kysterne op til Kolding.

0: P4 med dig hele vejen.
1: Niels, jeg nævnte det jo allerede i begyndelsen af programmet, og du har også delt din arbejdsbummer på sådan en fredag, hvor weekenden er lige om hjørnet. Så synes vi, alle fortjener at gå på weekend, uden så at have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed.
2: Og vi hylder selvironien.
1: Ja, vi hylder selvironien og siger, prøv at høre, sket er sket, videre. Vi plejer at kalde det sådan arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
2: Så dejlig mundret.
1: Det er mundrette navn nemlig. Så send din bekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med P4, og så skriver du ellers, hvad du lige har brug for at slippe af med fra arbejdsugen.
2: Det glæder mig til at høre det her. Det bliver altså sjovt.
1: Du kan også skrive via skriftestolen i DR Lyd. Fordi det er jo noget, vi alle sammen har prøvet.
2: Ja.
1: Mathilde skrev for eksempel ind i sidste uge. Der var simpelthen noget, der havde naget hende hele ugen. Hun skrev sådan her. Det var mandag kl. 11, og jeg fik sagt god weekend til en kunde. Det er nu fredag. Jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, og jeg stod der og ønskede en kunde god weekend. 4 dage for tidligt. Jeg har simpelthen bare hørt den på repeat hele ugen i mit eget hoved, været ved at kløjse i den formulering hver dag. En lille bummer, jeg vidste, men for pokker. Den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne. Det kender man godt, ikke?
2: Ja, den kunde, der tænkte ikke over det.
1: Nej,
2: det
1: var, men Mathilde kunne ikke slæbe det.
2: Hun var totalt dunket selv i hovedet.
1: Men hun slap det så i fredags og kunne gå på weekend. Der var også andre, der lavede til det sidste år, der var en, der skrev, jeg arbejder på 20. Jeg kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind, hvor til han svarer.
2: Åh nej.
1: Det er ikke min mor.
2: Åh nej.
1: Det er min kæreste.
2: Nej.
1: Og Niels, du fortalte jo, du har måske fået pyntet lidt på CV'et og sagt, ja, selvfølgelig kan jeg bygge en tømmerflåde.
2: Ja, ja.
1: I et tv-program på DR Ultra. Så,
2: Så kunne vi måske ikke helt finde ud af det, nej.
1: Jeg har faktisk også selv lavet en bøf den her uge.
2: Ja, det må jeg høre.
1: Jeg vil gerne hjælpe en tidligere kollega, som har søgt et job.
2: God start.
1: Så vil jeg gerne sende en god anbefaling af hende.
2: Mm.
1: Fordi jeg kender lidt til den virksomhed, hun har søgt job ved.
2: Ja.
1: Og skal så skrive en lang, synes jeg, flot anbefaling.
2: Ja.
1: Sender den, forsvarer sådan, tak, skal du have. Nærlæser så min besked. Så har min autocorrect, altså ordbogen på min telefon, har rettet sindigyde til sindssygyde. Så jeg er også sådan lidt, nej, det jeg mener er sindy, ikke sindssyg.
2: Hun er bare tusind tak for hjælpen.
1: Ja, vedkommende må have tænkt, okay, fedt med den anbefaling. Lige. Men jeg tror, jeg fik afværet katastrofen, men det er jo de der små ting, der kan ske, og du finder...
2: Jeg tror, du fik hende til at skille sig ud.
1: Ja, det ikke? Må man sige, ikke? Altså, kalder de den sindssyge jyde til samtale? Jeg ved ikke.
2: Præcis. Men så altså, det skal nok gå godt.
1: Men hvad har du bedrevet af små og store sådan arbejdsbummer der i løbet af ugen? Har du fået sendt en mail til den forkerte? Har din autokorrektur på telefonen ændret et eller andet ord til noget, der bare overhovedet ikke gav mening? Det kan også være, at du har ødelagt kaffemaskinen på kontoret. Den er ikke populær. Eller... Ja, det er jo en favorit. Kom til at ønske nogen tillykke med graviditeten.
2: Ups.
1: Som så bare ikke er gravid, ikke? Så meld endelig en bummert bøf fejl kiks ind i indbakken, fordi så kan vi ligesom i fællesskab komme videre, hvis tavlen ren og sige...
2: Weekenden sletter alle spor.
1: Weekenden sletter alle spor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

Køfjer Trafik endnu en opdatering, og det er gode nyheder fra E45 sydgående ved Horsens, det vil sige retning mod Vejle, for her er kødannelserne ved og forbi Horsens nu overstået efter et tidligere også overstået uheld. Trafikken er altså med andre ord ganske normal ved Horsens i sydgående retning mod Vejle.

0: Sjælland til København.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
4: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

lavet en eller anden lille bøf på jobbet, en stor fejl, en arbejdsbummer, så send den ind i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Fordi lige om lidt, der visker vi altså tavlen ren i fællesskab og kan gå på weekend med god samvittighed.

0: Vi har bedt jer om at skrive ind med jeres små arbejdsbommer. Der er Tom, han byder ind, han skriver god weekend, og så deler han faktisk sin kones arbejdsbommer. Okay. Min kone fik sendt en besked ud til hendes dagplejekollegaer, hvor der stod, hun boller, når de kommer. En ordentlig stak sms'er kom så retur med spørgsmålstegn. Hun glemte lige at skrive, jeg har boller, når I kommer.
1: Hvad regner de hende for?
0: Så en dagplejemor. Nej, nej, nej, det går da slet ikke. Michael fra den blå lastbil, han deler altså også gerne ud af sin lille bøf.
1: Ja.
0: Jeg er lastbilchauffør. Jeg har kørt med præsendingstræler. Ved en kunde skulle godset læses ind fra siden. Præsendingen trækkes tilbage. De 3 meter lange sidebrædder fjernes. Hvorefter midterstolper løsner og fjernes. Det kender du?
1: Nej.
0: Jeg har dog lige overset en af de øverste brædder, som kommer fra 3,5 meters højde, rammer mig lige midt i panden.
1: Au.
0: Så Michael i den blå lastbil, han har gået rundt med en kæmpe bule, og efter 3 dage også 2 sådan blåsorte øjne.
1: Panda Michael.
0: Åh, Panda Michael. Ej, det lyder altså også træls. Så er der altså en for Helle her, som jeg må sige, jeg har ikke hørt om noget lignende før.
1: Okay, spænd på.
0: Jeg har engang sendt en død patient på operationsgangen, fordi jeg havde for travlt på en anden stue til at tjekke ham, inden portøren hentede ham. Niels. Prøv at forestille dig at stå på den operationsstue og få en døde patient ind og tænk, den her bliver nok lidt svær for os at løse.
1: Det er helt sindssygt.
0: Ja, det er lidt vildt. Man kan have travlt ude i sundhedsvæsenet.
1: Ja, og det var også det første, jeg kom til at tænke på, at det lyder da virkelig som et alt for travlt sted at arbejde.
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Patricks arbejdsbummer er en helt anden boldgade, vil jeg sige, sket derhjemme midt i et større renoveringsarbejde. Mm-hmm. I den forbindelse har vi sandspartlet alle væggene i soveværelset. Mm-hmm. De skulle så slibes, så de kunne gøres klar til at give dem. Står der blåvand? Nogen, ved du, hvad det er?
1: Det siger mig ikke så meget.
0: Nej, men det skulle
1: ikke være den farve.
0: Så skriver Patrick, jeg er anlægsgartner og en mand, så jeg tænkte, det er der ikke noget, sagde jeg til min kone. Der er jo da udlært maler. Det kunne jeg sagtens lige klare. Det resulterede i, at jeg slæb den ene væg så meget, at den skulle spartles om.
1: Ej, yes.
0: Alle, der har prøvet at spartle en væg, ved, det gider man sgu da ikke gøre 2 gange.
1: Nej, du kan man nej.
0: Åh, Patrick.
1: Der er en, der brug for weekend.
0: Ja, der er en, der brug for weekend. Der er også en, der skriver, at jeg startede min fredag på arbejdet med at blokere vores største kundes mailadresse. Pludselig sendte alle mails ud i intetheden. Au.
1: Shit, mand. Så skal der arbejdes nogle måneder for at få din løn tjent hjem.
0: Ja, prøv at der skal gives noget kage, ja, tror jeg.
1: Det var noget til citronbirkesnegle.
0: Jo, ja, eventuelt. Citron fra feltballe.
1: Ja.
0: Ja, det kunne da være en.
1: Ja,
0: det kan godt være, at feltballebæren ikke har nok.
1: Ej, det kan godt være, ja.
0: Inge skriver, jeg skulle skrive en mail til en person på Odense Universitetshospital. Jeg kom til at sende den til alle i logistikafdelingen, både i Svendborg og Odense. Det har afsted kommet mange, mange sjove svarmail til god weekend fra Inge.
1: Godt at sætte nogle jul i gang.
0: Ja, Inge, så har de også fået lidt at rive i sådan en
1: ud at markere
0: fredag. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer. Og weekenden, ja, den er lige om hjørnet. Så nu er tavlen ved skræn. Hvad var det, du sagde med weekenden?
1: Den, hvad var det, vi sagde?
0: Den rydder alle spor. Fjerner alle spor.
1: Fjerner alle spor, ja.
0: Weekenden, den fjerner alle spor.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Klokken den nærmer sig jo 12. Formiddagen er ved at være slut. Det har simpelthen været så skønt at have selskab af dig i studiet, Niels Drescher.
3: Ja, tusind tak, fordi jeg må komme herind.
2: Jo, både til en snak om feltballe,
3: ja.
2: Vildmarken, danske landsbyer generelt, og selvfølgelig har vi også talt om nu afdøde kong Harald. Er du, Nielsen, klar til lidt feedback?
3: Ja, jeg er så.
2: Fra et par af dem, der har lyttet med den her.
3: Ja, meget gerne, meget gerne.
2: Flemming, han skriver, er Niels egentlig ikke bare født med et Ole Henriksen-gen? Herlig knejt. God weekend. Ole Henriksen-gen?
3: Jamen, det kan det godt være.
2: Det er altså ikke det værste.
3: I love it.
2: I love it. Jamen, du har altså et, du har en vild energi.
3: Jamen, det er jeg glad for. Jeg kan, det er da dejligt, at det kan mærkes ude i stuerne også.
2: Og det kan det, fordi andre skriver, at det er altså ikke hvem som helst, som kan gå ind i et radio- og tv-program, som Niels kan. Så kan vide, om han ender som vært eller deltager i alle mulige programmer i stedet for læge. Har den tanke strejfet dig?
3: Jamen, jeg skal jo ikke, jeg kan jo ikke løbe fra, at der er ting også, og jeg gad godt at gøre mere af det. Og der er også nogle ting, der kommer mere af det, det kan jeg godt sige.
2: Hvad med at blive tv-læge?
3: Peter Qvortrup.
2: Ja, Peter Qvortrup Geisling. Ja. Altså, på et eller andet tidspunkt, så siger Peter jo, nu gider jeg ikke mere.
3: Det er faktisk ikke utænkeligt, at de to ting, de kan mødes. Ej, jeg har faktisk tænkt over det, og det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne.
2: Du har
3: det,
2: fået smag for mere.
3: Ja, og der sker ting lige nu, og jeg har lyst til at snakke om det hele, men jeg må ikke sige noget.
2: Det er spændende, men vi er altså ved at være noget ved vejs ende. Det er tid til at sige god weekend alle sammen. Vi mangler bare lige en sidste lille ting, fordi Niels, jeg spurgte dig jo, på et tidspunkt her, mens musikken rullede, hvilket nummer vil du egentlig tage med i Vildmarken i 40 dage, hvis du kun må tage én sang
3: én
2: med?
3: Én sang.
2: Og du har valgt et dansk nummer. Det er Peter Sommer.
3: Det er det.
2: Og måske et nummer, der også med en titel, der passer meget godt til det med at være ude i Vildmarken. Hvad er det, vi skal høre?
3: Jamen, vi skal høre Faret Vild i den samme skov. Og det er en sang, som jeg hørte virkelig meget op til, hørt i mange år. Og de første 14 dage i Vildmarken, der havde jeg den virkelig kørende inde i hovedet, så meget jeg blev træt af den. Og så de sidste 14 dage, der tog jeg den ligesom op igen, og havde sådan en stor nostalgi omkring de første 14 dage. Og der er så mange gode ting, der bliver sagt, og melodisk er den også bare så flot.
2: Den kommer her. Peter Sommer, Faret Vild i den samme skov. Ja. Niels, tusind tak, fordi du ville være med.
3: Tusind tak, fordi jeg måtte have en rigtig god weekend.
2: Rigtig god weekend.

Der findes ingen let vej. Der findes ingen egentlig sammenhæng. Så kan du sige, at det troede jeg, og det var bedre end at tro på ingenting.

0: Norges 89-årige kong Harald er død, og det er noget, der rører selv helt unge nordmænd, der nu tropper op foran kongeslottet.
1: Jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
0: Hør lige om lidt, hvorfor kong Harald var så vældig blandt alle i alle aldre, og hvad der så venter den nye kong Håkon. Og herhjemme vil politikere på Christiansborg nu sætte en lovmæssig prop i landmændenes gødning og udledning af kvælstof.
2: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Sådan siger naturens minister, og det gør landmænd og borgmestre i det jyske rasende. Og så tager hele to rapporter, der udkommer i eftermiddag, stilling til, om opsætningen af spiraler i unge grønlandske kvinder var et folkemord. Inger Plateau var selv en af dem, og hun er ikke i tvivl.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Vi tager endnu et kig på spiralsagen sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i det norske, i hovedstaden Oslo, hvor man over hele byen stemler sammen for at sørge over kong Harald den 5. af Norges død. Klokken 6.35 i morges sov han stille ind på Rigshospitalet i Oslo, efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. 2 timer efter dødsfaldet blev offentliggjort, at det norske kongehus, og det betyder, at kronprins Håkon nu officielt er landets nye regent. Og Per Bang Thomsen, vores Norden og Østersø-korrespondent, du står ved domkirken. Hvordan bliver kongens død markeret der, hvor du er?
4: Jamen, som I måske kan høre, så er kirkeklokkerne netop begyndt at ringe. Og det gør de faktisk i hele landet i en time for at markere kongens død. Og domkirken her i Oslo, den holder åben ind til kl. 20 i dag, så folk kan komme og mindes ham og også tændes lys. Og det er de allerede begyndt på. Jeg var inde lige for lidt tid siden og kiggede derinde, og der bliver tændt lys nu. Fordi den her domkirke havde en rigtig stor betydning for kong Harald, at det var her, han blandt andet blev gift med dronning Sonja. Og jeg talte også lige med biskoppen i Oslo for kort tid siden, som mindes en mand, som hun sagde, var et varmt, tolerant og også bredt omfavnende menneske. Og en person, der virkelig formåede at samle. Og ja, det gør han så også i døden.
0: Og vi skal videre rundt i Oslo, hvor vi nu har dig med fra Slotspladsen, Helle Smidstrup. Hvordan markerer man kongens død der, hvor du er?
5: Jamen, jeg står helt oppe foran slottet, hvor pressen lige nu har fået lov til at tage opstilling, fordi der har været statsråd, hvor kong Håkon har været inde. Og det, der lige er sket, det er, at hele regeringen 5 ad gangen er kommet ned foran det blomsterhav, som mange nok efterhånden har set. Der har de haft en hvid rose med hver, blandt andet Jens Stoltenberg, som mange sikkert kender nu, finansminister i regeringen. Også statsminister Jonas Gahr Støre har lige været hernede. Og lige nu, der står alle mennesker. Man kan høre en knappenål ramme jorden her på Slotspladsen, og man står altså og venter på, at kong Håkon, det formoder, vi skal ske om lidt, kommer ud på balkongen her på kongeslottet.
0: Men Helle, du har jo også talt med mange unge tidligere på formiddagen. Hvordan er reaktionen blandt dem?
5: Jamen, alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur. Så folk er meget kede af det, og de ved godt, der skal ske en masse procedurer lige nu. Men først og fremmest, så er det altså kong Harald, som folkets tanker går til. Og lige nu, så er der et dødsfald, der lige skal absorberes hos hele det norske folk.
0: Og med kong Haralds død, så slutter et liv, der har budt på krige, kriser og kærlighed. Tobias Syderdal har set tilbage på kongens 89 år på jorden.
6: Da kong Harald blev født som prins i 1937, blev han den første norske tronarving i mere end 500 år, der faktisk var født i Norge. Han blev nemlig en del af et nyt kongehus i en ung nation, som indtil 1905 havde været i union med Sverige. Ja, da kong Harald kun var 3 år, der kom krigen fra Tyskland. Og sammen med sin mor og 2 storesøstre, der boede han 5 år i USA. Så da han vendte tilbage til Norge efter krigen, der var det som et møde med det ukendte, han sagde. Men den unge prins kom i en kommuneskole i Oslo. Han fik vigtige relationer på tværs af samfundslag. Og så måtte han med tiden kæmpe for kærligheden på trods af samfundslag. For meget skulle nemlig forandres, før hende vi i dag kender som dronning Sonja, kunne blive den første borgerligt fødte, der fik en lovmæssig plads i et europæisk kongehus. Kong Harald var elsket.
7: Som far.
6: Og han elskede.
7: Bedste far og ægtefælle.
6: Som her i 2011.
7: Kan jeg bare ane noget af deres smerte.
6: Da Utøya blev udsat for et forfærdeligt terrorangreb.
7: Som landets konge føler jeg med hver og en af dere.
6: Men historien om kong Haralds regeringstid falder også ind i en nutid, hvor det norske kongehus står i en krise. Kronprinsesse Mette Marit har haft kontakt til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein, og hendes søn Marius Borg Højby afsoner lige nu en dom på 4 års fængsel med fodlænke for 2 voldtægter og mishandling af sin ekskæreste.
8: Det følger med alle de, som er berørt.
6: Men selvom det norske kongehus som institution er under pres, så forblev kong Harald en populær og samlende figur til det sidste. Og vi slutter 35 år tilbage i tiden, hvor Harald blev hele Norges
9: kong.
0: Og mens Norge altså sørger over kongens død, så strømmer det også ind med kondolencer fra andre dele af verden, også fra Danmark. Det danske kongepar skriver, onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med klimt i øjet og et stort hjerte. Statsminister Mette Frederiksen har også kommenteret dødsfaldet. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Og i Norge, der venter som sagt altså nogle række officielle og ceremonielle begivenheder i forlængelse med kongens død. Det fortæller her Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
10: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
0: Ja, og så er der altså nu kong Haralds søn, 53-årige kong Håkon, der overtager tronen. Han er gift med nu dronning Mette Marit, som han har 2 børn med, og Thomas Larsen, DR's kongehusekspert. Hvad er det for en konge, Norge nu har fået?
11: Jamen, det er en konge, der har forberedt sig på opgaven gennem mange år, og det betyder også, at nordmænd har haft mange år til at lære ham godt at kende, og han er rigtig vældig i Norge. Han er populær, og jeg tror også, at der er rigtig mange nordmænd, der håber, at han vil kunne udfylde det store tomrum, som kong Harald nu efterslæder sig. Men det er også klart, at det er en kong Håkon, der skal formå at vriste kongehuset fri fra alle de skandaler, der jo har ramt kongehuset som en lavine i de senere år, og det bliver den monumentale opgave, han står overfor. Og det er måske også den store forskel på det tronskifte, vi så i Danmark for nogle år siden. Der var der et nyt kongepar, der kom til, overtog en institution i topform. Man kan sige, at der også er et stort reparationsarbejde, som kong Håkon han skal udføre nu.
0: Og vi har jo lige hørt en meget dybfølt og varm kondolencehilsen fra det danske kongehus. Altså, hvordan er relationen mellem kong Frederik og Norges nye kong Håkon?
11: Ekstremt tæt. Altså, vi taler både om tætte familieforhold, men vi taler også om nære venskaber. Og der er ingen tvivl om, at de to de kommer til at være i tæt kontakt i årene fremover. De vil hjælpe hinanden, de vil bistå hinanden, og når vi på et tidspunkt også får et tronskifte i Sverige, så vil den kommende dronning Victoria komme med i kredsen, fordi de tre, de kender hinanden meget, meget tæt.
0: Og sådan lød det altså her fra Thomas Larsen. Og så ikke mere om tronskiftet i Norge i radioavisen her, men du kan følge med i dækningen på DR1, på DRTV, på DR.dk og så selvfølgelig i de kommende radioaviser. Og nu skal vi her hjem og ud på marken. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskur om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år, blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
12: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Og her til formiddag har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen holdt møde med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne. Og selvom ministeren lytter til kritikken, så har han ingen planer om at udskyde loven.
9: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
0: Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Loven skal vedtages i Folketinget i næste uge. Kommer den her kritik til at få en betydning?
13: Ja, det tror jeg faktisk den gør. Altså det ministeren siger i dag er jo, at det her med at udskyde ikrafttræden til om et år, det kommer ikke til at ske. Det vil åbenbart helt ødelægge de fine balancer, der er lavet i den grønne trepart. Men det man sidder og forhandler om er mere målrettet at gå ind der, hvor man har kunne se, der var nogle problemer, for eksempel frugt og grønt, og der er forskellige områder, hvor nogen bliver særlig hårdt ramt, og det prøver man at kigge på.
0: Og Venstre er jo faktisk et af partierne bag trepartsaftalen, og her har to medlemmer sagt offentligt, at de vil stemme imod partilinjen. Hvorfor skaber den her sag så store problemer i Venstre?
13: Jamen, det er en svær sag for Venstre, fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation, og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil, og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget, og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Og lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi til Grønland. Først fik de en undskyldning, i går fik de så en erstatning, og i dag får de grønlandske kvinder, der i sin tid uden samtykke fik opsat en spiral, så to ekspertgruppers vurdering af, om det også var et folkedrab, de var udsat for. Spiralsagen går tilbage til årene 1960-91, og en af dem, der følger opmærksomt med i, hvad eksperterne kommer frem til, er Inger Plateau, der blev steril, efter hun havde fået opsat en spiral.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Den grønlandske regering ender altså med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, siger om den situation.
14: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
0: Og den grønlandske regering, naalakkersuisut, holder pressemøde klokken 16 i eftermiddag dansk tid om de to rapporter. Men nu skal vi til Nuuk og Cecilie Kallestrup. Cecilie, nu har Folketinget netop i går vedtaget at give kompensation til kvinderne, der har fået opsat spiral uden deres accept. Så hvad kan den grønlandske regering bruge de her to rapporter til?
15: Jamen, de her rapporter, de skal afdække den juridiske side af spiralsagen. Altså, de skal se på, hvad der er sket af overtrædelser af menneskerettighederne, og det er jo også her spørgsmålet om folkedrab, det kommer ind. Og rapporterne i sig selv, de kan jo ikke dømme Danmark, men måske kan de bruges som bevismateriale i en eventuel sag. Men hvad den grønlandske regering så har tænkt sig at gøre med det her materiale, det er noget af det, vi regner med, at vi får svar på det pressemøde, der er her i eftermiddag.
0: Men kan det, der nu bliver kastet lys over den her sag, også på den her måde, kan det bidrage til et bedre forhold mellem Danmark og Grønland?
15: Ja, altså heroppe, der taler folk i hvert fald om det her som noget, der er sådan fuldstændig umuligt at komme udenom, hvis Danmark og Grønland overhovedet skal have en fremtid sammen. Altså vi skal simpelthen kunne tale sammen om vores fælles historie, lyder det heroppe fra.
0: Og sådan lyder det fra Cecilie Kallestrup, der altså var med os fra Nuuk. Og tilbage i den her radioavis har vi bare en vejrudsigt, og den kommer du med,
15: ja,
0: Cecilie
15: Sandholm.
16: Ja, det gør jeg. Der hænger altså fortsat regn over store dele af landet, især mod nord og øst. Det her regnvejr, det trækker længere mod øst i løbet af de næste par timer og giver en lille smule opholdsvejr tidlig eftermiddag. Men så kommer altså området med kraftige byer, som er på vej, og det kan altså både give torden og også risiko for skybrud. Det er især i de sydlige og østlige egne. Og så en temperatur, der ligger mellem 17 og 20 grader. Lunest, det bliver det i østlige del af landet.
0: Det var den radioavis og den vejrudsigt. Radioavisen blev sat sammen med Erling Thisted.
17: Du lytter til P4.

0: til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Det er officielt tid til at få sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og jeg har sådan en skønsom blanding af både gode gamle klassikere, alle de der sange, som du elsker, og så også nogle af de nye numre, som du begyndte at fløjte med på, ikke? Fordi det er jo det gode P4-mix, det er både lidt nyt og lidt gammelt, og meget af det, du godt kan lide. Det skal vi hygge os med, og så skal vi selvfølgelig også have nogle talsange i radioen. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, at vi finder et par sange, som matcher et helt særligt tal, det jeg kalder weekendens tal. Men lad os tage det lidt senere.
1: Vi

Torso. Det er Sean Kingston, der synger den her klassiker, der hedder Beautiful Girls, her i Weekend med K på B4. Det næste, du skal få, det er en mand med en, med en hæs stemme. Navnet, det er Alex Warren, og den her sang, den følger sådan lidt den klassiske Alex Warren-opskrift, ikke? Det starter lidt stille og roligt, og så tager det mere og mere fart, og så får du det der store, lidt stadionagtige omkvæd til sidst. Nummeret hedder Pan.

0: Det her, det er Weekend med K på P4, og det er mig, der er Kenneth K. Jeg vender tilbage med mere musik lige efter de regionale nyheder her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: De gratis bybusser i Fredericia forsvinder måske. Byrådet har en genindførelse af betaling som en del af et stort sparekatalog, hvor der skal findes 150 millioner kroner over de kommende 3 år. De betalingsfri busser har ellers været en meget stor succes, og passagertallet er strøget i vejret. Det mærker de blandt andet på Fredericia Gymnasium, fortæller rektor Jørgen Lassen.
3: Vi oplever klart en stigning i antallet af elever, der tager bussen i skole. Og det er vi jo glade for, fordi vi er lidt presset på vores parkeringspladser.
2: En af de flittige brugere af bussen er William Gravergaard Nielsen, der blandt andet bruger den til og fra arbejde og til indkøb. Bustur, som han tidligere ofte klarede til fods, og det kunne han i princippet stadig gøre.
4: Det kunne jeg sagtens, og det gør jeg også, hvis det er godt vejr. Men nogle gange så er det altså dejligt lige at kunne tage bussen, også hvis man har bagage med og forskellige ting.
2: Der har varslet meget regn og måske skybrud i løbet af dagen. Det er ikke den bedste vejrudsigt, når man har et stort udendørs arrangement planlagt i dag, som for eksempel Kulturnat. Kolding Kulturnat. Så der bliver fulgt godt med i vejret i dag, siger Christine Odderskov, der er projektleder på Kolding Kulturnat.
5: Vi sørger for at have en plan A, hvor vi selvfølgelig afvikler Kolding Kulturnat, og så har vi en plan B, hvor at vi har mulighed for, at vi bliver nødt til at se vejret an, og så se, om vi skal have nogle aflysninger på nogle af vores aktiviteter i løbet af dagen.
2: Særligt på dansescenen kan regnen drille, for den er nemlig ikke overdækket.
5: På dansescenen der har vi selvfølgelig noget skridsikkert gulv, men hvis der kommer et skybrud, så er der jo alt for meget vand til, at vedkommende kan danse.
2: En jazzkoncert ved Kolding Å er også blevet flyttet på grund af vejret, så den bliver afviklet allerede 17:20. Udbredt regn, der kan være kraftigere med torden, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur mellem 17 og 21 grader, og så jævn til hård vind fra øst og sydøst.
1: Weekenden starter med K.

Og om fredagen skal der talsange i radioen, og det skal der også i dag. Der skal tre gode sange med et helt særligt tal ind i playlisten. Det kan jeg vende tilbage til lidt senere, fordi først vil jeg gerne lige spole tiden tilbage til sidste fredag, fordi der var weekendens tal 8. Jeg sendte direkte fra Kulturmødet Mors, direkte fra Nykøbing Mors, og der var folk, der hjalp mig med at finde de her tre sange med tallet 8. Jeg fik selv lov at starte med en gammel filmklassiker, hvor tallet 8 indgår i selve teksten. Vi skal lidt ned og rode i soundtracket til filmen, der hedder Footloose. Der kan man høre Kenny Loggins, der på sådan en lidt skabet måde synger 8 hours for what? Det handler om noget med en arbejdstid på 8 timer, og hvad er det, man går og knokler så meget for? Men lad os prøve at høre Kenny Loggins en gang med det her 8 hours for what?

En god gammel klassiker fra Kenny Loggins, der altså synger tallet 8, gemmer sig inde i teksten til det her nummer, der hedder Footloose. Og så var der ellers åbnet på sms'en, og folk i morges kom også med gode bud. Der var blandt andet et bud på en sang, der indeholder rigtig mange tal, som kan passe i mange sammenhæng, men den passer også rigtig godt til tallet 8. Nemlig Peter Sommers sang om Skanderborgs postnummer, den hedder 8660.

0: blære.
1: Tallet 8 gemmer sig selvfølgelig i den her sang. 8660, det er helt oplagt. Og sidst men ikke mindst, så var der også interesse for soundtracket til Eminem-filmen 8 Mile. Så har vi jo altså tallet 8 der gennem i filmens stil. På det soundtrack kan man finde sangen, der hedder Lucy.

På den led, så kom vi frem til tre fede sange med tallet 8. I dag skal der også tre talsange i radioen. Men tallet er et andet. Tallet i dag er 63. Weekendens tal er 63. Jeg har den første af dagens tre talsange klar til dig. Lige efter den her.

Den hedder Material Lover, den her fra Sienna Sparrow. Weekendens tal er 63. Og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 63, så jeg vil godt starte med en 63-årig sanger. Udseendemæssigt kender du ham måske bedst for, at han har haft en hudsygdom, og det har efterladt nogle ar i ansigtet, men han har stadig sådan et flot og dragende udseende. Manden, jeg taler om, det er Seal, og han har lavet masser af store hits. Men jeg synes, vi skal spole tiden helt tilbage til 1990, hvor verden sådan ligesom første gang lægger mærke til Seal. Det er faktisk i forbindelse med en sang, som er lavet af en britisk DJ og producer, der hedder Adamski. Han havde nummeret Kælder Klar, og så kommer Seal ind på banen og laver noget tekst og synger det her nummer, og folk er sådan lidt, hov hov, hvad i alverden foregår der her? Den der stemme kan da noget helt særligt. Seal har siden fået en stor karriere i sin egen ret, kan man sige. Masser af store hits for ham, men det her, det er der, hvor det hele starter. Det er dagens første talsang, fordi Seal er 63 år. Weekendens tal er 63, derfor skal du høre Seal på det her nummer.

0: Besides, all our sons and daughters already know how that feels.
1: Det er Damski, der har lavet sangen. Det er Seal, der synger på den. Den hedder Killer. Og Seal hører du, fordi at han er 63 år gammel, og weekendens tal er 63. Og derfor så skulle det her være dagens første talsang. Vi tager den næste talsang om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få lidt Hugo.

0: Weekend at Kick It.
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Og det er en god gammel klassiker, den her, tilbage fra 90'erne. TLC med den fine Waterfalls her i Weekend med K på B4. Vi skal lidt frem i tiden. Vi skal faktisk tilbage til nutiden. Her er Gracie Abrams med That's So True.

0: Jeg hedder Kenneth K., og jeg fortsætter med meget mere musik lige efter radioavisen, som du skal få her kl. 13.
1: Mens Norge sørger og tronskiftet er i fuld gang, så har kong Håkon nu offentliggjort sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til her i Danmark, ja, så er der i Norge faktisk en tradition for, at monarken kan tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det skete ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: Ja, og det forventes, at kong Håkon inden længe vil holde sin første tale som konge. Og i den norske hovedstad, der summer det med folk, der valgfarter til slottet i Oslo for at mindes kong Harald den 5.'s død. Kl. 6.35 i morges, der så han stille ind på Rigshospitalet i Oslo efter halvanden uges indlæggelse med en blodinfektion. 2 timer efter, der blev dødsfaldet så offentliggjort af det norske kongehus. Og det betyder altså, som sagt, at kronprins Håkon nu officielt er landets ny regent. Og det vækker stor sorg selv hos de unge, at kong Harald er død, fortæller vores reporter Helle Smistrup.
3: Alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur.
1: Ja, blandt de to unge, som vi har mødt, der var der også et ord om kongens død. De var henne ved kongeslottet og lægge blomster blandt andet.
4: Kongen er jo hele Norges bestefar, så at sætte pris på kongen, når han har gået bort, det ser vi så på som veldig naturligt. Og ja, jeg tror kongen har sat et veldig stort præg på Norge som nation, da, og hvordan værdier vi står for, og har været en veldig god repræsentation for Norge.
5: Kongen har en veldig, veldig fin konge, og vi satte veldig stor pris på han. Han skabte mye stabilitet og trygghet for landet.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på begravelsen af kong Harald, men Norge er officielt i landesorg fra i dag og så indtil og med begravelsen. Så kan vi lige nå omkring dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men der er altså også nok at bruge pengene på, siger finansminister Peter Hummelgaard. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
6: Og det alt sammen koster jo, altså så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Her i eftermiddag, vådt og gråt de fleste steder, skyde med byer eller regn, der kan være kraftige og med skybrud og torden, mellem 17 og 22 grader.
7: P4. Du lytter.

0: på P4.
1: Og weekendens tal, det er 63, så derfor så vil jeg gerne smide den anden talsang på bordet med det samme. Se, vi skal spole tiden tilbage til december 1963. Og hvis man tænker, hvad pokker skete der egentlig i december 1963? Ja, så kan man godt pege på, at nogle uger forinden, ja, der bliver noget tid forinden, der bliver Kennedy skudt. Men det er ikke det, sangen handler om. Den skulle faktisk også have handlet om noget helt andet, end det den ender med at handle om, for den skulle have handlet om en begivenhed tilbage i 30'erne, da spiritusforbud blev ophævet i USA. Men så er der en, der siger, jeg har en bedre idé, det her skal være en mere personlig oplevelse. Og den skete tilsyneladende i december 1963. Der er nemlig tale om en ung mand, som for første gang, ja, hvordan skal vi sige det, smager på den forbudne frugt, ser lyset, de søde safter, og du ved godt, hvor jeg er på vej hen. Og det sker i december 1963 i den her sang. Og når weekendens tal nu 63, så tænker jeg, at det passer perfekt med en sang, der hedder December 1963. Og når jeg nu ligesom har hintet, hvad sangen handler om, så tror jeg også godt, du kan forstå, at når den hedder mere den her sang end bare December 1963, den hedder også i en parentes Oh, what a night. Så tror jeg godt, at du kan fornemme det, hvordan det hele ligesom passer sammen, ikke? Det er weekendens anden talsang. Det er Frankie Valli and the Four Tops med den her December 1963 eller December 1963. Oh, what a night.

weekendens tal er 63, og den her sang, den hedder December 1963, Oh What a Night. Og når du nu har titlen, ja, så kan jeg godt afsløre for dig, at den handler om en mand, der får sin seksuelle debut. Det er december 1963. Det var dagens anden talsang. Vi tager den tredje og sidste talsang i dag om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få, du skal lige få lidt Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back med den her, der hedder En som dig.

0: tilbage.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
2: Som mor plejer at sige det.
1: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det er sådan en sang, der handler om de der små laster, som man har svært ved at lægge fra sig. De kan virkelig være svære at slippe de der små dårlige vaner, og man ved jo godt, det ikke er godt for noget. Andreas Oddbjerg hørte du med Smugryger her i Weekend med K på B4. Og lad os bare blive det danske. Nu skal du få lidt med Dina. Her er

Det her, det er Weekend med K på P4. Nu skal du få en sang, der fra nærmest den ene dag til den anden gjorde Britney Spears til en verdensstjerne. Vi skal spole tiden tilbage til 1998. Britney er kun 16 år gammel, og så udsender hun en sang, som får hele verden til at stoppe op et øjeblik. Altså, vitterligt gør hende til en gigastjerne. Det har ikke altid været godt for hende, men den gang, så vidste vi ikke alt det, vi ved om Britney sidenhen. Så lad os spole tiden tilbage til 1998. Her er Baby One More Time.

vi skal have fat i dagens tredje og sidste talsang, og så vil jeg gerne tage en sangerinde, som er født i 1963. Vi har haft en sang med tallet 63 i titlen. Vi har haft en 63-årig sanger. Nu skal vi have en, der er født i 1963. Desværre er hun ikke blandt os længere. Og det er virkelig synd, fordi hendes stemme er jo... det er jo lavet af det pureste guld, ikke? Det er Whitney Houston, jeg taler om, og der er så mange dejlige sange med Whitney Houston, som man kunne tage fat i. Men der er sådan et nummer, som stadigvæk bliver pillet frem igen og igen og igen, når der bliver holdt fest. Lyden af det her. Det kan starte en hver fest. Dagens tredje og sidste talsang skal være med Whitney Houston, født i 1963. Det er hende, der leverer I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

Hey, der er sådan en skøn fredagsenergi over det her nummer. Whitney Houston er født i 1963. Og weekendens tal er 63, og så passer det jo helt perfekt sammen. Derfor skulle du høre I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me som dagens tredje og sidste talsang. Og ja, desværre er hun ikke blandt os længere, fordi man savner virkelig den her dejlige stemme. Sikke hun kunne synge dengang. Men lad os komme videre med musikken. Lige nu skal du få lidt Ella Langley. Det her nummer hedder Be Heard.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Drømmer jeg, spørger Johnny Deluxe og Anna Nodell sammen på det her dansk-svenske samarbejde. Se på søndag, når klokken bliver 12.15, så blænder vi op for endnu en udgave af musikquizzen, og det glæder jeg mig som altid til. Så skal vi quizze i kategorien, der hedder 1985, og så spoler vi altså tiden tilbage til, til midten af 80'erne. Så hvis du er glad for de gode gamle 80'er hits, så skal du altså være sød og give mig et ring på søndag og lege med i den her kategori. Hvis du sidder og tænker, hvad kunne det være for noget musik, som han kommer til at spørge om på søndag i kategorien 1985, så vil jeg godt lige give dig en hjælpende hånd til den kategori faktisk. Fordi jeg vil godt lige spille et af de numre, som jeg kommer til at spørge om, fordi et af spørgsmålene lyder nemlig, hvilken dansk gruppe lavede i 1985 et hit med sangen Love in Siberia. Og hvis du nu ikke kan huske den sang, så vil jeg godt spille den for dig, og så kan det jo være, at du kan komme i tanke om navnet på bandet, mens du hører sangen. Så her er Love in Siberia.

Nu skal jeg ikke fortælle dig, hvad bandet hedder, fordi på søndag i musikquizen, så skal du svare på, hvad bandet hedder med Love in Siberia. Og nu har du hørt sangen, og hvis du kan huske, hvad bandet hedder, så skriv det lige bag øret, og så gem den oplysning til på søndag, når klokken bliver 12.15, og vi sender musikquizen her på B4. Jeg glæder mig.

Det er Clara og Lord Siva, som er Nobody's Lover her i Weekend med K på P4. Det her program er så småt ved at være slut for i dag, men lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til, at Christian Bonde kommer i radioen. Og så er der altså to skønne timer med det program, der simpelthen bare hedder Christian Bondes radioprogram. Ja, det er på den anden side af radioavisen, men først, så kan vi godt lige nå lidt Harry Styles her, As It Was.

0: Jeg hedder Kenneth K., og jeg vil ønske dig en helt igennem fortryllende weekend. Lige om et øjeblik, så starter Christian Bundes radioprogram. Det er efter radioavisen her, klokken er 14.
1: Den norske statsminister har for kort tid siden holdt en mindetale for den afdøde kong Harald. Den 89-årige konge døde i morges, og lige siden der har mange nordmænd været i sorg og strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og sige farvel. Og statsminister Jonas Gahr Støre udtrykte, hvor stor en rolle kongen spillede for nordmændene.
2: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står igen i dyb taknemmelighed.
1: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står i dyb taknemmelighed. Vi vil huske kong Harald for hans kærlighed til sit folk, og for hans humor, og hans varme, og hans tro på os, lød det altså blandt andet fra statsministeren, inden han så talte om tronskiftet og den nye kong Håkon. Og det var en stærkere personlig tale fra den norske statsminister, mener kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Det var jo en gang hyldest til en konge, der i den grad lykkedes med sin mission, og som har altså været en faktor for rigtig, rigtig mange nordmænd, og dermed også for hele det norske samfund.
1: Og efter statsministerens tale, ja, der forventes det nu, at kong Håkon den 8. selv holder en tale. Det fortæller Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
4: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på den begravelse, men Norge er officielt i landesorg fra i dag, og så til og med begravelsen. Landmænd og politikere herhjemme er endnu en gang på koalitionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, ja, så træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både borgmestre og landmænd rundt om i landet, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år. Men selvom minister Christian Rabe Madsen han lytter til kritikken, ja, så har han ingen planer om at udskyde loven.
5: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
1: Fredag eftermiddag er grå og våd. Det er altså mest skyet med perioder med regn eller byer, der kan være ret kraftige med skybrud og med torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Det her er P4.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Kan I mærke det derude? Rundt på kontorlandskaberne kan man ligesom høre det sådan viske i krone. Så er det nu. Det er ved at være tid til Christian Bundes radioprogram igen. Man kan høre det på byggepladserne derude, hvordan at der bliver sjosket gennem mudder og løftet store tunge rør, mens der er nogen, der er sådan... Er det ikke nu, at det er? Man kan høre det i skolegården rundt omkring, hvor de åbenbart har frikvarteret lige nu her kl. 14.16, og sådan... Nej, men ikke nu er det... De har lidt lyst stemmer, fordi de er via indskolingen. Og så er de sådan, er det ikke nu, at der er på P4 radio? For det ved de godt, hvad. Man kan høre det i børnehaverne med små fedtede lillebror ostfingre, hvor de sådan helt, ej, til pædagogerne, kan vi ikke nok godt tænde radioen? Dyrene i zoologisk have er sådan til hinanden. Man kan høre løven sige ind til pingvinerne, er det ikke nu, og pingvinerne sådan, der er fisk igen i dag. Den er god nok, mine damer og herrer. Det er tid til Christian Bundes radioprogram. Vi er, ikke sige tilbage, for vi har ikke været væk, men vi er i hvert fald live. Jeg har selskab af ingen ringere end min dejlige producer, Christian Frederiksen.
2: Hej med dig.
1: Hej. Hvad siger du til den intro? Kan du mærke det?
2: Meget, jeg skulle lige til at sige, det var meget flot.
1: Tak.
2: Jeg vidste ikke, du kunne så mange stemmer.
1: Nej, det var også meget langt.
2: Du lød meget ligesom, jeg ved ikke om du kan huske det, du er lidt yngre end mig, den der hund, der var i fredagsbio, der visker.
1: Jo, det er rigtigt, ja.
2: Den lød du ligesom. Du ligner den faktisk også lidt.
1: Det er rigtigt, ja. Men det er mest, vi har fået 4 frikadeller og en halv kilo kartoffelsalat til frokost.
2: Præcis. Det men det var i hvert fald flot.
1: Tak skal du have. Pointen er, kære lytter, det er fredag. Det er tid til Christian Bundes radioprogram. Skal vi for guds skyld ikke bare kaste os ud i det? Jeg kan se, at musikchefen Lars Trillingsgaard, han har været rigtig god ved os. Og vi skal høre Martin Garrix. Ja, det er lidt mærkeligt, men den er god nok. Det her er Repeated. Og så... Er det fredag? Mums!

0: Det er tredje udgave af Christian Bondes radioprogram efter sommerferien. Men det er første udgave, som er live! Og hvad betyder det så? Jamen, jeg er ekstremt glad for, at jeg stillede det spørgsmål. Når noget er live, og her henvender jeg mig lige til den eneste færdiguddannede journalist på Christian Bondes radioprograms redaktion, nemlig Christian Frederiksen, min producer.
1: Jeg har hørt nogen, der sagde færdiguddannet journalist.
0: Ja.
1: Var det dig?
0: Så kunne du lige være der.
1: Og så var jeg der.
0: Hvad vil det sige, når noget er live?
1: Så foregår det jo lige nu.
0: Det er rigtigt.
1: Så er det ikke sådan optaget.
0: Nej.
1: Det er ikke meget noget snyd, der er det rigtige mennesker i den rigtige tidszone, på det rigtige tidspunkt.
0: Og der ved jeg så ikke, der er måske nogen, der kan huske live fra Bremen. Jeg er faktisk lidt i tvivl om det var live. Men det
1: ved jeg faktisk heller ikke, om det
0: var. Nej. Men nogle gange er der nogen, der bare siger noget er live, og så er det ikke. Og det vil vi bare understrege på det kraft. Det her er helt vildt live. Der er ikke noget, der nogensinde har været mere live, end det, du lytter til lige nu.
1: Præcis.
0: Men onde røster vil jo sige, at det ikke passer. Der er visse skeptiske mennesker ude foran højtalerne lige nu. Ja, det er dig, jeg taler til, Kenneth. Som påstår, at jeg enten er AI, eller det her det er bare optaget på forhånd.
1: Det er jo vores troværdighed, der er på spil.
0: Det er nemlig det. Men fordi vi er Danmarks Radio, så er det allervigtigste for os. Eller, det passer faktisk ikke, fordi det er at spare nogle penge. Men det næstvigtigste for os, det er gennemsigtighed. Og derfor så vil vi meget gerne give dig, kære lytter, en helt unik chance lige nu. Vi vil nemlig gerne give dig muligheden for at ringe ind og bevise, at det her program er live. Eller om ikke andet også muligheden for at stille nogle kritiske spørgsmål, for ligesom at se, om du kan få os til, og om det er live. Og jeg synes, en af de første gode... Altså hvis jeg lige skal sige, jeg synes, vi får en par point allerede nu. Fordi der sker jo det lige nu, Christian Frederiksen, at vores telefonsystem ikke virker.
1: Ja, altså apropos bare penge, så er der et eller andet, der ikke virker nu. Det kunne jo tyde på, at det er meget live.
0: Nå, men der vil også underryster, vil jo også sige, at det er jo bare noget, vi siger, fordi at så har vi optaget programmet på forhånd,
1: så kan man ikke
0: og så kan vi være sådan, telefonen ikke virker. Men jeg kan jo sige, at jeg kan se, at vores tekniker Jesper, han står der lige nu og ser meget, meget tilfreds ud med, at jeg er kommet tilbage fra sommerferie. Han er simpelthen så glad for, at nu er der nogen, der har kommet nisser i maskineriet igen. Men igen, det her beviser jo ikke noget.
1: Jesper, kan du lige sige noget, så de ved, at du findes?
0: Ja, Jesper, sig det.
2: Okay, jeg findes.
0: Ja, ja, men igen, men der vil jeg også sidde, hvis jeg var kritisk licensbetaler, så ville være sådan,
2: intet program uden mig.
0: Han lyder så robottet lige nu.
1: Ja, det er meget
0: han lyder meget, meget robottet. Og så vil det selvfølgelig sådan, om han sådan en form for Stephen Hawking-tekniker. Nej, det er han ikke. Den er god nok. Han er, men jeg kan godt selv høre, at det virker. Det vi gør, tænker jeg. For jeg, hvis jeg sad og tænkte, det her det ikke var live, så vil jeg blive bekræftet i, at det ikke var det lige nu, Christian Frederiksen.
1: Ja, men det føles meget live nu her, fordi han prøver at stå og logge ind på et telefonsystem, som ikke virker. Og det er jo sådan klassisk live.
0: Det er den her live nerve. Det er jo det, live radio kan. Det er, at man sidder og tænker.
1: Virker.
0: Nemlig, at man sådan, hold da op, der er ikke noget, der dur bare.
1: Ej, hvor folk heldig.
0: Det jeg tænker, vi gør. Nu spiller vi lige noget musik. Vi er meget ved at grave vores egen grav lige nu. Kan du mærke det?
1: Ja, hvis man var i tvivl om
0: det her. Jamen, jeg vil være sådan, det her bare optaget på forhånd. Der er jo ikke, det her kunne vi have gjort noget som helst.
1: Og ikke forberedt os.
0: Ja, præcis. Det vi gør nu er, nu spiller vi lige noget musik fra nogen, der hedder Bifald. Det lyder også lidt AI-agtigt, er noget at sige.
1: Ja.
0: Det er sådan, hvis en
1: hvad skal mit band hedde?
0: Ja, præcis. Kigger man ud af haven, hvor der var en bi.
1: Der faldt.
0: Nej, men vi spiller lige et nummer, der hedder Sætter alt på spil fra Bifald, som er et rigtigt band med rigtige mennesker. Og så er vi tilbage med muligheden for at bevise det her program live. Men jeg kan godt mærke, det er en dårlig start.
1: Meget på spil nu.

0: Erase Rewind fra The Cardigans. Det er tredje udgave af Christian Bundes radioprogram efter sommerferien, men allervigtigst, det er den første udgave, som er live! Simpelthen i levende live. Og det er jo ekstremt vigtigt i en tid, hvor at mistilliden til offentlige medier aldrig har været større. Også i en tid, hvor at adskillige radioprogrammer pynter sig med postulatet, at de er live, selvom det slet ikke passer. Hvis de for eksempel godt, at Godmorgen P3 over på den konkurrerende kanal, der gør de simpelthen det, at de optager det hele om onsdagen, og så holder lidt fri resten af ugen. Der er masser af skræmme eksempler derude, og derfor så vil vi, fordi vi er Danmarks Radio, gerne have lov til at være et lysende fyrtårn i mørket og bevise, at det her program, det er simpelthen så live, at det lige så godt kunne være løgn. Desværre så sker der det lidt ærgerligt, at et af de store værktøjer, ligesom i vores værktøjskasse, på en eller anden måde lidt, hvad skal vi sige, selve værktøjskassen, kan man sige, til at bevise, at det her program er live, nemlig vores telefonsystem, som gør, at I kan ringe ind. Det virker ikke. Og hvis jeg var sådan en, der sad derhjemme og foldede sølvpapirshatte i min fritid, så vil jeg da også med det samme sige, hov, hvad er det, der foregår inde i min radio lige nu? Er det så ikke bare en forudoptaget ting, jeg lytter til? Men der kan jeg altså sige, nej, det er det ikke. Det er vildt live lige nu. Er du sindssygt, vi var live? Det er bare... Det virker ikke lige nu. Det telefonsystem. Ja, Christian Frederiksen, hvis du lige kan... For nu, ellers sidder jeg meget bare, og du ved, råber ud...
1: Skal jeg sige noget, eller
0: hvad? Ja, men det er bare... Fordi, ja. Nej, du lyder også meget robotagtig nu, når du sidder på den måde.
1: Ja, jeg føler mig meget lidt
0: robot. Nej, for du lyder som sådan en robotstemme nu, og nu vil folk bare tro, at jeg er helt alene.
1: Ja, men det er jo sådan, jeg snakker, Christian.
0: Ja, nå, men det er bare... Fordi jeg synes, hele ideen med det her var ligesom at vise... Hey!
1: Så nu virker det.
0: Gør det det?
1: Ja. Der er faktisk en, der ringer ind nu. Skal jeg prøve at tage den?
0: Nej. Nu er det ikke dig selv, vel?
1: Det var mig selv. Ja. Se, nu virker det endnu mere robotagtigt.
0: Nej.
1: Men nu kunne du godt sige, at man kan ringe ind.
0: Nej. Jeg pauser lige et kort sekund. Skete der lige det, at du som producer på et radioprogram,
1: ja,
0: sidder med din telefon i hånden,
1: ja,
0: ringer op til vores eget program, ja, for at teste linjen,
1: ja. Ja.
0: Så kigger du på din skærm, ja. Ja. Og siger, nej, der er nogen, der ringer,
1: ja.
0: Og så opdager du, at det er dig selv. Ja, det kan jeg mærke.
1: Men det er sådan, det er jo AI på det tidlige stadie.
0: Mm. Ja.
1: Hvor det ikke helt er gennemtestet.
0: Mm. Godt.
1: Det virker nu.
0: Gør det det? Ja, vi er sikre på det.
1: Jeg kigger lige på det.
0: Jesper. Ja, og du, Christian, du kan bare sidde. Det er så fint. Ja, nu kigger lige på manden, der ved noget. Jesper, virker det nu? Jeg får to store tommelfingre op. Jamen, mine damer og herrer. Kan I mærke live-nerven? Er I sindssygt, hvor kan I mærke live-nerven? Nu spiller du musik, og så gør vi det, vi skal. Det er bedre sådan.
1: Okay.
0: Ja. Nej, men du skal ikke sidde og se for at sørge for... Altså, det er bedre. For det er spillet meget langt.
1: Okay.
0: Og folk vil også hellere høre Rock DJ med Rob Williams nu. Nu har de hørt, at det er live.
1: Eller, men det
0: har
1: de virker sagt. Nu. Det er dejligt.
0: Og det gør det.
1: Det var lidt spændende, hva'?

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Lucas Graham med Drunk in the Morning. Du lytter til den allerførste udgave af Christian Bundes radioprogram efter sommerferien, som er live igen. Og da vi er et public service-organ, så dur det jo ikke bare, at vi sidder inde i radioen og påstår noget live. Nej, vi kører med fuld gennemsigtighed, og derfor så får du lige nu muligheden for at være med til at trykteste tesen om det her program. Det er live. Vi har haft en lille smule problemer, som trækker i en lidt ærgerlig retning i forhold til at konkludere, at det her program var live. Nemlig, at vores telefonsystem det ikke virkede, og vi dermed ikke kunne ringe ind, og vi dermed havde en lille smule svært ved at bevise, at det var live. Men Christian Frederiksen, min trofaste producer, det virker nu.
1: Det er meget positivt, det her.
0: Det er simpelthen så dejligt. Jamen, så, mine damer og herrer, nu kan I altså godt, som cowboys i gamle westernfilm, bevæge hænderne langsomt ned mod siden af jer selv, finde telefonerne frem, og så ringe 70 25 26 00 lige nu, og så må du altså stille lige præcis det spørgsmål, du vil. Det må simpelthen være så kritisk, at man kunne tro, det var løgn, for at bevise, at programmet er live. Det kan være, at du vil høre, hvad en nyhed fra i dag. Det kan være, at du vil høre, hvad klokken er. Det kan være, at du bare vil spørge om et eller andet, som jeg kun er i stand til at svare på, hvis det er live det her. Prøv at høre. Vi er Danmarks Radio. Der er fuld gennemsigtighed. I har muligheden for at spørge os om alt for at bevise, at det her program det er live. Ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens, så hører vi lige god gammel Swiffy med I Knew It, I Knew You.

0: I Knew It, I Knew You fra Taylor Swift. Jeg, eller vi, skulle jeg måske hellere sige, er ved at bevise, at det radioprogram, du lytter til lige nu, er live og ikke en forudoptaget... En foroptaget udgave af Christian Bondes radioprogram, som de sidste to fredage har været. Vi har haft en lille smule modvind i den forstand, at vores telefonsystem har været nede. Og jeg kan godt høre alle sølvpapirshatte derude nu at være sådan, ja ja, det siger du jo bare. Men det virker nu. Og det vil jeg bevise, fordi vi skal sige hej til dig, Peter.
1: Hej.
0: Hej, Peter. Tak fordi, at du i Public Services navn vil være med til at bevise, at den her udsendelse, den er live. Har du et spørgsmål, du vil stille, så jeg ligesom kan bevise over for dig og andre lyttere, at det her program, det foregår lige nu?
1: Jamen, jeg er lidt nysgerrig, hvad det går ud på nu, når du ringte til mig. Nu har jeg ikke været på hele søndag, så sagde jeg, at jeg lige skulle være med. Så, men jeg tror ikke lige helt, jeg er med, fordi skal det sendes på fredag den 28.
0: Det her var jeg 0% forberedt på, kan jeg mærke, Peter. Det er ideen, Peter, men det var også lidt, det var ikke meningen, hvis du skulle sige det inde i programmet. Det var vi skal også skynde os.
1: Er vi live igennem nu?
0: Nej. Hej med dig, Rimor.
2: Hej.
0: Hej. Rimor, hvordan vil du være med til at belyse, at dette program er live?
2: Det vil jeg gerne ved at spørge dig om, du ikke vil sætte, før vi går hjem på, af Søren Torbegård Lund.
0: Nå, altså vi spiller et... Altså ved at du ønsker et nummer?
2: Ja, lige præcis.
0: Altså det kan man sige, det er jo ikke helt dumt, men det kunne vi jo også have gjort i et program, vi har lavet på forhånd.
2: Nej.
0: Kunne vi det? Altså det er mest fordi, du bare gerne vil høre det nummer, kan jeg mærke.
2: Ej, slet ikke.
0: det er ikke ting, man gør overhovedet. hvad sagde du, det hed?
2: Før vi går hjem.
0: Før vi går hjem. Det kan jeg mærke, at det får lige Christian Frederiksen til at skrive ind. Også fordi, lige om lidt, ikke også, der har vi et indslag, hvor jeg kan mærke, at der vil du kunne sende en sms ind, hvor det her virkelig vil kunne have effekt.
2: Perfekt.
0: Det er noget, der hedder top 100.000. Det kan du også godt glæde dig til. Det er meget, meget stort. Er der andet, jeg kan gøre for... Hvad nu, hvis jeg siger, hvad klokken er? Vil det hjælpe dig?
2: Det kan du også.
0: Ja.
2: Men vi har også et andet spørgsmål, hvis det er.
0: Jo, ja, endelig.
2: Dolly Parton, er hun stadig i live?
0: På nuværende tidspunkt.
2: Ja, på nuværende tidspunkt. I dag kl. 14.39.
0: 59. Og nu 14.40. Det er hun desværre ikke mere.
2: For helvede.
0: Ja, det er ked af, at jeg skal break det til dig. Det er jo stille og nej, men jeg håber, at det beviser det.
2: Ja.
0: Tak, det er simpelthen så glad for, Rimor. Og så lover jeg, den der sang, ikke også, ryger direkte ind som det, der hedder Bobler på top 100.000.
2: Yay!
0: Ja, ikke også? Og så min lille plaster på såret, så kan jeg da afsløre, at vi skal høre Don't Look for Love fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Og så om lidt er der altså et storslået musikindslag, som jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der virkelig holder af.

0: Mine damer og herrer, det er blevet tid til et af de helt store public service-indslag her på Danmarks Radio. Nogle af jer, vi kunne huske, at I har fået tatoveret top 100 på ryggen i et rent anfald af eufori ovenpå den store satsning, musikalske satsning, vi havde her i DR, der hed Top 100. Og festen stoppede jo ikke der, fordi kort tid inden sommerferien, der lancerede vi her i Christian Bundes radioprogram et nyt og endnu mere storslået projekt end Top 100. Et projekt, som er 1000 gange så godt, hvis jeg må holde over at være så beskeden, nemlig Top 100.000. Og det var simpelthen noget, vi gjorde, baseret på den massive succes og en meget, meget, meget voldsom mængde brugerundersøgelser. Der kom vi frem til, at 3 ugers Top 100 slet ikke var nok. I vil have mere, vi vil have mere, og derfor besluttede vi os for simpelthen bare at gøre det. Fordi med en top 100.000 liste, så sker der det, at vi får en ekstrem lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger nummer 1 til listen hver fredag, så har vi regnet os frem til, at vi er færdige omkring år 3942 efter Kristus, vil jeg mærke. Og det giver sig altså kollektivt ca. 1918 år og en måneds dejlig musikradio. Og i den har der selvfølgelig lige været noget sommerferie, men i der er også noget med noget skuldre, men I er nogenlunde med. Og jeg kan da afsløre, at vi har jo allerede fået uddelt plads nummer 100.000 på top 100.000-listen. Det er nemlig Ensom Dame 40 år med Bjarne Liller. Og festen stopper ikke her. Vi har også fået uddelt plads nummer 99.999. Og det er, den er gået til ingen ringer end det stolte danske band C21 med nummeret She Christ. Og det betyder altså, at tiden nu er blevet til, at vi skal uddele plads nummer 99.998, mine damer og herrer. Og listen er altså fuldstændig åben. Det er op til jer, hvem der får denne meget, meget fine placering på top 100.000-listen. Det er meget vigtigt for os at understrege, at listen jo er åben for musik fra hele verden. Det er ikke kun danske kunstnere, vi arbejder med på den liste. Hvis du har lyst til at indstille nummer, så tager du bare din telefon, sender en sms til 1212, du skriver lige P4 og laver et mellemord, så det nummer, du gerne vil have lov til at nominere til top 100.000-listen. Christian Frederiksen?
1: Jamen, det er jo vigtigt at lige huske på, at vi er jo helt nede, altså det er jo ikke den bedste sang, det er jo nummer 8, altså nummer 98.888, ikke? Ja, 89.
0: 98.
1: 98. Ja, altså man skal jo ikke tage de, altså der, man skal jo lige vente lidt.
0: Ja, altså, der skal være plads jo.
1: Ja, ja.
0: Det er rigtigt.
1: Så det er måske ikke yndlingssangen, det er måske yndlings.
0: Jo, det kan være en sådan favoritsang nummer 2 måske.
1: Præcis. Eller 3.
0: Ja, ja, sådan noget. Prøv at høre, I skal ikke holde jer tilbage. Det her, det er en kæmpe mulighed, ikke bare for dig, men for os som land. Så skynd dig for guds skyld, send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum. Og så, mens I nominerer sangen til top 100.000-listen, så skal vi altså lige høre plads nummer 99.999, nemlig C21 med She Cries.

She Cries fra C21. Som altså jo har den meget, meget fornemme ære at være endt som nummer 99.999 på Danmarks Radios top 100.000 liste. Vi er i øjeblikket ved at finde plads nummer 99.998, og I har simpelthen sendt så mange gode bud. Jeg skal lige huske at minde jer om, at det jo altså er ikke bare danske numre, men numre fra hele verden, vi arbejder med i øjeblikket. Og der er kommet helt afsindelig mange gode bud, som sagt. Der er en, der melder ind med Fuel, med Please Please. Der bliver også meldt ind med noget Boney M, med Papa Chico. Ja. Og så har vi, hvad der helt tydeligt er, min søde og dejlige kollega Mads Gundersen, der har valgt at skrive ind under synonymet Ole Brylle. Der skriver, hej Christian, på plads nummer 99.998 vil jeg gerne nominere nummeret Puma Stork med de fantastiske Råben og Knud. Det er en skøn sang, som passer perfekt på denne placering. Og det kan jeg mærke, at jeg ikke nødvendigvis uenig i overhovedet. Så er der en fra Allinge, der gerne vil høre eller have, at det er Lyse Nætter med Alberte. Det tror jeg umiddelbart vil skabe en lille smule forvirring, men igen, vi er naturligvis åbne over for det. Der er en fra, der hedder Thomas fra Struer, som gerne vil nominere Crocodile Shoes med Jimmy Nail. Der igen, det vælter ind. Bliv for guds skyld ved med at skrive. Send ind til 1212. Skriv på 4. Lav en mellemrum med det nummer, du gerne vil have lov til at nominere til Danmarks Radios top 100.000 liste. Plads nummer 99.998. Og imens at I lige sender det sidste, og vi får afgjort, hvem der render med denne fine placering, så skal vi lige have det, der hedder en bobler til listen. Et nummer, som ikke helt kan snige sig op og være et af de 100.000 bedste, men som stadigvæk, du ved, er værd at overveje, om det lige skal luske sig ind. Og det var altså et nummer, vi tidligere har fået ønsket fra Rimor, som vi var med til at bevise, at vi sendte live lige nu. Jeg skal også lige indrømme, hvis du lige har tændt radio nu. Lad os være ærlig. Det her kan være en lille smule forvirrende. Men det er nummeret Før vi går hjem fra Søren Toppegård, som altså er bobler til top 100.000 listen. Og imens har I som sagt muligheden for at stemme derudaf, nominere, gå amok til top 100.000 listen her. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum.

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
3: jagten på det evige liv i DR Lyd.
4: Mine damer og herrer, det er blevet tid til, at vi skal have placeret nummer 99.998 på vores store top 100.000 liste. I har meldt ind med masser af gode bud på sange. Der er blevet skrevet ting som P4 Volbeat med For Evigt, og der er bare nødt til at sige, der skal vi meget længere ned på listen. Altså, den er hele håndbold Danmark kommer til at slå os ihjel. Det duer ikke. Dr. Bombay med SOS, The Tiger Took My Family. Selvom den har lidt en, hvad skal vi sige, racistisk slagside, den sang, så er den altså også for god til, at vi skal helt op i den her ende af det. Men jeg synes, at vi har fået et rigtig, rigtig godt bud her. P4, jeg vil gerne nominere hele Mulevitten med YouTube på sådan en fin liste. Og hvis det skal være meget specifikt, så kan I tage sangen One, bandet YouTube er så godt, så jeg behøver faktisk ikke spille sådan nummeret, som det er kommet på listen. Med venlig hilsen, Smeden. Og jeg vil bare sige, jeg synes, det her er eminent. Det er et rigtig godt bud. Derfor så har vi simpelthen været inde og vælge et tilfældigt nummer fra YouTubes bagkatalog. Og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Her får I altså, mine damer og herrer, nummer 99.998 på top 100.000 listen, nemlig Beautiful Day med YouTube. Stort, stort, stort tillykke til god gamle Bono. Vi når desværre ikke at høre det hele af den, men vi hører lidt, fordi man kan også få for meget af en god ting.

0: 99.998 på top 100.000 listen. Det var Beautiful Day med YouTube. Nu er klokken gået hen og blevet 15, og det betyder, det er tid til en radioavis.
1: Det er en historisk dag i Norge, hvor der er erklæret officielt landesorg efter den 89-årige kong Harald i morges sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo. Hans søn Håkon er nu Norges ny konge. Og hele dagen er tusindvis af nordmænd strømmet til pladsen foran kongeslot i Oslo for at lægge blomster og mindes den afdøde konge. Hele Norges bedstefar, som han blev kaldt.
2: Kongen har død, og han var så vigtig for os.
1: Kongen er død, og han var så vigtig for os. Når vi bliver studenter, så plejer vi at tage forbi Slotspladsen her i Oslo. Det kan vi ikke nu foran kongen, og det bliver hårdt, sagde her 18-årige Martha Villar. Også den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mindes kong Harald. Han var i dag forbi den norske ambassade i København for at lægge blomster og skrive en hilsen.
3: Der udtrykker jeg jo en kondolence over for det norske kongehus og den norske befolkning, og anerkender jo altså kong Haralds kæmpe indsats for at have været en samlende figur i Norge, der har sikret fremgang og opbakning og kontinuitet, og udtrykker selvfølgelig de bedste ønsker for Norge og for den nye kong Håkon.
1: Ja, for Norges ny konge hedder altså kong Håkon den 8. Og med troskifte, der skal han nu som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi også lige nu omkring dansk økonomi.
5: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
1: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man havde gået og troet. Den såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliard, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender da også, at der er nok at bruge pengene på. For eksempel styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
5: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Fredag eftermiddag er en grå og våd en af slagsen. Det er nemlig mest skyet, og der er regn mange steder. De kan være kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til Christian Bundes radioprogram. Mit navn er Christian Bunde. Og jeg skal indrømme, at når man sidder i København og kigger ud af vinduet lige nu, så kan det hele godt føles sådan en lille smule gråt og trist. Og man kan da godt få tanken, kan det hele egentlig bare være lige meget? Var det den sommer? Jeg skal også medgive, det lød lige en lille smule for. Det var ikke der, vi hen overhovedet.
1: Jeg var lige bange for, at
0: du kunne tage det. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil bare sige, det ser gråt og trist ud nu. Vi kommer lige fra, at det har været dejlig sommer. Og bang, i morgen er det efterår.
1: Jeg synes også, det er meget hårdt.
0: Det er nemlig lidt op ad bakke. Men der, hvor jeg vil hen, var lige om lidt. Der skal vi høre et stykke musik, som hvis man har lyttet til P4 her hen over sommeren, så vil man lige pludselig blive mindet om sikkert af nogle dejlige sommerdage, vi har haft os. Faktisk vil man måske endda blive bragt tilbage til havnen i Dragør, da vi sendte sommerradio her på P4.
1: Det var hyggeligt.
0: Det var nemlig rigtig, rigtig
1: der skinner solen.
0: Der skinner nemlig solen. Og det var bare det, det her, vi skal høre nu, er Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og det, der kan man lige lukke øjnene, og så kan man forestille sig, at vejret er godt. Men man selvfølgelig er et eller andet sted, hvor vejret er godt, så er det ligegyldigt. Eller hvis man kører bil, så skal du virkelig være med at lukke øjnene. Altså, det skal du bare ikke gøre. Der holder du lige øjnene åbne, mens du tænker på, at det er sommer. Specielt hvis det regner, og sigtbarheden er dårlig. Og så for øvrigt, husk lige at tænde jeres toglygter. Altså, hvis sådan, der er meget vand på kørebanen. Men det er der, det er,
1: igen. Nu bliver det meget trafikagtigt.
0: Ja, det er jo heller ikke det, vi skal. Det er jo bare, pointen er, sommer. Luk øjnene, men mens du kører bil. Og forestil dig, at vi er lige tilbage. Velkommen.
1: Jeg gør det nu.
0: Ja, tak. Nej, du skal producere radio. Nå, ja, du skal åbne øjnene til.
1: Det er rigtigt.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og vi bliver i sommerhjørnet, fordi nu skal vi have en lille radiofonisk solstråle, som vi kan ligge i vindueskarmen og rigtig bare varme os ved. Måske vi også lige kan tage en potteplant og køle på gulvet med på den. Det er nemlig tid til. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er tid til Har du kat-quizzen? Det er en ekstremt kompliceret quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat. Forestil dig, at du bestilt Jan Hellesø på en tvivlsom kinesisk hjemmeside, og så var det mig, du fik. Men det eneste trick, jeg kan, det er at gætte, om du har en kat. Det lyder vidunderligt. Ja, det gør det. Og du kan godt glæde dig. Du kan faktisk være med. Det eneste, du skal gøre, er, at du skal ringe 70 25 26 00 lige nu. Undskyld, jeg har bare sådan et billede af en meget dårligt udseende Jan Hellesø-dukke inde i mit hoved lige nu, og det fortæller mig en lille smule.
4: Den vil jeg rigtig gerne se.
0: Pointen er, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Bailando fra Enrique Iglesias og Desemer Bueno Martinez. Det synes jeg selv gik vildt godt. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Som den utrolig talentfulde og smukke speaker lige sagde, så er det her quizen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke nødvendigvis lige dig, men i det her tilfælde er det søde Ebbe. Hej, Ebbe.
4: Hej.
0: Hej, Ebbe. Hvor gammel er du?
4: Jeg er 12, snart 13.
0: Du er 12, snart 13. Ja, jeg er 34, snart 35.
4: Ja.
0: Ja, nej, det havde du ikke lige noget til. Det er også okay, Ebbe. Ebbe, jeg vil jo forsøge at gætte, om du har en kat.
4: Ja.
0: Har du det?
4: Må jeg sige det?
0: Nej, det må du ikke. Så er det jo fordi, jeg prøvede at snyde dig, Ebbe.
4: Ja.
0: Ja, men det var du for kvik til. Den regnede du bare lige ud med det samme. Ebbe, hvad har du lavet i din sommerferie? Jeg ved godt, det vil være lang tid siden, men hvad lavede du, da du havde sommerferie?
4: Jeg var over hos min mormor og morfar.
0: Hos din mormor og morfar, ja.
4: Ja, og hos min farmor og farfar.
0: Okay. Nå, der er rigtig nogle forældre, der har skulle holde fri for dig, var Ebbe?
4: Ja.
0: Det gad de ikke mere.
4: Bare lidt derhjemme.
0: Og så, nå, det kunne også lige blive til. Du fik lige en uge sammen med mor og far, hvor de ikke bare lå marineret i rosé. Jamen, Ebbe, og hvad lavede du så, da du var over ved dine bedsteforældre?
4: Vi var over i nogle suge, og i Bangbangland.
0: Okay, hvor hyggeligt.
4: Og ja, på stranden også.
0: Mm, ej, hvor dejligt. Er du sådan en dreng, der godt kan lide at være udenfor, Ebbe?
4: Ja, det er jeg.
0: Mm. Bor du på landet med dine forældre, eller bor du inde i byen?
4: Jeg bor på landet.
0: Du bor på landet? Ja, tak. Ja. Og hvad laver du i din fritid, Ebbe?
4: Lige nu ikke så meget, men i starten af september skal jeg begynde at gå til simracing.
0: Til hvad for noget, undskyld?
4: Sim racing, hvor sådan, så spiller jeg spil, hvor jeg kører race.
0: Sim racing. Det er fordi, jeg tror du sagde sim racing, men det ved jeg slet ikke, hvad. Men det er helt klart heller ikke noget for børn. Men sim racing, ja, så der sidder man i noget, der ligner en racerbil, og så kører man en virtuel racerbil.
4: Ja.
0: Hvorfor er det, du skal vente? Altså, hvornår? Det er jo september lige om lidt.
4: Ja.
0: Hvor, kan man ikke bare starte nu?
4: Ja, jeg ved ikke rigtig, hvorfor de ikke starter det. Det er sådan, bare sådan, som de har bestemt det, dem der holder det.
0: Okay, jamen, det er jo sådan set fair nok. Har du andre fritidsinteresser end simracing?
4: Ikke rigtig, nej.
0: Det var da dejligt. Så ved man også, hvad man godt kan lide. Jamen, ja. Ebbe, jeg tror, ud fra det, du har sagt, at du godt kunne risikere at have en kat.
4: Ja, det har jeg.
0: Har du en kat? Nej! Ja. Gud, hvor er det sindssygt. Hold da op, det er altså sjældent, at jeg gætter rigtigt. Og så er det lidt ærgerligt, at min far er gået et stykke i dag. Men sådan er det, Ebbe. Prøv at høre, det betyder simpelthen også, at vi har vundet, at vi må høre en sang. Dig og mig. Og det er en sang, min producer Christian Frederiksen, han har produceret for os. Og jeg ved, det er nok mere dine forældre, der kommer til at synes, den er god. Men så kan du bare lave noget andet imens.
4: Ja, det kan jeg.
0: Det er en sang, der hedder Elsker Miau for evigt.
4: Ja.
0: Og den
4: ved jeg ikke, at jeg har hørt før.
0: Nej, men det har du lige om lidt. Og så vil jeg bare sige, Ebbe, tusind tak, fordi du ringede ind, og du er en rigtig god dreng, og jeg håber, at det der simracing, det kommer til at gå rigtig godt.
4: Ja, tak.
0: Tak, du er så dejligt, ven. Hej, hej.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Det er ikke i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge kontrolkøbere ud i kiosker. Det har Højesteret i dag slået fast i en principiel afgørelse. Den har vurderet, at det er lovligt, når Sikkerhedsstyrelsen sender de unge kontrolkøbere ud for at se, om kioskerne sælger alkohol, cigaretter eller nikotinposer til unge under 18 år. En af dem, der har fulgt med i sagen, er Erik Bøge Svindt, der er indehaver af Mølholm Vin i Vejle. Sidste år fik han en bøde på 50.000 kroner, fordi han solgte en flaske gin til en kontrolkøber, der var under 18 år. En bøde, han senere fik halveret ved retten. Og han siger sådan her om efter afgørelsen fra Højesteret.
2: Jamen, det har givet mange søvnløse nætter og tanker. Og jamen, altså okay, det er godt at få sat punktum lige meget, hvad det er. Men ja, jeg havde nok håbet lidt på, at det blev et andet udfald.
1: Du kan læse mere om højesteretsdommen på dr.dk. Det er en historisk dag i Norge, hvor der er erklæret officiel landesorg efter, at den 89-årige kong Harald i morges døde på Rigshospitalet i Oslo. Og kongen betød virkelig noget for nordmændene, mener Kai Brandgaard, der er norsk og direktør på Hotel Legoland.
3: Så er der alligevel fastholdelse af nogle traditioner, og nu vi er med stolthed kan læne os ind i det her kongehus, som jeg tænker, de her monarkier, som man også har i Danmark, de har en speciel rolle, tror jeg, hos os alle sammen.
1: DR har dagen igennem flere reaktioner på kong Haralds død, både her i radioen på DR1, DR TV og på DR.dk. Udbredt regn, der nogle steder kan blive kraftig og med torden, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader, og så jævn til hård vind fra øst og sydøst, ved kysterne op til cooling og stedvis kraftige vindstød.
4: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Austin fra Dacia, altså sangeren, ikke bilen. Nu er det tid til det, vi her i Danmarks Radio kalder en temasatsning, kan jeg forstå på dig, min søde producer Christian Frederiksen.
1: Ja, vi har jo her i huset jævnført vores public service forpligtelse, det vi kalder de store fælles samtaler.
0: Ja.
1: Som er DR, der ligesom vælger nogle vigtige emner, som vi vælger at belyse på alle kanaler.
0: Jeg tror, at alle er med på, at DR flere gange om året forsøger at starte en, hvad skal man sige, større demokratisk samtale.
1: Ja, og det skal vi jo også, eller du skal også gøre det her
0: ja,
1: programmet.
0: Naturligvis. Det kan vi ikke komme udenom.
1: Nej.
0: Og DR er soldat til den dag, jeg dør.
1: Det er det. Og der er jo en samtale lige nu, som man har kunne se på meget over på P3, har kørt meget på, og der er også nogle forskellige TV-programmer.
0: Ja.
1: Og nu skal du ligesom også løfte den her.
0: Er det det der med, at alle teenagerne lige har haft sådan noget tagrendehår, men nu er de stoppet med det igen, og ingen ved rigtig hvorfor?
1: Nej, det er ikke det.
0: Nå.
1: Det er, der er et tema om, om porno.
0: Hvad?
1: Om porno.
0: Ja. Om porno?
1: Ja.
0: Så der det er et tema godt om porno, du ja, godt kunne tænke dig, at vi.
1: Jeg ved ikke, om jeg godt kunne tænke dig. Altså, det skal vi.
0: Ja.
1: Du skal.
0: Ja, og det igen.
1: Så jeg tænker,
2: at jeg retter ryggen,
1: hvis du ligesom kunne
0: ja,
1: starte.
0: Altså, det er bare, jeg er bare lige nødt til at understrege, for jeg er et relativt, hvad skal man sige, befærdigt menneske.
1: Ja.
0: Jeg mener, jeg ved godt, det er et hot take, jeg mener jo, at sex er inden for hjemmes fyrvæk.
1: Ja,
0: og der kan man simpelthen give den alt, hvad man vil. Du kan have gynger og bananer og vilde aber. Jeg skal slet ikke blande mig i det.
1: Stop.
0: Men inden for hjemmes ja,
1: det er meget vigtigt, at vi ikke moraliserer her.
0: Det skal
1: vi. Det er faktisk en del af, fordi det er det, der handler om. Det er en tidssvarende og nysgerrig diskussion, vi skal have.
0: Ja, tak.
1: Om porno.
0: Om.
1: Eller du skal have.
0: Ja. Ja, men det er bare.
1: Så det kan jeg godt tænke mig, at du lige fandt måde at snakke med lytterne om på.
0: Ja, altså, men det jeg jo helst kunne tænke mig var, at vi ikke lige gjorde det.
1: Jamen, det skal du.
0: Nå. Men vi kan jo ikke bare spørge. Jeg kan jo ikke være sådan, ring ind og fortælle, hvad for noget porno vi ser. Det gider jeg ikke.
1: Har du set nogle af videoerne over på P3's, de ligger på Instagram?
0: Ja, det er meget liderligt.
1: De er nøgne
0: ja,
1: i videoerne.
0: De er meget nøgne i de videoer.
1: Og så snakker de om porno, som
0: ja,
1: om
0: ja,
1: det,
0: det
1: er helt normalt.
0: Ja.
1: Det ja, tror jeg også godt, du kan.
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Det tror jeg heller ikke, jeg hverken kan eller vil. Ja, jeg, kan godt, jeg er med på, at vi har en tema, vi skal løfte. Jeg yes, kommer ikke til at være sådan, hey, ring lige og fortælle, hvad for noget porno du ser. For det er jeg altid slet ikke interesseret i.
1: Nej, men så må du
0: simpelthen ikke vide.
1: Så må du simpelthen
0: det, finde andet. Jeg føler, det er for meget. Hvordan vil du have, hvis jeg spurgte dig, Christian Frederiksen, hvad for noget porno ser du?
1: Det er en.
0: Nej, fortæl mig, hvad for noget porno ser du.
1: Det er en længere vej der.
0: Nej, okay, nej, så det gør det ikke. Jeg er med på, vi kan sagtens lave et eller andet sådan lidt mere sobert. Vi skal huske, jeg synes, altså, P4 er Danmarks største medie. Det skal være sobert en ordentlig
1: tone. Derfor kan man da sagtens snakke om det på en super måde.
0: Kan man
1: det? Sikker på, du
0: kan godt man det? Kan man det? Jeg synes, at jeg vil selvfølgelig som god der, sådan, at jeg vil gerne være med til at løfte den her opgave.
1: Tak, Christian.
0: Jeg kan mærke, at vi er nødt til at tone det lidt ned på en eller anden måde. Jeg er mere.
1: Jeg tror, det er en god øvelse, det her.
0: Ja.
1: For dig.
0: Ja, det kan jeg også mærke. Jeg føler mig i hvert fald udfordret. Jeg har noget om lidt, kan jeg mærke.

0: The Sign fra Ace of Base. Jeg er blevet stillet, det hedder, en bunden opgave af min producer Christian Frederiksen. Det er nemlig sådan, at her i Danmarks Radio er der i øjeblikket pornotema. Og i den forbindelse, der kunne man godt tænke sig, at vi her på Christian Bundens radioprogram var med til at løfte den demokratiske samtale. Og jeg kan mærke, jeg kommer ikke til at være sådan, hey, I kan ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og fortælle mig, hvad for noget porno jeg ser. Det er simpelthen ikke til at ske. Det gider jeg ikke være en del af. Det bliver ikke med mig som hverken kaptajn eller matros. Jeg er simpelthen fascineret. Men det, jeg tænkte, vi kunne gøre, Christian Frederiksen, var,
1: ja,
0: at vi kunne høre jer, søde lyttere. Hvad synes I er sådan lidt frækt?
1: Ja.
0: Altså sådan, du ved, bare sådan lidt hverdags. Sådan lidt, nej, hey, det var da egentlig sådan lidt. Hvad skete der lige der?
1: Hvad kunne det være?
0: Nå, men det kunne for eksempel være, hvis man sådan... Det kan være, at man, du ved, ser en mand i uniform. Det er måske,
1: ja, okay.
0: Jeg er med på, at vi ikke har sådan undertrykt homoseksuelt tema. Men det kunne være, at man så en... Altså, nogle gange... Jeg ser nogle gange en meget smuk mand, og sådan... Eller... Nej.
1: Ikke godt brug.
0: Nej. Eller... Det kan være, at når...

0: Nej, det er ikke lige det. Nej. Det er ikke lige det. Pointen er, vi kunne rigtig godt tænke os, at I ringede 70 25 26 00 lige nu, og bare fortalt. Man må gerne være anonym. Man kan ikke sige, hvad man hedder. Men bare noget, som I sådan synes er lidt frækt. Det er ikke noget, vi skal udlevere selv eller noget. Det er bare sådan noget, som er sådan lidt. Nå, det er sådan lidt. Der er lige et eller andet. Det kan være hvad som helst. Det kan være, når ens, man ser ens mand støvsuge, eller at man lige får en is i solen. Der er mange ting, der kan gøre noget. Ja, det er også lidt underligt.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Sådan en helt lang, kold, aflang is.
1: Jamen, det kan der. Det synes jeg ikke. Det er helt okay.
0: 70.
1: Jeg er meget spændt på det.
0: 25, ja, det er jeg med mig også. 70, 25, 26, 00. Lige nu, hvis du vil være med til at hjælpe os med at løfte den demokratiske samtale, der er pornotemaet her på Danmarks Radio, så ring ind og fortæl os, hvad du synes er lidt frækt. 70 25 26 00.

0: Lasse skriver med Everyday Life. Der er porno-tema her på Danmarks Radio, og i den forbindelse er jeg blevet pålagt oppefra, at det skal vi naturligvis understøtte her i Christian Bundes radioprogram. Så nu har vi spurgt jer, hvad synes I er lidt frækt? Hej Jesper.
1: Hej.
0: Jesper, hvad synes du er lidt frækt?
1: Jeg ved ikke, hvordan andre har det, men jeg synes, det er lidt frækt, at der er overladt lidt til fantasien, ikke?
0: Nå, hvad? Undskyld?
1: Så der er overladt lidt til fantasien.
0: Nå, ting overladt til fantasien?
1: Ja, lidt, der er lidt til fantasien. Sådan altså, at for eksempel, jeg tænder jo helt vildt på min kone.
0: Ja.
1: Men ligger hun så bare nøgen ned på sengen, så er der jo ikke noget til fantasien.
0: Nej, det er... Hun kommer også meget tæt på, nu kan jeg mærke, synes jeg, men jeg forstår... 100% hvad du mener, ja.
1: Ja, ikke? Der må godt være lidt til fantasi.
0: Ja. og hvordan det? Altså, når du siger det, hvad mener du så?
1: Jamen altså, hvis jeg vil hellere for eksempel har et par joggingbukser på, eller en stor trøje og sådan noget, så der er lidt til fantasi, som hvad er der inde bag?
0: Yes, altså, du er til lag. Jeg hører, hvad du siger, Jesper. Jamen, tusind tak skal du have. Morten, hvad synes du er lidt frækt?
2: Ja, jeg synes, det er lidt. Det kan godt være lidt frækt med spacerdragter til damer.
0: Du lyder også bare så glad imens. Altså, du tænker sådan nogle, ja. Altså ligesom buksedragter, eller hvad?
2: Nej, ja, det ved jeg sgu ikke. Men tænk lidt hende, den der hysteriske dame, hende lærer inde fra Harry Potter i lyserødt. Altså bare uden hende indeni.
0: Ja.
2: Den slags.
0: Ja, okay. Yes, Jim.
2: Eller Ivanka Trump, men også uden hende indeni.
0: Ja.
2: Hun er ikke fræk.
0: Nej, det er meget konkret, det kan jeg virkelig godt lide. Jamen, tusind tak.
2: Selv tak.
0: Ja, det var også. Ja, jamen, Niklas, hvad synes du er lidt frækt?
3: Jamen, jeg synes jo, at det er pisse frækt, når Jakob Gjeldberg fra Rommelsen råber, at lungers fulde kraft sæt i gang.
0: Ja, det er meget, altså det er jo det er vildt specifikt, kan jeg mærke. Det er endnu mere specifikt end spacerdragter til kvinder. Men jeg hører 100% det, du ved, en mand der ved hvad han vil have, og det er man får fingeren ud og kommer i gang. Tusind tak skal du have. Sidst men ikke mindst og gudske tak og lov for at det kvindelige køn er repræsenteret. Hej Mathilde.
4: Hej.
0: Mathilde. Det er som om, det bliver værre, når det er en kvinde. Mathilde, hvad synes du er lidt frækt?
4: Nej, men det er jo lige meget, om man er mand eller kvinde. Men jeg synes, det er rigtig frækt, når min mand søndag morgen står og laver morgenmad til mig. Helt nøgen.
0: Huh.
4: I, hvad hedder det?
0: Bare røv.
4: Hvad er det, det hedder?
0: Har han forklædet? Nå, godt, hvis jeg skulle sige, ellers så et gør det ondt på ham, der kommer hår i æggene.
4: Nej, men du ved, en søndag morgen, nøgen forklæde, står derude og konkurrerer. Det er altså, det må...
0: Jamen, jeg hører, hvad du siger. Hvem der bare var det forklæde? Jamen,
4: det er det. Og jeg er glad for at repræsentere kvinderne, så de også kommer lidt på banen.
0: Det gør du, Mathilde. Det kunne ikke være smukkere. Prøv at høre. Tusind tak. Og så hils lige din dejlige morgenmadsmand mange
4: det
0: gange.
4: Det skal jeg gøre. Og god weekend til jer.
0: Tak skal du have. Og lige måde, hold da op. Men nu bliver det bliver meget varmt herinde nu. Vi skynder os lige at konkludere, at jeg synes, Christian Frederiksen, vi har løftet det her tema.
5: Meget flot.
0: Tak skal du have.
5: Tak. Rigtig flot.
0: Og så meget på temaet, sæt det fri med Malte Ebert.

Hele Danmarks gyldne dreng, en form for gulddreng, om man vil, det var Malte Ebert med Sæt det fri. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Tusind tak, fordi du valgte at bruge din fredag eftermiddag sammen med os. Hvis du holder weekend nu, jamen ved du hvad, så kæmpe god fornøjelse. Og så lad os lige sende dig ordentligt afsted med en rigtig lille slasker af et fredagsnummer. Det her, det er Levels fra Avicii.

0: Ja, men jeg ved godt, det er super stygt at gå lige droppet, men der er ikke noget at gøre, mine damer og herrer, fordi klokken den er simpelthen ved at være 16, og det betyder, at vi skal have os en radioavis.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i den norske hovedstad Oslo breder sig time for time. Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne være til stede for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg her i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i begivenhederne.
2: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nu, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
1: Ja, en del af de her sørgeceremonier eller mindeceremonier, de finder sted i Domkirken i Oslo, hvor vi har dig lige nu, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvad sker der i Domkirken?
3: Jamen, Domkirken har valgt at holde åben i dag frem til kl. 20, så folk kan komme og mindes kongen og tænde lys og også skrive i kondolencebogen. Og jeg var derinde lige for kort tid siden, og der var der en lang slange af folk, som ventede på at skrive deres sidste hilsen. Og her ved frokosttid kl. 12, der ringede kirkeklokkerne her i en time, altså både her i Domkirken, men også i de andre kirker rundt om i Norge, fordi ja, kongen han var en troende mand, og han var også, og Domkirken betød rigtig meget for kongen. Det var blandt andet her, han blev gift med sin dronning Sonja.
1: Ja, kongen har også så betydet meget for nordmændene. Altså, hvad fortæller folk der om hans betydning?
3: Jamen, at han har været en samlende skikkelse for Norge, både i de gode tider, men også i de dårlige tider. Og nu er det ved at blive lidt af en kliché at sige det her, men han bliver altså stadig beskrevet som Norges bedstefar. Det var den dag en, der skrev i kondolencebogen, derinde, der var derinde for lidt tid siden. Og jeg talte også tidligere på dagen med biskoppen her i Oslo, som jeg mindes ham som en sød og jovial og menneskelig en person, og en, som også kunne favne hele Norge.
1: Og der sker jo mange ting i dag, men hvad med resten af dagen?
3: Jamen altså kl. 18.30, så bliver kongens borger blevet båret ud fra kapellet ude på Rigshospitalet, hvor han stadigvæk ligger. Og der vil det meste af den kongelige familie så følge med, og borgen bliver så kørt efterfølgende ind til slottet her i Oslo.
1: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, altså med fra Domkirken i Oslo. Lige nu der bliver der i Nuuk i Grønland fremlagt to ekspertundersøgelser om de tusindvis af grønlandske kvinder, som uden eller med meget lidt samtykke fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 91. Rapporterne vil blandt andet konkludere, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, det er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik sat en spiral op.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Sagen er endt med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Og det kan altså godt svække konklusionerne, siger seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, Astrid Nonbo Andersen.
5: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er jo en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
1: Og rapportens konklusioner vil ikke alene blive læst med lup i Grønland og i Danmark, men også i USA, hvor præsident Donald Trump kan udnytte det i kampen om Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der seniorforsker hos DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
6: De er potentielt meget sprængfarlige, fordi vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
1: Statsminister Mette Frederiksen undskyldte officielt for sagen sidste år, og i går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i byen Fogelstad sidste fredag. Det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet det blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi så har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til selve gymnasiet, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og det svenske politi oplyser, at de i forløb har gennemført omkring 150 afhøringer. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet, og politiet opfordrer alle forældre til at være opmærksomme på deres børns adfærd på de sociale medier. Eftermiddagen fortsætter med mest skydevær og perioder med regn eller byer, der også godt kan blive kraftige og med torden. Men der kan også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperatur mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst.
7: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med en melding om almindelig fredagstrafik på vejene i Trekantområdet. Kører du på E20 fra Fredericia og E45 fra Vejle i retning mod Kolding, skal du være forberedt på tæt trafik frem mod og igennem motorvejskryds Kolding, men trafikken bløder op igen umiddelbart efter motorvejskrydset. Derudover så skal du også være opmærksom på de typiske myldretidstrængsler ved de sædvanlige knudepunkter, men intet ud over normalen.
8: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: På eftermiddag, det er fredag, yay, 9 minutter over 4. Vi er så meget klar til at gøre det på den bedste måde.
0: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
1: Oh ja. Yeah. To lokale DJ's, eller næsten i hvert fald, står klar her i studiet. Den ene er i hvert fald 100% klar til at battle om fredagsmusikken, som vi skal lytte til. Men inden vi når dertil, så skal der selvfølgelig lige en ordentlig fredagspræsentation til.
0: I det ene ringhjørne.
1: Michael Kød, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
1: Du var også sidste fredag, det er super dejligt at se dig igen. Du er en travl mand. Hvad har du gang i for tiden?
2: Jamen, nu starter, skal man sige, efterårssæsonen. Nu har det været lidt sommerferie, nu starter efterårssæsonen for fuld hammer. Og jamen altså, der kører lidt her i weekenden her, og så er der jo så også, jamen altså stort set i næsten mange weekender, der er der knald på. Det er rigtig dejligt, det er fedt at komme ud og jamen altså, man, selvom det godt kan være hårdt, når man sådan kører hjem der, søndag morgen, der man tænker, nej for satan, det kan jeg ikke holde til det her. Så når man alligevel står op nogle timer senere, så er man jo næsten klar til at tage afsted igen. Jamen. Og sådan skal det også være.
1: Og du kan jo ikke lade være.
2: Jeg kan ikke lade være, det kan jeg ikke. Og det, så jeg har lavet det 40 år, det, man kommer til at tænke på, hvor fanden er de 40 år egentlig blevet af? Fordi det har aldrig nogensinde været sjovere, end det er nu her, synes jeg.
1: Det synes jeg er en super god pointe der. På den anden battlestation.
0: Og i det andet.
1: Ja, det er mig, sagde hun. Jeg er hoppet ind og udfordrer dig, Michael. Og jeg har jo i den grad brug for revanche, fordi du vandt jo i sidste uge.
2: Nej, det var en knepen sejr. Jeg vandt, men det var en knepen sejr.
1: Du vandt, og vinde er at vinde, så den skal du have.
2: Jeg tager det hele med.
1: Men jeg siger bare lige, temaet for dagens DJ Battle er en sensommersang, for det er jo der, vi er lige nu med vejr, der sådan skifter fra varmt og solrigt i går til overskyet og sådan nogle varsler om. Ja. Enten så bliver det sådan nogle vilde mængder af vand, eller så bliver det lidt mindre. Men hvad? Bare roligt siger, kan tænke, at du får vores to sange lige om lidt. Tak fordi du lytter med.

0: kan tænke jer med bare roligt. Og nu skal vi altså lige i gang her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, og det er jo dig, Michael Kød.
2: Jeps.
0: Jeps, jeps. Og mig, Stine Lillekrona, som battler i denne her fredagsdyst. Og kæmper om din stemme. Og du skal jo stemme inde i DR Lyd af dem. Lige nu, der er der poppet en afstemning op. Du skal simpelthen bare gå ind og klikke på, hvad for en sang til sensommertemaet, som vi skulle finde. Var det nemt nok, Michael?
2: Jamen, nu havde jeg jo lavet faktisk en hel liste med forskellige
0: sange.
2: Og så vælger du, det er jo så dig, der har valgt den, jeg skal dyste med. Det er så den, hvor jeg havde den mindste historie på. Lige pludselig i morges, så blev den jo altså mere aktuel. Så,
0: det må vi sige. Du har jo taget denne her. Ikonisk musikvideo for MTV.
2: Ja, det er det. Det var jo den skabte jo sensationer dengang, den her blev lavet, fordi den teknik, der blev lavet med, at man lavede det som en tegnefilm, og så gik man levende billeder ind i tegnefilmen. Det var første gang, det var set.
0: Norske band nemlig. Der, ja. Og det er jo aktuelt.
2: Lige nøjagtigt, og det er grunden til, at jeg tog et norsk band, altså AHA, og det er jo selvfølgelig tanker til vores norske venner, der har mistet deres konge. Og selvfølgelig skal man være ked af at miste en overhovedet. Man skal selvfølgelig altid være ked af, at nogen, der dør. Men man må også sige, at 89 år, så har man altså også gjort det godt.
0: Han havde jo
2: altså,
0: og han har gjort det rigtig
2: det
0: godt.
2: Det må man sige. Det må
0: han
2: man
0: har
2: sige.
0: Gjort det virkelig godt.
2: Og jeg synes, sangen her, den er en hyldest til
0: vores naboer.
2: Lige nøjagtigt.
0: Skal vi så høre mit? Den er lidt mere hjemlig af slagsen.
2: Jeg synes, den er mindre bekendt, den der.
0: Der er lidt Aarhus over den her. Det er tæt på i hvert fald.
2: Ja.
0: Ikke? Jamen, skal vi ikke bare sige, at det er jo knæks? Og så behøver man jo ikke sige så meget mere. Jeg synes jo, de er skønne, vidunderlige, laver nogle tekster, som bare er knæks.
2: Nemlig.
0: Og det er
2: kun. Og nu er det snart slut med knæks også jo, fordi at næste forår, så er der jo den her afskedsturné, og så er det slut. Men jeg vil også sige, det er måske også rigtigt, fordi at Peter A.G. er jo altså også ved at være en voksen
0: så
2: her.
0: Så der er egentlig meget afsked og tak i de her to sange, som vi har i dag. Så skynd dig ind i det her lyd af dem, og stem. Vi vil rigtig gerne høre, hvilken sang du synes i afstemningen, der står Take On Me med AHA, det er Michaels sang, og så Sensommer på Strøget med Gnæks.
2: Nemlig, det bliver spændende.
0: Ja, det bliver spændende, men du er jo dygtig, jeg ved det.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Nå, så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Mads Rossen Nørgaard.
1: God eftermiddag, Stine.
0: Nu har vi endelig tid til lige at sige hej til hinanden i dag, fordi der har simpelthen i den her uge været så meget trafik, så nu er jeg spændt på at høre, hvordan den her fredag ser ud.
1: Den ser noget bedre ud, end det har gjort tidligere på ugen i hvert fald. Vi ser en typisk eftermiddag på vejene i trækantområdet, og du bør ikke møde forsinkelser ud over de normale myldretidstrængsler. Lige nu er det tættest, når du kører på E20 fra Fredericia og E45 fra Vejle i retning mod Kolding. Her møder du trængsler frem mod og igennem motorvejskrydskolding, men trafikken løsner op igen umiddelbart på den anden side af motorvejskrydset. I resten af trækantområdet bør du ikke rende ind i trængsler, der giver anledning til mere end få minutters ekstra rejsetid.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dr.dk/trafik.
0: Og her på P4, der har vi jo gang i et DJ-battle. Skynd dig ind og stemme. Du har stadig mulighed for at få indflydelse på, hvad der er den bedste sensommersang, som vi skal lytte til i dag, og også hvem der skal vinde. Er det Take On Me med Aha? Det er Michaels sang. Og Sensommer på Strøget med Knacks, det er min sang. Så skynd dig at stemme, så vi kan få at vide, hvad for en sang, vi skal lytte til her fredag eftermiddag lige om lidt. Men først The Script. Man in the Arena. Tak fordi du lytter med og stemmer.

0: script her. Og så har vi altså gang i en DJ battle afstemning. Bedste sensommersang, hvilken sang skal vinde? Afstemningen lukker om et minut, så du kan lige nå at trykke i DR Lyd appen. Der er Take On Me med Aha. Og så er der Sensommer på Strøget med Knex. Og Michael, det er jo din aha-sang. Ja. Hvad tænker du, hvordan det går?
1: Jamen, jeg håber da, at det går godt for den, fordi det er en rigtig, rigtig god sang. Og det er også en sang, som, jamen altså, selvom den er vel ved at være 35-40 år gammel, så holder den jo så stadigvæk. Og specielt er det jo godt at spille lidt norsk musik netop
0: i
1: dag.
0: Det må man sige. Det er i hvert fald på alle slæber der. Og jeg synes jo bare, Knex, så bliver det næsten ikke mere dans for mig.
1: Nej, men
0: altså, det er sådan lidt, du ved, det skal man jo bare høre. Og det, altså, den hedder også Sensommer på Strøget.
1: Ja, det er også
0: men
1: en god
0: sang. Jeg
1: ved
0: også, du godt kan lide den også.
1: Det kan jeg godt. Og jeg kan også godt lige Peter Ege. Jeg har haft den fornøjelse at spille med ham nogle gange. Og han er en meget, meget speciel mand, men et fantastisk sødt menneske. Virkelig, virkelig. Ja. Og så er han top professionel. Så det der med, at han var ude og melde ud her i sidste uge, eller den forgangne uge her, at efter næste år, så er det altså slut med Knex. Jeg tror, det er en god beslutning, fordi han stopper virkelig på toppen.
0: Ja, men altså, de er bare på toppen. Nå, men der er et resultat i afstemningen. Ja. Du kan også lige nå at se den derinde, og tak fordi de sidste stemmer, der strøg ind der.
1: Ja.
0: Så, men det ændrer altså ikke på resultatet.
1: Okay. Det er spændende.
0: Der er 36% til den ene og 64% til den anden. Hvor tror du, du ligger henne?
1: Altså, jeg håber jo, at det er mig, der vinder. Men jeg kan også godt leve med at tage...
0: Tror du, jeg skal have revanche?
1: Skal du det?
0: Det skal jeg i dag.
1: Ja, men tillykke med det,
0: vil jeg sige. Jeg ved, du godt kan lide at vinde. Men altså, skal vi ikke bare sige, at vinderen, det er lytterne, som får Knex?
1: Simpelthen.
0: Tak for i dag, Mikkel.

0: Knacks tilbage i 80'ernes sensommer på Strøget. Og det er jo vinderen af dagens DJ-battle. Og tak fordi I ville stemme. Vi er jo i gang med at få stemmerne over på DR Lyd-appen. Og jeg er glad for at se, at der er flere og flere af jer, der bruger den. Det er nemlig super nemt, og man kan også se afstemningsresultaterne, når man selv har stemt. Den ligger der lige i 2 minutter mere, hvis du også lige vil se, hvordan det ser ud. Den er nem at finde derinde. Noget, der også er nemt at finde, det er ørerne frem, og så lytte til nyhederne, de er med Jesper Bak.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er bekymrede miner hos de folk, der arbejder med naturgenopretningsprojektet Sund Vejle Fjord. I et Facebook-opslag fra Vejle Kommune fortæller de om, at fiskene i Vejle Inderfjord er presset, fordi der mangler ilt i vandet. Statens iltsvindsmålinger fra sidste uge viste kraftigt iltsvind i den ydre del af Vejle Fjord og den nordlige del af Lillebælt. Og det er særligt vindforhold, der har presset iltfattigt bundvand fra de områder op mod overfladen i Inderfjorden. Biolog i kommunen Mads Fjeldsø Christensen siger, at hvis der kommer mere alvorligt iltsvind, så rammer det alt liv, også de mange 100 tons muslinger, der er i fjorden.
3: Vores muslingeanlæg, jamen det hænger jo op i overfladen. Der har vi jo et stort anlæg neden for Munkebjerg. Men den nederste del er jo nede en meter og halvanden meter fra havbunden. Ikke også? Og som vi så i 23, der tabte vi en meget stor del af vores produktion, simpelthen fordi iltsvindet kom ind. Og det er vi jo selvfølgelig meget bekymret for, fordi vi vil frygtelig gerne have produceret en god høst i år, som vi kan lægge ud til naturgenopretningen på bunden af Vejlefjorden.
2: Derfor krydser Mads Fjeldsø Christensen fingre for lidt køligere og blæsende vejr i den kommende tid. Det er nemlig en cocktail, der kan hjælpe livet i fjorden.
3: Vi kommer til at følge rigtig nøje med her i de kommende uger. I hvert fald helt op til, at vi høster vores muslinger, når de er klare. De skal være 3-4 cm store, før vi begynder at høste dem. Så vi kommer løbende til at måle ilt i Vejlefjorden.
2: Det er ikke i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge kontrolkøbere ud i kiosker. Det har Højesteret i dag slået fast i en principiel afgørelse. Den har vurderet, at det er lovligt, når Sikkerhedsstyrelsen sender kontrolkøbere ud for at se, om kioskerne sælger alkohol, cigaretter eller nikotinposer til unge under 18 år. En af dem, der har fulgt med i sagen, er Erik Bøge Svindt, der er indehaver af Mølholm Vin i Vejle. Sidste år fik han en bøde på 50.000 kroner, fordi han solgte en flaske gin til en kontrolkøber, der var under 18 år. En bøde, han senere fik halveret ved retten. Og han siger sådan her efter afgørelsen fra Højesteret.
4: Jamen, det her giver mange søvnløse nætter og tanker. Og jamen, altså okay, det er godt at få sat punktum lige meget, hvad det er. Men ja, jeg havde nok håbet lidt på, at det blev et andet udfald.
2: Metoden fra Sikkerhedsstyrelsen med unge kontrolkøbere har mødt kritik fra både detailhandlen og Dansk Erhverv. De bakker op om, at der ikke skal sælges alkohol og tobak til unge under 18, men de mener, at metoden er helt forkert. Alligevel er det netop besluttet, at forsøgsordningen med kontrolkøbere fortsætter til sommeren 2028. Du kan læse mere om højesteretsdommen på dr.dk. Udbredt regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til kuling og stedvis kraftige vindstød.
1: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: Robin med Dancing on My Own. Det behøver man nok ikke til Kulturnat i Kolding i dag, fordi der er altså gang i gaden. Man forventer, at der kommer omkring 50.000 gæster i Midtbyen, og det er i år 30 års jubilæum. Og 30 år, det er lang tid, og der kan ske mange ting, men hvad har Kulturnatten egentlig betydet, og hvordan har den udviklet sig? Det er du taget i byen for at finde ud af, reporter Lukas Nielsen.
1: Og jeg er ikke den eneste, der er taget i byen, Stine. Der er rigtig mange mennesker allerede til Kulturnatten her i Kolding, hvor at, jeg befinder mig lige nu et sted, hvor der er rigtig mange telte, både med spejderforeninger og med politiske partier og jeg ved ikke hvad, og så dufter der altså popcorn. Og jeg har fundet dig, formand for Kultur- og Eventudvalget, Merete Due Paarup. Og jeg har researchet lidt, fordi den første Kulturnat for 30 år siden i 1996, det var den 23. august, og det foregik altså om natten. Så hvorfor er det, at man ikke har Kulturnatten om natten?
2: Jamen det lyder egentlig også logisk, man skulle have det, men den var jo også ud til natten. Men vi varmer op lidt før, vi starter allerede kl. 16, og det er jo fordi, vi gerne vil have børnefamilierne med os, og at vi vil have festen lidt længere. Fordi at der er jo et kæmpe program, og det er jo bare blevet større og større år for år, så det kan vi slet ikke fyre af på 4 timer på en nat.
1: Og det er jo blevet større og større, siger du, men hvad har den her Kulturnat, hvad har den betydet for Kolding som by? Fordi at jeg tænker da, at den må have sat sit aftryk, siden man holder den i 30 år.
2: Jamen det er jo et af vores kulturelle fyrtårne. Det er her, hvor alt den mangfoldighed, vi har, kultur, kommer frem på gaderne, og det foreningsliv, vi har, den mangfoldighed. Og det betyder jo, at dem, der danser i en kælder, eller dem, der synger i et kor, eller dem, der spiller talenterne, der spiller rundt i øvelokalerne, de kommer ud og bliver luftet sådan en dag her. Så på den måde er det jo for den største del af programmet noget, der er egen avl, altså noget, der opstår i Kolding, der kommer ud på gaderne og samles. Og det kan noget, når der er så mange forskelligheder, den her mangfoldighed.
1: Og hvis vi vender tilbage til den første Kulturnat for 30 år siden, så om bag os her på Axeltorv foran Rådhuset, der var der koncert med sangeren Inden Alberte. Hvordan har det her program udviklet sig fra 30 år siden til i dag?
2: Jamen, det er blevet større og større, det er blevet bredere og bredere, og det er også blevet lidt vildere og vildere. Altså, det er jo sådan, man kan nærmest ikke nå at deltage i det hele. Man bliver nødt til at plukke og mix eller gå rundt og smage på alle sådan en lille lækker buffet. Vi har stadigvæk på enkelt af de sådan store stjerner. I år er vi jo Grand Prix-by, eller næste år, så der har vi her kl. 20 spiller Søren, der var vinder med Dansk Melodi Grand Prix inde i Borgsgård. Men ellers er det jo rigtig mange af vores egne talenter og de forskellige foreninger og klubber, der kommer på gaden og bliver luftet. Og det er jo bare flere og flere. Og vi skal bare sige, er I klar? Og så vælter det bare ud på gaderne.
1: Men hvorfor, hvis der så er så meget, at man næsten ikke kan opleve det hele, hvorfor spreder man det så ikke ud over en weekend, for eksempel, og kalder det Kulturweekend? Det er jo måske en god idé.
2: Men jeg tror, man skal se det som, at det også er noget med, at der er mange på én gang, der gør forskellen. Altså, vi har jo været mellem 30 og op til 50.000 borgere sådan en aften her. Og hvis du spreder det ud, så bliver det måske lidt mere sådan en flad leverpostej. Nu bliver det bare højt belagt med højt belagt på, og det kan også noget.
1: Og hvis du så kigger op i himlen, så er der jo unægteligt grå skyer over os, og du er selv hoppet i regnstålerne. Frygter du, at vejrudsigten kan spille en rolle på, hvor mange der kommer til Kulturnat i Kolding?
2: Altså, vi ved, at vejret det betyder noget, men vi har også talt med vejrguderne, de har lovet at holde tørt, og nu har jeg jo truet dem med gummistøvlerne her, så vi har kigget på radaren, og folk kan bare komme an. Måske lige tage en regnjakke med for en sikker skyld, men de lover faktisk, at vejret det bliver okay.
0: Jamen, der er optimisme, og jeg kan i hvert fald høre, at der er mange, der allerede er mødt op. Skal vi så ikke bare lige krydse fingre for, at det ikke begynder at regne? Det er altså Kolding Kommune, der står bag Kulturnatten i Kolding, og hvis du vil se, vil jeg også sige, at jeg har været inde og kigge programmet. Der er rigtig, rigtig meget på programmet, så smut lige ind og google det, søg på det, Kulturnat Kolding, så kommer der et kæmpe program op. Her får du Smelter under munden med Apaka. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: fra albumet Crazy Man Dance i 1992. Too Funky med George Michael. Nå, Mads Rosenærgaard, den her lyd, det betyder jo, at du skal sige ord i radioen.
1: Det skal jeg, og jeg kan sige, at det er en eftermiddag på vejene i Trekantområdet, som ikke byder på meget mere end de typiske trængsler og ikke noget ud over det sædvanlige. Der, hvor det lige nu er tættest, det er på E45 i den nordgående retning fra Vejle mod Aarhus, mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Men heller ikke her bør blive forsinket med meget mere end en håndfuld minutter,

Det her var Rosas skyklapper. Klokken 17, så får du en frisk radioavis serveret. Det er i dag Morten Snell Laursen, der er bag roret. Og hvad der kommer til at ske i radioavisen, ja, det må du vente med at få at vide til klokken er 17. Jeg kan i hvert fald afsløre, at indtil der er radioavis, så skal vi høre Sombra med My Body Isn't Ready. God fredag eftermiddag.

0: Hele dagen er nordmænd strømmet til Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sige farvel til kong Harald. Og selvom det nu er over 10 timer siden, at den 89-årige konge gik bort, ja, så bliver folk i alle aldre ved med at strømme til Slotspladsen. Og Helle Smidstrup, der er du. Hvordan kan det egentlig være, at der bliver ved med at komme så mange?
1: Ja, og det er næsten endnu vildere, end det har været dagen igennem lige nu. Og lige nu skyldes det primært, at klokken 6:30 i aften, der bliver kong Haralds borger fragtet fra Rigshospitalet og her ind til slottet. Og det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære. Kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre dig her, der Bonnevie. Du er jo bare 17 år og har lige lagt en hvid rose til kong Harald. Hvad betød han for dig?
2: Han har været en veldig stor rolle, ikke bare for mig, fordi han har liksom været en sådan, på en måde en bedstefarfigur, kanskje, for alle os unge, som er i den yngre generationen. Men han har stått veldig støtt i det, når det har været veldig mye konflikt rundt om i verden, og har været liksom en, vi altid kan se bort til, da, og som liksom er fælles for alle i landet, da.
1: Mange tak skal du have.
0: Ja, så vidt altså en melding fra Slotspladsen i Oslo. Og nu hedder kongen af Norge altså Håkon den 8. Og Haralds søn er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt.
0: Det står stadig hen i det uvisse, om der var tale om folkedrab, da tusindvis af grønlandske kvinder uden, eller med meget lidt samtykke, fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 90. Sådan lyder det fra Grønlands regering på baggrund af to rapporter om spiralsagen, som er blevet fremlagt i Nuuk i Grønland for en time siden. Rapporterne skulle blandt andet undersøge, om der var tale om folkedrab, og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. Og nu er vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores udsendte reporter i Grønland, og rapporterne er jo end ikke blevet offentliggjort. Hvad ved vi om konklusionerne?
4: Ja, og nu er vi lige kommet ud af det her pressemøde, hvor både justitsministeren og regeringsleder Jens Frederik Nielsen, de var trukket i sort tøj, men hvor der trods alt var en eller anden form for konstruktiv tone. Og der snakker de om de her to rapporter. Den ene siger, at der kan være tale om folkedrab. Den anden siger, at det kan der ikke. Men den rapport mener regeringen simpelthen ikke lever op til det kommissorium, som regeringen selv har stillet. Så det er den første, de tager stilling til.
0: Ja, det lyder ikke måske ligefrem, som om der bliver sat et punktum i sagen med det her. Altså, hvad kommer der til at ske nu?
4: Først og fremmest så skal der nu dannes det, som de kalder en forsoningskommission, hvor Danmark og Grønland så i samarbejde skal prøve at kigge på noget af det, man måske godt kan kalde de mere mørke kapitler af Grønlands og Danmarks forhold og historie. Og der skal vi ikke kun kigge på spiralsagen, der kræver de altså også, at Danmark kigger på det, de kalder juridisk faderløse og på bortadoptioner.
0: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Så kan jeg tilføje, at statsminister Mette Frederiksen sidste år undskyldte officielt for den her sag. Og i går, ja, der vedtog Folketinget så, at de her mange kvinder hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Og så kan vi lige nå omkring dansk økonomi.
5: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
0: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man egentlig gik og troede. Det såkaldte finanspolitiske råderum er nemlig blevet opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, så det nu lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
5: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
0: Og resten af dagen mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive kraftige og være med torden. Men der kan der også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperatur mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
6: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik, som kan melde om forholdsvis fredelig færdsel på vejene i trekantområdet, og langt de fleste steder bør du komme frem uden de store forsinkelser. Har du kurs nordpå via E45 i retning fra Vejle mod Aarhus, så skal du være opmærksom på tæt trafik frem mod og forbi 57 Horsens Syd, men jeg kan ikke se, at det skyldes andet end vejarbejde på strækningen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Det er fredag. Det smuler overskyet, men jeg håber, du har det godt og er klar på at lytte på en masse god musik. Mens du måske kører i bil, tog, jeg ved ikke hvad, måske er du allerede nået hjem og er i gang med, med at nyde weekenden sådan lidt på forhånd. Inden på DR.dk, der er der stadigvæk gult, fordi det er jo sådan, at der er masser af nyheder fra Norge, hvor konge Harald jo er død, og en ny konge er trådt til, kong Håkon, hans søn. Og blandt andet kan man læse lidt om, at kong Harald var en utrolig elsket figur i Norge, og man kan også se masser af billeder af nordmænd, som ligger blomster til ære for kong Harald. Masser af ting. Det vil tage næsten hele dagen at nævne det hele, men du kan gå ind på DR.dk og se mere. Og der er jo altså også nordmænd her i Trigger-området, og vores reporter, Lukas Nielsen, han tager ud nu og snakker lige om lidt med en af dem, som har et forhold til Norge, som jo nok er lidt tættere end de fleste af os andres. Så lyt endelig med, også for musikkens skyld, det hele værd med Dalin. God eftermiddag.

0: Kelby While I Wait. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at den norske kong Harald tidlig i morges gik bort. Og det har, som man har jo kunne læse på DR.dk, skabt stærke følelser hos befolkningen i Norge. Og reporter Lukas Nielsen, du er taget på besøg hos en nordmand fra vores område til en snak om kong Harald.
1: Det er, og jeg er blevet indenfor hos Martin Kundrup, der er født og opvokset i Norge, og er til en snak om, det her, den her konge, som er gået bort. Han har fundet et billede frem fra nationaldagen med de her karakteristiske dragter, de har i Norge. Og jeg kan lige starte med at spørge, Martin, hvordan reagerede du dengang, at du fandt ud af, at kong Harald var gået bort?
2: Jamen, det gjorde lidt indtryk. Det gjorde det. Og det var jo her til morgen. Det var faktisk det var ikke så lang tid siden, at jeg opdagede det. Men lidt indtryk gør det. Det gjorde sådan en eller anden følelse af, jamen, på en eller anden måde, lidt respekt, lidt vemod, lidt sådan lidt ærefrygtagtigt. Det er ligesom et kapitel, der er over på en eller anden måde.
1: Og du har jo boet i Norge. Hvad er dit forhold til kong Harald egentlig, Martin?
2: Jamen altså, jeg har jo ikke sådan direkte personligt forhold til ham, men jeg har boet i Norge de første mange, mange år. Jeg vil sige, at jeg havde boet i Danmark i 15, og resten har jeg boet der. Jeg boede jo ret tæt på Skærgum, der hvor de bor, kongefamilien. Og når jeg gik i skole, i de små, helt små klasser, så gik jeg i barnetoget. Det er 17. maj, det er den store nationaldag, der har man de her folkedragter på. Og man går i tog med korps og rundt omkring og forbi kongen. Og det kan jeg i hvert fald, det er nok et af de store minder, jeg sådan har, hvor man går, du går måske sådan 10 meter fra, og han står der og vinker om morgenen, 17. maj, og vi går alle sammen op og vinker til ham. Det er nok det sådan det store minde, i hvert fald barndomsminde, jeg har. Og det er lidt det, du kan se på det billede, som vi har med her.
1: Ja, det her optog her med folk i blå dragter og hvide farver og det norske flag selvfølgelig. Ja. Har du ellers et særligt minde med fra kong Harald, eller noget, som du vil huske ham særligt for?
2: Jamen, så var det, når han tog imod de her fodboldtræner med de flotte sko, måske. Nej, men altså, jo, det har jeg. Han står ligesom som et symbol på den tid, han leder ind i, og det står også lidt respekt af det, han gjorde med sin kone. Han tror, han ventede, jeg ved ikke, hvor mange år, var det 9 år? Hvor længe han ventede på at kunne gifte sig med hende, fordi det var ikke noget, han måtte fra regeringens side. Så på den måde, så satte han ligesom roret til en lidt ny tid, som han står standhaftig indenfor, på en eller anden måde. Så det er nok den her standhaftighed for landet. Det er nok det indtryk, der står mest tilbage. Sådan standhaftighed for den tid og landet, som han har ledet. Og som en sådan folkets konge et eller andet sted, det har han også været.
1: Og nu starter det så også en ny tid for kongehuset, en ny æra, kan man sige, hvor man ligesom skal have en ny konge. Hvad tænker du om den æra, som kongehuset bevæger sig ind i nu? Er det noget, du er spændt på?
2: Jamen, det er jo sådan set ret spændt på. Du kan sige, at vi kommer jo ind i en lidt mere polær tid på en eller anden måde, lidt mere drama, lidt mere karikeret tid, og det tænker jeg, det lever det jo så op til. Så lidt mere pang den anden tid. Der er nogle større det skal ikke sige større udfordringer at forholde sig til, men det er i hvert fald mere polaritet og mere ekstremer at forholde sig til på en eller anden måde. Og det gælder jo så ikke bare ude i samfundet, men det gælder også indad i kongehuset. Så det er noget, det er jo ligesom den nye kapitel, som den næste så skal lede igennem. Og han får jo sin tid at gøre det i. Og den er en anden, Harald.
0: Og så er det altså fra Martin Kondrup, som er født og opvokset i Norge.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Natalie Imbruglia med det nummer, som hedder Torn. Og så, Mads Rossen Nørgaard, skal vi høre, hvordan det går med eftermiddagstrafikken?
1: Jamen lad os det, jeg kan sige. Der er ikke meget trafik tilbage at få øje på, når jeg kigger ud på vejene i trekantområdet, og alt tyder på, at du får en tur inde bag rattet uden de store problemer eller forsinkelser. Kigger vi frem imod aftentimerne, så gør opmærksom på, at Eurocity Express-toget fra Kolding mod Padborg kl. 18.15 er aflyst.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Og så kan jeg sige, at kl. 17.30, der er der regionale nyheder. De er læst og redigeret af Jesper Bach. Men indtil han er i studiet, så lad os i stedet lige nyde, at vi bare kan sidde og høre musik her. One Republic, Need Your Love. Og så kommer der altså nyheder, som du gerne vil høre.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Fisk og andre dyr i Vejle Inderfjord er presset, fordi der mangler ilt i vandet. Det fortæller folkene bag naturgenopretningsprojektet Sund Vejle Fjord. I sidste uge viste statens iltsvindsmålinger kraftigt iltsvind i den ydre del af Vejle Fjord og den nordlige del af Lillebælt. Og det er særlige vindforhold, der har presset iltfattigt bundvand fra de områder op mod overfladen i Inderfjorden. Biolog i kommunen Mads Fjeldsø Christensen siger, at hvis der kommer mere alvorligt iltsvind, så rammer det alt liv, også de mange 100 tons muslinger, der er i fjorden.
2: Vores muslingeanlæg, jamen det hænger jo op i overfladen. Der har vi jo et stort anlæg nedenfor for Munkebjerg. Men den nederste del er jo nede en meter og halvanden meter fra havbunden, ikke også? Og som vi så i 23, der tabte vi en meget stor del af vores produktion, simpelthen fordi iltsvindet kom ind. Og det er vi jo selvfølgelig meget bekymret for, fordi vi vil frygtelig gerne have produceret en god høst i år, som vi kan lægge ud til naturgenopretningen på bunden af Vejlefjorden.
1: Derfor krydser Mads Fjeldsø Christensen fingre for lidt køligere og blæsende vejr i den kommende tid. Det er nemlig en cocktail, der kan hjælpe livet i fjorden.
2: Vi kommer til at følge rigtig nøje med her i de kommende uger. I hvert fald helt op til, at vi høster vores muslinger, når de er klare. De skal være 3-4 cm store, før vi begynder at høste dem. Så vi kommer løbende til at måle ilt i Vejlefjorden.
1: De gratis bybusser i Fredericia forsvinder måske. Byrådet har en genindførelse af betaling som en del af et stort sparekatalog, hvor der skal findes 150 millioner kroner over de kommende 3 år. De betalingsfrie busser har ellers været en meget stor succes, og passagertallet er strøget i vejret. Det mærker de blandt andet på Fredericia Gymnasium, fortæller rektor Jørgen Lassen.
3: Vi oplever klart en stigning i antallet af elever, der tager bussen i skole, og det er vi jo glade for, fordi vi er lidt presset på vores parkeringspladser.
1: En af de flittige brugere af bussen er William Gravergaard Nielsen, der blandt andet bruger bussen til og fra arbejde og til indkøb. Busture, som han tidligere ofte klarede til fods, og det kunne han i princippet stadig gøre.
4: Det kunne jeg sagtens, og det gør jeg også, hvis det er godt vejr. Men nogle gange så er det altså dejligt lige at kunne tage bussen, også hvis man har bagage med og forskellige ting.
1: Fredericia Kommunes omstillings- og besparelseskatalog, som det hedder, for de kommende år, indeholder over 100 forskellige spareforslag, og politikerne skal altså samlet finde veje i besparelser på omkring 150 millioner. Forslagene er fordelt bredt, og kigger man på beløb, er der lagt op til, at nogle af de steder, hvor de største besparelser kan hentes, blandt andet er på skoleområdet og senior- og sundhedsområdet. Resten af dagen kan der komme byer, der kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra syd.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Søn og Rasmus Seebach på Sprækker. I Norge og i mange andre lande er der sorg over kong Haralds død. Hvis du vil have et overblik, så kan jeg anbefale DR.dk, hvor der er opdateringer og nyt, plus en masse historier om kongen at fordybe sig i, plus hvad der nu skal ske selvfølgelig i forhold til Norges nye regenter. Du kan også gå ind på DR TV, hvor du kan se den norske serie, der hedder Harald og Sonja. I 9 lange år, der kæmpede den norske kronprins Harald, altså dengang han var kronprins der, og den borgerlige Sonja for at få lov til at gifte sig. Men valget var faktisk ikke deres. Som helt ung færdiggør Harald sin uddannelse, men hans omdømme er ikke det bedste. Og for at styrke det, præsenterer hans far, kong Olav hed han, ham for en række prinsesser, sådan i håb om, at han ville vælge sig landets kommende dronning blandt dem. Men det er altså den borgerlige fødte Sonja, som kronprinsen har kig på. Og vi ved jo alle sammen, hvordan det gik. Det gør det ikke mindre spændende at se denne her serie, som altså hedder Harald og Sonja. Du kan klikke ind på DR TV, hvis du altså gerne vil se mere om den afdøde kong Haralds liv, filmatiseret og dramatiseret. Her er det Margitte Sat med Venus.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Saw You Dancing med Jonah Blacksmith og Magdis. 17:48. Og så melder Liga klar til en aften, hvor Superliga-bolden ruller, og Metal-ligaen skøjtes i gang. Viborg FF er kommet fremragende fra start i den her sæson, men nu skal de kæmpe for deres første udebanesejr mod oprykkerne fra Horsens. Samtidig så skal Esbjerg Energy starte en af ishockey-sæsonen op med et brag mod sidste års vindere fra Herning Blue Fox. Det ser svært ud, men i sådan en sæsonåbner kan alt jo ske. Dine værter i Liga lige efter radioavisen, det er Rikke Smed og Morten Hausborg, så du kan godt begynde at glæde dig. Fascination med Alphabet. God eftermiddag.

Tampa City med Self-Aware. Klokken 18? Ja, der er der jo radioavis. Men der er masser af plads til Duffy og Mercy.

0: Om en halv time bliver norske kong Haralds borger kørt fra Rigshospitalet i Oslo til det kongelige slot i hovedstaden. Hans søn, den nyudnævnte kong Håkon den 8. og flere medlemmer af kongefamilien vil følge borgeren gennem Oslos gader. Og det har fået endnu flere nordmænd til at dukke op foran slottet, fortæller vores reporter Helle Smestrup.
1: Det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde.
0: Ja, hele dagen der har nordmændene mindet deres afdøde konge. Og ord, der går igen, det er hans humor og hans varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale tidligere i dag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og kong Harald betyder også meget for dansk-norske Jannik Fjeldtved, der er homoseksuel.
3: Jeg er gift med en dame, han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
0: Ja, kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, som mange nordmænd husker ham for, og her en lille bid af den.
4: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, altså en af de taler, som får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. I Nepal og Tibet hersker der fortsat kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dale i onsdags. Flere end 90.000 personer anslås at være påvirket af katastrofen, der har taget livet af mindst 600. Sune Hjun Krolykke fortæller.
5: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her er endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske reddere måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
0: Ifølge forskere i geologi, så var det en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal. En ny lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof, har skabt splittelse mellem både landmænd og politikere, men også internt i partiet Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, der har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe nemlig meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning bakkes nu op af Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
6: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er en del af. Det får dramatiske konsekvenser for de fødevarevirksomheder, som jeg er en del af.
0: Og det her, det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil, og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Men selvom det har regnet ned med kritik af loven fra både landmænd og flere jyske borgmestre, der opfordrer regeringen til at udskyde loven i et år, ja, så er det altså ikke noget, som regeringen ser for sig, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
8: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år, og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden.
0: Loven træder i kraft til nytår, hvis altså den bliver stemt igennem. I aften og nat fortsat skyde med regn og byer, der kan være med kraftig og med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
9: Det her er P4.

0: Happy fra Pharrell Williams.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nu skal du spænde sikkerhedsbæltet, Smed, for nu får du ikke bare en, men hele to filosofiske betragtninger.
2: Halløj.
0: Det er jo således, at enhver rejse jo begynder med det første skridt, og enhver ishockey-sæson jo starter med, at pucken første gang ligesom rammer isen, og en spiller sætter af med sin ene skøjte, og så er man i gang. Det var rejsen.
2: Ja.
0: Og så er der flere måske kyniker, der siger, jamen den der ishockey-grundspil, det er jo så langt alt sammen ligegyldigt. Nej, nej. Det er jo sommerfugleeffekten. Det kan jo godt være, at det, der kommer til at ske i aften, på en eller anden måde i sidste ende kommer til at få betydning for, hvem der står tilbage med det danske mesterskab.
2: Jamen, sådan er det
0: sådan
2: jo.
0: Sådan er det jo.
2: Alle point er vigtige,
0: præcis,
2: uanset om det er første kamp, tiende kamp, tyvende kamp osv.
0: Sommerfugleeffekt. Hold nu fat i det filosofiske.
2: Nå ja, undskyld.
0: Sikke en aften, vi har gang i.
2: Sommerfuglene blafrer i ligastudiet. Det er fredag aften. Sommerfuglene blafrer. Skal vi fortsætte i sommerfugleeffekten, eller?
0: Ja, du skal. Så skal du bære den videre, for jeg er brændt ud nu.
2: I Horsens er der fyldt med sommerfugle. Vinger det? Nej, vi stopper. Klokken 19.00, der er der fodboldkamp på menuen. Det er AC Horsens mod Viborg FF, og det er faktisk et ret interessant opgør. Det er nummer 6 mod nummer 2. Begge hold er kommet ret godt fra start i den her Superliga-sæson, og så har de to sejre i træk. Det ene hold har altså mulighed for at fortsætte den her stime, mens det andet må bryde det. Det kan også blive uafgjort. Lad os se, hvad der sker, men altså et ret spændende opgør i vente klokken 19.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner.
2: Flyv som sommerfugle.
0: Ja, tag Liga det første skridt på jeres rejse. Vi er ishockey, vi er Superliga-bold. Vi har det hele. Velkommen til Liga.

0: Girls.
1: Må jeg bare lige sige noget, inden vi går videre til det næste, vi skal, Havsborg. Mm. Kan du huske, at vi sendte sammen for, det må være en uges, lidt over en uges tid siden?
0: Nej.
1: Og selvfølgelig kan du ikke det. Jeg var meget positiv omkring det her med, at de fire danske Superliga-hold, de kunne gå videre i Conference League, at vi fik fire hold i Europa. Mm. Var du positiv omkring det? Kan du huske det?
0: Altså, jeg
1: vil nej, kan jeg svare. Det
0: nej,
1: var du ikke.
0: Jamen, det er mig, altså. Folk kan bare spole tilbage og høre udsendelsen fra i aftes, hvor jeg i introen kl. 18 altså sender alle fire danske hold.
1: Nå, så du har kommet over på Team Rikke. Det er du meget glad for. Nå, uanset hvad, så lykkedes det
0: jo. Så er vi to på det hold.
1: Kravl var også lidt med os. Nå, Anela, vi skal byde velkommen til dig, fordi vi skal snakke om Conference League. Der er altså god succes der, fire danske hold videre. Og det betyder også, at vi har fundet ud af, hvem de skal spille mod i den her gruppefase. Vi har brug for nogle gode fifs, skulle jeg til at sige. Lidt info fra dig. Du er både kommentator og ekspert her på DR Sporten. Tag os lige igennem. Det er ikke, fordi du skal opremse alle de kampe og alle de hold, de skal møde. Men hvem er ligesom havnet i den sværeste gruppe?
2: Ja, det synes jeg jo, FC Nordsjælland er. Altså, deres gruppe ser lidt svær ud i forhold til dem, de skal møde. De har Panathinaikos, Jakob Næstrup, der kommer tilbage til Superligaen for et kort stund. Og ja, så har de altså Monaco ude, som er en af favoritterne til at vinde Conference League i mine øjne. Hajduk Split på udebane, det lyder heller ikke alt for sjov. Og så har de også skotske Hearts, som er sådan lidt undervurderet hold i min verden. Så FC Nordsjælland, den lodtrækning, den er sådan, den bliver svær. Og så alligevel, så har FC Nordsjælland den der kunstgræsbane op i Farum. Og vi har jo set, at de har det med at levere vanvittige resultater også i Europa deroppe. Så jeg har stadigvæk FC Nordsjælland til at komme videre, men det er nok den sværeste gruppe af de fire, hvor danskerne er med.
0: Der er jo onde tunger, som påstår, at Conference League bare er noget juks. Og jeg kan også se i den her lodtrækning, at der dukker jo også hold op fra både Gibraltar og Andorra. Så der er jo undervejs også nogle kampe, som man må betegne som meget, meget lette.
2: Ja, og det skal de danske hold jo så også være glade for, fordi når jeg sådan kigger rundt i grupperne, så er det jo jamen sådan et hold, som lad os sige Iberia Tbilisi fra Georgien, eller Inter Escaldes fra, det er vel Andorra, altså ja. FCK, der skal møde dem. Der skal jo være 6 point i mine øjne, så det der med, at det både er eksotisk og måske ikke så højt niveau, men samtidig med sådan danske fodboldbriller, så ser jeg det også som positivt forhold til at komme videre til knockout-fasen. Og jeg synes egentlig, at alle danske hold har en eller to af de her slags hold i hver deres gruppe. Og derfor er jeg nok også positivt stemt over for de danske hold. Så vi må se, om I kommer på Team Anela, efter vi har snakket lidt efter det her. For jeg har ja-hatten på her til aften, efter den her lodtrækning.
1: Det har jeg også altid med det her, Anela. Jeg er på dit hold allerede. Det er jo sådan, der er jo 36 hold med.
0: Hvor mange hold spiller du for?
1: Kun mit og Anelas. To hold, det må man godt deltage i. Der er jo 36 hold med i Conference League. De 24 bedste hold, de går videre til knockout-fasen, og top 8 går altså direkte videre til 8.-delsfinalerne. Hvordan spår du ligesom danskernes chancer, udover vi forhåbentlig tror, du de går videre? Tror du også på, at nogle af dem kan ramme direkte ind i 8.-delsfinalerne?
2: Ja, så skal de ramme det godt. Altså, FC Midtjyllands gruppe synes jeg heller ikke er helt dum. Altså, der er nogen, der tænker, Ajax Amsterdam på hjemmebane, det bliver nærmest umuligt for FC Midtjylland. Nej, altså, jeg kunne da godt se FC Midtjylland få 3 point i den kamp, især når man kigger på, hvordan Ajax de har spillet de seneste sæsoner. Det er altså ikke en mastodont mere. Og så har de sådan, ja, Ignatia og Lincoln Reds Imps. Altså, dem skal de jo også vinde over. Så hvorfor skulle FC Midtjylland ikke ind i top 8 i Conference League, når de kan i Europa League? FC København, det kunne da også godt ske, selvom de også har nogle svære kampe i starten af det her kampprogram. Og så har vi ikke snakket om AGF. Altså, det er jo det hold, som måske skal bevise mest af de her tre hold, eller fire hold, undskyld. Vi ved godt, vi snakker om Lech Poznan og det her mirakel, men sådan generelt, når vi ser på AGF's europæiske kampagner, når de har fået lov til at spille, altså, så har det ikke været særlig godt. Og de har altså også nogle spændende kampe, men også Havsborg, to af de der hold, hvor jeg tænker, dem skal jeg så slå. Mm. Ignatia igen, og så Inter Escaldes. Jeg vil sige, jeg har faktisk min mavefornemmelse og min, skal vi sige, fodboldhjerne siger, at jeg kan godt se, at alle fire hold går videre blandt de bedste 24, og så måske et hold op, der kan der kan komme op i top 8. Det kunne jeg så godt se for mig.
1: Jeg kan se, at Anela Havsborg, han er kommet på Team Anela og Team Rikke, så det skal så, nok blive godt.
0: Jeg har ikke råd til alle de kontingenter, der skal betales.
1: Anela Mominovic, tak skal du have. Rigtig god aften.
2: I lige måde.

0: kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: Photograph fra Ed Sheeran.
2: Og så skal vi for første gang i aften omkring stadion i Horsens, hvor der er Superliga-fodbold. Kampstart kl. 19. Det er Horsens mod Viborg, Jens Ole Sørensen. Man kan vel godt tale om to hold, der har fået en meget tilfredsstillende start på sæsonen.
3: Jeg tror gerne, de havde byttet for det her resultat, hvis du havde spurgt dem før sæsonen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og vi skal jo lige huske, det var altså en stime, der startede. Jeg tror, det var Rikke, der nævnte det i indledningen. To sejre i de to seneste kampe fra begge mandskaber. Ja, så er det altså to trupper, der bobler af selvtillid. Og ja, der er kun én vej. Det er fremad og opad.
1: Altså, vi kan ikke komme udenom, når vi lige snakker om Viborg. De vandt 4-0 over FCK i det seneste Superliga-opgør. Det bliver vi nødt til bare lige at nævne i sådan en optakt her. Altså, var det en overpræstation, eller skal mine forventninger til Viborg bare være altså skyhøje her til aften?
3: Ja, det kan jo være, at det her flotte resultat, 4-0-sejren over FCK, det bliver sådan et møllehjul om halsen på Viborg resten af sæsonen. Fordi næste gang, de så ikke lige rammer den helt perfekt, så vil man sidde og sige, hey, I kunne spille godt mod FCK, hvorfor kan I så ikke det mere? Men jeg synes faktisk bare, at Viborg viste det, de kunne. For Viborg er veltrænet, et velorganiseret og et velspillende fodboldhold, og vel sagtens det bedst spillende sammen med FC Nordsjælland i Superligaen i øjeblikket. Når det så er sagt, så var det jo altså også FC København i en, jeg skal ikke bare sige, sølle forfatning. Og specielt, da de var bagud efter et kvarter med 3-0.

Swan Lee var det her med Tomorrow Never Dies. Det er tid til at være med i konkurrencen om en Liga Mulepose, fordi kl. 19.00 der er der Superliga-opgør. Det er AC Horsens mod Viborg FF, og i den forbindelse skal du sende dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du skal som altid sende din sms til 1212. Der skal du skrive P4, lave et mellemrum og så komme med dit bud. Der er altså kampstart kl. 19.

0: Miss Lee. Det nummer, der hedder X.
1: Og så synes jeg, vi skal springe direkte til det amerikanske, fordi vi har vores tennisreporter direkte med, Christen Mosbæk. Velkommen til.
2: Ja, goddag. Og hvis det støjer lidt, så er det, fordi vi er i gang i kvalifikationen. Og er der noget, som amerikanerne kan skabe, så er det jo en fest. Altså, de er i gang i det, der hedder Fan Week. Og der er simpelthen så mange børnefamilier her. Så det er en stor kontrast i forhold til at være på Wimbledons anlæg, som var den seneste Grand Slam. Men der er meget hyggeligt her.
0: Christen, du tosser jo rundt i Nordamerika meget under VM i fodbold. Er det sådan, når du skal gennem immigration, at de så siger, nå, er det dig igen?
2: Ja, altså jeg har jo sådan et visum, der gælder 4 år. Det er jo det, som Donald Trump vil begrænse journalister i. Jeg tror, det er ned til 220 dage, så man skal mange gange ind på den ambassaden i København, den amerikanske ambassade. Så jeg har faktisk været her rigtig mange gange. Det er 4. gang, jeg er til US Open. Så jeg synes, de kender mig. I hvert fald så bliver der stillet færre spørgsmål.
1: Og det er jo fordi, du netop er til US Open, at vi har dig med. Clara Tauson, hun skal i aktion på mandag. Hun røg ud i den her WTA 500-turnering i Mexico i kvartfinalen. Og det kan man måske godt tænke er sådan lidt, det var da lidt øvre optakt til US Open osv. Men er det måske okay for at få lidt flere pausedage frem mod den her store Grand Slam?
2: Jamen, du siger jo nærmest det, jeg skulle til at sige, fordi det er lige netop det, der er det gode.
1: Ja, men så kan vi bare sige farvel og tak til...
2: Faktisk, altså, det lyder paradoxalt, men jeg sad faktisk i den her kvartfinale og håbede, at hun tabte. Og det ville selvfølgelig være gode point på verdensranglisten, hvis hun kom i en semifinal og finale. Men hun skal spille mandag. Det vil sige, at hun er fløjet fra Mexico til New York i dag. Så har hun lige to træningsdage over weekenden. Og hvis hun nu var kommet endnu længere, jamen, så var hun nærmest kommet direkte ind på banen. Så jeg synes, det er godt for hende. Selvfølgelig ærgerligt med et nederlag, men hun har trods alt fået et par kampe i benene og en god sejr særligt.
1: Men altså, omvendt kan man så ikke også sige, hvis hun ryger ud af WTA 500-turneringen i kvartfinalen, er niveauet så til at komme videre i US Open?
2: Jamen, jeg plejer faktisk ikke lægge de her opvarmningsturneringer lige op til Grand Slam-turneringerne. Dem skal man ikke lægge så meget i. Jeg vil så mere kigge på Clara Tausons sidste par måneder, som ikke har været alt for overbevisende. Så på den måde er jeg ikke tryg omkring hende, men generelt, de her turneringer lige op til Grand Slams, der er altså spillere, som bruger det til lige at banke noget rust af, hvis de er røget tidligt ud i nogle andre turneringer.
1: Og Christen, inden vi hele slipper dig dine arbejdsopgaver lige nu, jeg ved, du er lidt, vi har dig lidt på lån tid, for det er din rolle lige nu.
2: Jamen, jeg er faktisk lige gået fra et interview, nærmest i stedet for at tale med jer, lige forladt Linda Noskova være Wimbledon-vinderen, hvor vi talte om Clara Tauson, de er gode veninder. Så det er jo sådan med Clara Tauson, at man taler jo ikke så meget om hende i år. Sidste år, der var hun nummer 12, der kan jeg huske at tale med Sabalenka, verdensstjernen, om hende. Men lige nu, der går hun lidt sådan under radar, men der sagde Noskova så, det skal man også passe på med, fordi hun er sådan en usigtet spiller, som man ikke vil møde. Så Noskova tror i hvert fald på et godt US Open med Tauson, for Tauson, men jeg er sådan nok lidt mere lunken omkring det.
1: Og hvad bare lige helt her kort til sidst, hvad med hendes første opgør mod Sloane Stephens?
2: Ja, det er en tidligere Grand Slam-vinder, men en wildcard-spiller, som jeg synes, hun burde slå, men så møder hun, fordi hun er usidet allerede den ukrainske topspiller Marta Kostyuk i anden runde, så det er ligesom prisen, fordi hun ikke har fået så mange point i år, at der er hård modstand fra start, men det vi tit ser med de her Grand Slam-turneringer, de tidlige runder, der kan hun ryge tidligt ud. Det gjorde Tauson som topseedet sidste år. Om man kan vi så håbe i år, at hun leverer nogle overraskelser. Men jeg vil sige et bud lige nu. Clara Tauson videre til anden runde, så onsdag, der kunne det godt være sidste dagen. Men man ved jo aldrig.
1: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og rigtig god arbejdsløst.
2: En fornøjelse.

0: Hjalmar var det her, sammen med Katinka, med værd at vente på.
1: 17 minutter til kampstart, det er jo også de 17 minutter, der er tilbage, hvis du har lyst til at komme et bud på, hvornår det første mål er en realitet i kampen mellem Herning og Esbjerg. Herning og Esbjerg, det er ishockeykampen på, og det er Horsens og Viborg, der begynder her kl. 19, når du sender det bud til 12.12, og starter med P4 laver mellemrummet. Giv minutter, sekund, tal og navn og adresse. Du kan også være med, Jens Olsons. Du skal bare sende ind til 12.12.
2: Ja, men jeg sidder lige og tænker på, det der, det er jo en ny klassiker. Altså, Herning og Esbjerg har jo spillet nogle af de muligvis drabligste finaleserier mod hinanden i ishockey.
1: Det er ikke været nogle år siden. Du kan ikke kalde det en ny klassiker, det er da bare en klassiker. Det har været rivaler i altid.
2: Prøv, undskyld, jeg har stået dernede i Herning og hørt, hvordan hjemmeholdet, råbte efter udeholdet osv. Den glæder jeg mig til at høre. Den kamp, den kommer i radioen, er det rigtigt?
0: Jo, selvfølgelig du
1: skal,
0: kan den det.
1: Problemet er bare, at du skal jo se fodbold samtidig.
2: Det finder vi ud af.
1: Okay. Jeg vil godt lige have, at vi har lidt fokus på Horsens, for nu har vi jo talt meget om Viborg, den ganske glimrende sæsonstarter. Det har også været ganske udmærket for Horsens, hvilket får mig til at tro, at det her, det kan jo godt gå hen og blive en halv svær nød at knække for Viborg i aften på Horsens hjemmebane.
2: Ja, specielt hvis man kigger lige tre kampe tilbage, der spillede Viborg på udebane mod Sønderjyske, hvor de stort set havde bolden fra start til slut, fik skabt masser af chancer, men lavede ikke nogen mål, og så endte den kamp uafgjort. Fordi Horsens har valgt deres måde at spille fodbold på. De er ikke for fine til at stå i 90 minutter og vente på, at modstanderen kommer, og så snuppe bolden fra dem og løbe op og score i den anden ende. De er fuldstændig afklaret med den her, kan vi sige, kontrabaserede spillestil. Men vi skal også lige huske, det er et Horsens hold, der oprykker, så det er også hård kost at komme op og spille med de store, de voksne drenge her i Superligaen. Og de så noget slidt ud i Lyngby. Det hører jeg fra den sportslige ledelse. Og det betyder faktisk også, at Nicky Semling, cheftræner, han har skiftet ikke én, ikke to, ikke tre, men fire spillere til den her kamp.

der er ro på det. Og ja, der sker også nogle ting her i slutningen af transfervinduet, fordi Nicky Semling har valgt, hvilken trup der er, han vil arbejde med. Det vil sige, at der er en lille håndfuld spillere, der er blevet... Nu sidder jeg og laver anførselstegn med mine to fingre. Kan I høre det? Der kom til overs i Superliga-holdet, som de ved skilte sig af med. De er slet ikke med i kamptruppen. Så jo, altså udadtil er der ro på, men jeg kan da godt forestille mig, at der også er blevet truffet nogle beslutninger og blevet talt med store bogstaver og med gråd og tænders gnisten for de spillere, som, for at sige det som det er, ikke er ønsket længere her i klubben, men som jo stadigvæk har kontrakt.

0: problem.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
1: Mød værterne på P8. Live i DR Lyd.

0: Sjæl. Nummeret hedder Toothbrush.
1: Nu har vi været omkring fodbold, Superliga-kampen, der starter her om små 7 minutter. Vi har også været smule i New York, der er US Open om lidt. Så nu skal vi selvfølgelig også forbi Herning, fordi at der er åbningskamp i Metal-ligaen. Simon Søndergaard, du er til stede. Esbjerg, de er på besøg. Herning, de vandt jo den seneste sæson. Esbjerg, de røg altså ud i kvartfinalerne. Hvad bliver det her for et opgør?
2: Jamen, som I var inde på lige før, så er det jo en klassiker i dansk ishockey, det her opgør mellem Esbjerg og Herning. Og jeg vil også sige det sådan, at man kan godt mærke, i hvert fald da jeg kom her til skøjtehallen i Herning for et par timer siden. Det summer sådan af hockey igen. Der er ikke nogen hemmelighed, at Herning, det er en rigtig hockeyby, og der er også der er gjort en tifo klar til opgøret i dag. Der har været fællesspisning for flere hundrede fans, og der er også allerede nu, kan jeg se, 50-75 Esbjerg-fans, der har taget plads ned til venstre for mig. Så man kan virkelig mærke, at folk, de har set frem til, at der igen er ishockey på programmet. Det er 126 dage siden, at sidste sæson den lukkede med en Herning sejr i Herlev, hvor de altså vandt det første danske mesterskab i 14 år og sluttede den her trofætørke. Herning, som ellers er det mest vindende mandskab i dansk ishockey, det er Esbjerg. I øvrigt også ikke det mest vindende, men et af dem. Så det er jo to meget traditionsrige klubber, der åbner det her opgør. Så kan man sige, at sæsonen er jo lang, og de skal jo spille en frygtelig masse kampe i det her grundspil, inden at playoff-kampene de venter til foråret. Men når jeg går rundt og spørger folk, jamen, så siger de jo altså, det er vigtigt det her med at komme godt fra start, både i forhold til sådan at finde en god spillemæssig rytme, men så er det jo ikke nogen hemmelighed, at de her to hold formentlig kommer til at møde hinanden, eller de kommer til at møde hinanden rigtig mange gange i løbet af den her sæson, i hvert fald i grundspillet, og måske også i playoff-kampen, og der er det altså vigtigt at have mental overhånd. Og den mental overhånd, den kan man altså få ved at vinde det her åbningsopgør, som starter her 19.30 mellem Herning og Esbjerg.
1: Og hvordan det ender, det går dog lige et par timer før vi ved, men alligevel det her favorit værdighed, altså forholdet mellem de to. Hvordan vil du vurdere det forud for den her første kamp? Vi har jo ikke set dem i aktionen af sæsonen endnu, så det er måske også lidt svært at vide, hvor de helt ligger.
2: Jamen altså, det er jo altid svært, fordi at pausen, som jeg var inde på før, jo har været 3 måneder. Der kan nu også ske rigtig meget på 3 måneder, men Herning, de var så suveræne i sidste sæson, hvor de altså satte pointrekord i grundspillet, inden at de kun tabte 2 kampe i knockout-kampen, og til sidst også vandt finaleserien mod Herlev med 4-0. Så Herning, de går ind til den her sæson som favoritter som helhed, og derfor så er de selvfølgelig også favoritter i dag mod Esbjerg, som der altså skuffet i sidste sæson. Godt nok blev de nummer 3 i grundspillet, men så tabte de altså deres kvartfinale. Så de her vestjyder, de har virkelig noget, de skal revancere på en svær udebane, hvor Herning må regnes som forholdsvis klare favoritter.

0: Whitney Houston, I'm Every Woman i Liga på P4, der fortsætter med krumpals efter radioavisen Superliga-fodbold og ishockey. Klokken er 19.
1: Netop nu bliver kong Haralds kiste transporteret fra Rigshospitalet i Oslo til Kongeslottet. Hospitalets ansatte havde samlet sig ude foran for at sige farvel, og kong Harald bliver fulgt til slottet af sin familie. Med kong Haralds død følger flere ceremonielle begivenheder de næste dage, fortæller DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det bliver en afsked med alt, hvad der hører sig til. Altså når et statsoverhoved går bort, så går der jo et lang række af ceremoniel i gang.
1: Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne hjem for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i mindeceremonierne.
3: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nu, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
1: De norske cykelryttere i Vuelta a España skabte en stor hyldest på en trist dag i hjemlandet. Andreas Leknes Sund og Tobias Harland Johannesen fra holdet Uno X kørte nemlig ind på en flot første og anden plads på løbets 7. etape. Allerede inden starten havde holdet meldt ud til Norsk TV, at de ville køre for kong Harald, og de norske ryttere kørte med sorte sørgebind. Og så skal vi lige omkring dansk økonomi.
4: Det er jo rigtig godt. Det er positivt,
1: siger finansminister Peter Hummelgaard. Fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder kroner, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der nok er brug for nok at bruge pengene på. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
4: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i Fogarstad sidste fredag, det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til skolen, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet. Den står stadig på regn og byger, og frem til omkring midnat kan de være meget kraftige. Mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
5: Du lytter til P4.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk. I feel it coming.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Yep, på den her fredag aften, hvor vi har fået sparket gang i 6. runde af Superligaen. Vi har lavet optakt til, at nu kan vi altså ikke trække den længere. Selvom det står ned i stænger i Horsens, ligner det i hvert fald på tv-billederne, så skal der jo spilles fodbold, fordi Viborg er på besøg i Hausborg.
0: 5 minutter. Godt og vel har I tilbagelagt Jens Ole Sørensen noget at berette om, sådan af betydning indtil videre.
4: Altså, vi kan i hvert fald sige, at Viborg har set i lyset, at deres seneste kamp er kommet ganske skrækkeligt fra start, fordi de står kun 0-0. På det her tidspunkt mod FCK, der førte de altså 2-0. Men det har også været en urolig kamp, og det er jo blandt andet, fordi det siler ned. Altså, det er som at hænge en kæmpe stor badebruser op over stadion, og så siler drejen bare ned hele tiden. Og derfor er det to mandskaber, der jo også vogter på hinanden, fordi de ved også, lige pludselig er der en, der glider, er der en, der skvatter, eller en aflevering, der ikke kommer frem til den mand, som den var beregnet til. Så det her, det bliver også en tilfældighedernes kamp. Til gengæld, så får Viborg sat gang i et kontraangreb her. Sami Jalal Kashouc, han er sådan lidt en sniger. Han spiller egentlig over i højre side, men han lusker over i venstre side, og så får Viborg et overtal derover, og der kommer der en kæmpe mulighed. Indlægget fra Charlie Nuuk ind foran der, tror jeg, det er Oliver Bundgaard faktisk, der er det, eller er det Mads Søndergaard, der er kommet med op i feltet, der ikke når frem til den. Den var kæmpestor, den chance til Viborg. Og vi skal jo ikke mere end et par minutter tilbage, før Horsens havde et kontraangreb. Det blev så ikke til nogen rigtig chance for en Viborg forsvar kom til og sparkede den ud til et hjørnespark. Men det er i hvert fald tempofyldt. Det er angrebsivrigt fodbold, vi får at se her i Horsens. Men forløbet bliver også målløst 0-0 efter 7,5 minutter.

til 4 Trafik med en opdatering. Vi har fået endnu et uheld ind på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt. Det her uheld det er sket lige efter 55 år, hvor det spærrer et enkelt spor. Der er redning på vej til det her uheld, og der er lidt begyndende kø. Og det her uheld det er så sket lige efter det andet uheld, som også er sket på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt. Det er bare mellem 56 Ejby og 55 Aarup, at det her det er sket. Og her er redning fremme, og de spærrer de to spor til venstre, og det giver knap 2 kilometer kø. Og samtidig så melder politiet, at der er meget glat og meget vand på vejene på grund af regnen, så kør efter forholdene og kør forsigtigt.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Saja.
1: Det kan godt være, at det siler ned over Superliga-kampen i Horsens. Men Jens Ole Sørensen, du er jo haveejer. Kan du ikke sidde og være en lille smule misundelig på den græsplæne, hvorpå kampen bliver spillet? For jeg synes herfra på min tv-skærm, jeg synes, den ser flot ud.
2: Jo, det kan jeg godt være misundelig på, fordi den er jo slået, og den er plejet, og den er nusset. Min, den står noget langholdet derhjemme. Men jeg vil dog retfærdigvis sige, at jeg synes faktisk, at min har en lidt pænere mørkegrøn farve. Men det hænger også sammen med den her kamp, der spilles her. Det er jo altså den fjerde i den her sæson, som Horsens spiller på hjemmebane. Så der, det kan jeg også godt lige så godt afsløre, at der foregår en del mere fysisk aktivitet på den her plæne i Horsens, end hjemme på min græsplæne. Men når det så er sagt, så er det heller ikke helt tilfældigt. De har jo lige bygget nye træningsbaner, Horsens, heroppe bag ved den ene endetribune. De står også knivskarpt. Det er nogle af de fineste træningsbaner, jeg nogensinde har set. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det hænger sammen med den ejer, som Horsens har. Han gør sig blandt andet også i golf resorts og den slags golfbaner. Så han er sådan lidt nørdet omkring græs, har jeg fået fortalt. Så det er faktisk næsten sådan nærmest en æresag, at græsplænen i Horsens skal være flot, uanset om det er kamp eller træning, den skal bruges til. Og her har vi en situation her med Horsens, der laver et indlæg i feltet. Og så sker der faktisk det, Lukas Emil Kirkegaard, Viborg stopper. Han glider i det, han skal til at op og hente til bolden. Han simpelthen skvatter lige så langt han er. Og det er også historien om den her plæne. Det kan godt være, at den ser godt ud, men jeg kan også se ude på siden her, at den er lidt slidt. Så giv den lige kvarter 20 minutter mere. Så er spørgsmålet, om den stadigvæk står så fint, som den umiddelbart gør. Til gengæld, så må vi sige, det er en låst kamp. De to hold har simpelthen taget sådan en kvælertag på hinanden, så der kommer ikke rigtig det store ud af noget i nogle af enderne. Det er også derfor, det stadigvæk står 0-0 i regnvejr efter 12 minutter i Horsens.

0: Walk Me Home fra Pink.
1: Boom! Kom så, Jens Ole.
2: Er der sindssygt, den der... Viborg sværmer som bier om et stykke sukker, fordi det er bare tre chancer inden for det seneste minut. Første langskud fra Mads Søndergaard. Derefter så broderer Viborg sig igennem defensiven hos Horsens. Så er den Kusmis alene med Matej Delac. Men det er så den... Horsens-keeperen, der vinder den her Balkan-duel, Kroatien mod Slovenien, og så går der godt med ikke mere end et hjørnespark mere. Så er det en bold, der lander over ved bagste stolpe, og Matej Delac får den reddet i første omgang, og så ikke i anden omgang, og det giver Viborg hjørnespark mere. Det er i den grad trængselstider for Horsens på hjemmebane her, hvor vi har rundet i kvarter. Her kommer hjørnesparket for Viborg igen. Den kommer helt alt for langt faktisk. Kommer den så dårligt, at den ryger ud til et indkast over i den modsatte side. Så vi vil sige, det var tre lyspunkter for Viborg, og så lidt en nedtur her med et hjørnespark, der blev sendt til indkast over i den modsatte side. Så er det jo så spørgsmålet om, hvad Horsens stiller op med det her, fordi lige nu, så står de og hænger fast i det dyngvåde græs nede i eget felt. Og så er det jo så spørgsmålet om, hvor længe de kan overleve det, hvis Viborg de får sat så meget kvalitet på, som de har gjort her i de seneste minutter. Vi har rundet 16 minutter i Horsens. Det er stadigvæk 0-0 i det her jyske fredagsopgør mellem Viborg og Horsens.
3: Du

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
5: Der er ikke noget som fredagsfodbold. Det skulle da lige være en fadøl, og det serverer de som en også her på stadion i Horsens. Til gengæld har hjemmeholdet haft meget langt mellem snapsene. Det har været Viborg her, der og alle vegne i de sidste mange minutter. Men der er bare lige den detalje. Det Viborg de mangler, det er nemlig at putte den sidste stykke vej ind over stregen. For de må, trods mange chancer, stadigvæk nøjes med 0-0 efter 20 minutters spil.

0: TV2 med bag dukkede ruder.
1: Stadigvæk, Jens Ole Sørensen, virker det til, at det er Viborg, der har taget teten og kontrolleret den her kamp mod AC Horsens?
2: Det kan man roligt sige. Hvad hedder det? Horsens har i den grad taget kontrakasketten på, fordi de står mestendels på egen banehalvdel og venter på, at Viborg dummer sig. Og det gør Viborg også. Både fordi de laver noget, der er dårligt, men også fordi der er en stor del af tilfældighed involveret i en kamp, der er præget af så voldsom regnvejr, som vi ser nu. Vi snakker ikke skybrud endnu, men vi snakker hård, konstant regn hele tiden fra start til slut. Og det er altså så foreløbig 23,5 minutter. Viborg prøver igen og igen og igen at spille sig igen og komme frem til noget. Jeg tror faktisk måske, Viborg de føler det lidt og har det lidt ligesom jeg havde, da jeg var ude og fiske makrel i går. Altså jeg stod derude på molen, og jeg kastede det der blink ud, hældte den ind, kastede det ud, hældede ind. Men der skete ikke rigtig noget. Der var ikke nogen, der bed på. Det gør Viborg også. De spiller rundt, de afleverer, de laver indlæg. Men der kommer ikke rigtig noget ud af det. Måske denne gang Oliver Bundgaard, manden der jo var væk fra Viborg så næsten halvandet år på grund af en alvorlig korsbundsskade. Jeg husker det klart og tydeligt, for jeg sad og kommenterede det dengang det skete. Han er kommet tilbage, må man sige, han er kommet tilbage i en stærkere og mere fit version end da han blev skadet. Virkelig en kæmpe motor han har over på venstre bak, og også med et oplæg i Viborgs seneste kamp. Nu er det derimod Sandsaler til Viborgs midtstopper, fører bolden op. Nu er alle mand på nær Viborgs målmand oppe på Horsens banehalvdel. Det siger lidt om, hvor ensidig affære det her det er. Men Horsens, de er komfortable med det her. De står og venter på, at Viborg dummer sig og smider bolden væk, og det gør de nok også på et tidspunkt. Og så er det spørgsmål, om Horsens, de kan løbe den kontra. Her et opspil, mister bolden med Søndergaard. Så har Horsens bolden, så kommer den lange aflevering. Det skulle ikke have gjort, fordi det var lige så godt som at aflevere den til Viborg igen, for de rammer 25-30 meter ved siden af den forreste Horsens spiller. Ensidig affære, våd affære, målløs affære, 25 minutter spillet, AC Horsens 0, Viborg FF 0.
0: Ja, ja, men målene skal nok komme, det vil jeg garantere, fordi lige om lidt tager vi også ishockey med i programmet. Det er Herning Blue Fox mod Esbjerg, der er faktisk allerede startet en kamp allerede. Første periode næsten slut mellem Sønderjyske og Odense. Gæsterne får Odense fører med 1-0.

0: Marianne og Henrik, Smed, føler du dig godt underholdt af aftens Superliga-kamp?
1: Både og.
0: Hvad med dig, Jens Ole?
1: Både og, vil jeg sige.
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke
1: du
2: underholdt.
1: Ikke
2: jeg skal to til tango. Jeg synes, der skal to til tango. Og lige nu der virker Horsens som hende den sure, der bliver siddende over ved væggen og ikke vil bydes op til dans. De står
1: men
2: venter,
1: Viborg prøver
2: og
1: det jo alligevel. De bliver jo ved med at... Det er jo ja. Lidt underholdt at se dem i aktion. De giver det jo et skud.
2: Jo, men Rikke, nu spørger jeg dig bare, hvor sjovt er det at stå og danse alene?
1: Jeg kan faktisk godt fyre den alene. Det har det faktisk helt fint med. Hvis musikken er god nok, okay. Så behøver jeg ikke nogen partner crime på det dansegulv. Det er helt sikkert.
2: men det er lidt sådan, det er lidt ligesom, at Viborg står og spiller op ad en væg. Og lige nu kan det også umiddelbart virke, som om Viborg bliver lidt frustreret over, at der ikke er mere, der lykkedes. Og det er jo fordi, at Horsens jo er komfortable ved det her. De føler sig nogenlunde sikre. De har en af Superligaens måske allerstærkeste keeper, når det gælder de der refleksredninger ind på stregen. Og men Matej Delert, han reddede jo også vanvittigt mange mål, da de står Lyngby forleden. Altså, der stod det jo til, at Lyngby skulle have scoret næsten 3 mål, men får jo kun scoret 1, og det er Martin Delerts fortjeneste. Til gengæld så står Viborgs keeper Kasper Kildrik dernede i den anden ende nærmest og keder sig og piller næste mest af tiden. Der er lige nogle sporadiske indlæg og lidt kontraindgreb en gang imellem, men det er ikke det store. Og så må vi også bare sige, hvert hold skal jo spille på deres egne styrker, og det gør Horsens lige nu. Så investerer de rigtig meget i et frispark, der er langt oppe på banen. Så bliver det løftet over mod en Horsens-spiller. Det bliver en Viborg-spiller, der vinder det. Og så må vi også bare sige, når de så skal bruge 1,5 minut på at tage det frispark, så er det tudetosset, at der faktisk står en Horsens-spiller offside på det. Fordi, ja, så har Viborg bolden igen. Vi vender tilbage. Underholdende, det er det ikke. What? Det er det til gengæld. Og målløst efter en halv time 0-0 mellem Horsens og Viborg.
1: Nå, jamen altså, hvis det ikke er så underholdende der, så må vi jo se, om vi kan gøre det mere underholdende hos dig, Simon Søndergaard, hvor der er kommet i gang i vores ishockey-opgør. Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy. 1 minut spillet. Tror vi på en mere underholdende kamp hos dig?
3: Ja, altså jeg vil sige, at det lover godt, fordi allerede inden, at der blev fløjtet op til det her opgør, så er jeg i hvert fald underholdt, fordi de sidste 5 minutter, inden det her opgør blev sat i gang, det var noget af en chance. Altså, der er næsten ikke det, jeg ikke har oplevet. Jeg kan starte med at sige, at der trillede en rød Ferrari ind på isen. Godt nok på sådan en rød løber, at guldtæps og hjulene, de ikke skøjte rundt dernede. Men ud af den røde Ferrari, der er trådt en maskot, altså Herning Blue Fox maskot, der så skøjtede rundt på isen, inden han fandt stortrummen frem. Og ligesom gejlede hele hockeyhallen op, samtidig med, at der var en storslået tifo med sådan nogle blå og gule søjler, hvor der nede bag det ene mål var sådan et stort banner, hvor der stod danske mester, hvor Hernings fans, de altså lige mindte hele hallen om, hvem det er, der er forsvarende danske mester. Så jeg vil sige, imponerende kulisser, som jeg også tror, man kan høre, jamen, så er der også gang i de medrejsende Esbjerg fans nede til venstre for mig på isen. Der er der også godt gang i den. Der er god intensitet. Vi har haft en enkelt chance til hjemmeholdets Mathias Bau, der forsøgte at sende en afslutning afsted, uden det sådan for alvor blev farligt. Så her efter 2 minutter, der står det fortsat 0-0.
0: Pause efter første periode i kampen mellem SønderjyskE og Odense. Gæsterne fra Fyn er foran med 1-0.

0: That's What I Like.
1: Ja, men det var da ret tid, vi brokkede os over, at der ikke rigtig skete noget i den fodboldkamp, fordi så fik vi da et mål, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, dramatik og hele baduljen, og måske er der mere på vej allerede nu. Viborg med en hissig boldjak oppe på Horsens banehalvdel, og det ender med et målspark. Optakten til det her mål, det er Viborg, der er i angreb. Charlie Nuuk, han dribler, og den finske angriber Jimmy Taurianen fra Horsens, han kaster sig ind i en takling. Han kommer selv til skade og ligger og triller rundt op til flere gange. Og i stedet for at sætte spillet i gang, så får Viborg besked på, prøv lige at holde bolden tilbage. I må ikke tage det her indkast endnu. Og så går dommer Svend Funder så over og snakker med ham, og den finske angriber, han rejser sig så op på et tidspunkt, og så siger dommeren jo så, prøv lige udenfor, mester, fordi det er de nu regler. Han fik stoppet spillet for at blive tilset for sin skade, og derfor skal han udenfor, uanset om han har fået behandling eller ej. Og så står han jo og blomster derovre på sidelinjen, og så iværksætter Viborg så et angreb, der ender med, at Charlie Nuuk sender den ind foran. Fuldstændig klassisk indlæg mod Jorian Junior, der kommer og så lige stempler bolden det sidste stykke ind i nettet. Og det fik jo Horsens spillerne til at feje flit, fordi de var utilfredse med, at det her det skete. Til gengæld så er de igen presset helt tilbage. Viborg sidder tungt på den her kamp, og jeg tror, hvis jeg skulle give Horsens et godt råd, så tror jeg ikke, de skal blive ved med at gøre, hvad de har gjort i de første 36 minutter, så håbe på et bedre udfald. For så tror jeg faktisk, at de får endnu flere problemer, end de allerede har. Lige nu, Viborg i angreb, Dorian Junior mister bolden, men Viborg igen i et hissigt genpres, og Horsens usikre på bolden. De er meget, meget, meget svært ved at spille sig frem til noget i dag. Det er et Horsens hold, der har større problemer, end jeg så dem blandt andet for 14 dage siden, hvor de spiller på udebane mod OB. Der synes jeg, de gjorde det noget bedre. Men igen, der er også skiftet på 4 positioner i forhold til den seneste kamp, og gjort også kampen i Odense. 37 minutter spillet. Nu er det... Ja, det er stadigvæk vådt, men det er ikke målløst længere. Viborg fører 1-0 i Horsens.
1: Fra udendørs og regnvejr i Horsens til indendørs og vinterstemning i Herning. Vi har taget hul på en ishockey-sæson. Herning mod Esbjerg, hvordan er I kommet fra start, Simon Søndergaard?
3: Lige nu der er det Herning, der er i teten. De er nemlig et powerplay, det betyder, at de er et tungt pres ned mod Esbjerg Energy-målet her. For Esbjerg er dog sendt pukken ud af egen forsvarszone. Det er Oliver Kjær for gæsterne, der måtte en tur ud i udvisning til boksen. Og det gør altså naturligt, at Herning de har et tryk ned mod det Esbjerg-gensiske mål. Lige nu her Jerry Dimitri, der igen fører pukken ind i offensiv zone. Philip Schulz, den tidligere Esbjerg-spiller for Herning her. Med pukken videre til Dimitri igen op på blå linje, sælger pukken ind for mål meget tæt på, at Herning de bringer sig foran her igen. Pukken op på blå linje, Terence Amorosa, der spiller pukken videre igen ned bag mål, at igen Philip Schulz, der forsøger at finde en position, mens Oliver Toivola, han ser, om han kan finde en position ind for en mål igen her. Philip Schulz hele omkring Nikolaj Henriksen i Esbjerg-målet. Afslutningen meget tæt på igen. Der er 30 sekunder tilbage i det her powerplay. De holder altså fast. Her igen Amorosa op på blå linje. Får pukken igen her, gør klar til et slagskud. Arten ligger lidt for skævt, den pasning der igen. Dimitri med en tværpasning, en ny stor chance, og så er det stangen, der tager fra her nede i Esbjerg inden. Det er godt nok tæt på, at Herning de brækker sig foran her, og så får Esbjerg i stedet luftet ud og kan få skiftet ud. Og det betyder altså, at de overlever den her undertalssituation. Det står fortsat 0-0 mellem Herning og Esbjerg her 6 minutter ind i første periode.

P4 Trafik med en opdatering. Vi har netop fået endnu et uheld ind på E20 Fynske Motorvej. Denne gang så er det sket ved Rasteplads Lillebælt Syd mellem Nørre Åby og Middelfart Øst. Og fordi selve uheldet det er sket i midterrabatten, så betyder det altså, at det spærrer det venstre spor i begge retninger. Og der er redning på vej til det her uheld. Så har vi også uheldet lige inden 55 Aarup i retning mod Storebælt, hvor redning de arbejder, hvor det nu er det venstre spor, der er spærret. Og så har vi også uheldet lige efter Aarup, også i retning mod Storebælt, hvor redning de også er kommet frem, hvor de to spor til venstre er spærret. Og begge de her to uheld, det giver altså en del kø omkring Aarup. Og så melder politiet altså også, at der er meget glat og vand på vejene på grund af regnen, så kør efter forholdene og kør forsigtigt.

0: Rosa var det her med min ven Jens Ole Sørensen. Au. Det går under at få en bold i hovedet, men det der blev eddermame trykket igennem.
1: Det er Viborg, der er i angreb. Det er der ikke noget nyt i, men det, der sker denne her gang, det er, bolden falder ned til Oliver Bundgaard. Han sparker sådan set meget godt til en bold. Han vælger så at hugge til den med venstrebenet i håb om, han rammer målet. Det gør han så ikke, fordi på undervejs så kommer Milicevic simpelthen imellem, og han tager den simpelthen rent lige i skærmen. Og det, der ser vildt ud i den situation, det er, at lige der, hvor bolden rammer ham, det er ligesom filmen går i stå, og så går ned i sådan super slow motion, og så står han bare sådan helt stille, fuldstændig død i blikket, og så vælter han bare sådan bagover, uden at tage fra med hænder eller noget, sådan dum, nærmest sådan lidt ligesom i en Tom & Jerry tegnefilm. Men det betyder så, at han er kommet på højkant igen. Viborg har fået bolden igen, og så er det jo, kunne det jo være interessant at se, om Viborg så igen kan score et mål, mens Horsens har en spiller uden for banen. Det ville jo være grænsen til næsten komisk, hvis det nu sker. De forsøger i hvert fald over i den her side igen. Oliver Bundgaard på bolden, Charlie Nuuk får den, Charlie Nuuk ind på kanten af feltet. Charlie Nuuk med en afslutning, der går flere meter ved siden af. Vi får dramatik, vi får regn, vi får også mål. Vi er efterhånden ved at være der, hvor vi skal være i sådan en Superliga-kamp en fredag aften. 43 minutter spillet, Viborg fører 1-0 i Horsens.
2: Til ishockey i Herning, hvor at Esbjerg Energy de er på besøg her i premieren på dette års Metalliga, hvor det er hjemmeholdet fra Herning, der fortsat er bedst her 8 minutter ind i opgøret, hvor det dog fortsat er målløst. Det er som om, at Herning har brugt det her powerplay og omtale før til ligesom at finde noget momentum og få sendt en masse pukke ind mod mål. Men indtil videre, der har Nikolaj Henriksen nede i SP Energy-målet altså holdt stand, og derfor står det stadigvæk 0-0 her med 11 minutter tilbage i første periode.

0: Farvel og tak til Alex Warner. Passengers, så har vi fået en ny scoring i de døende sekunder af første halvleg, Jens Ole Sørensen.
1: Vi er jo lige gået ind i det første af to tillægsminutter, så vi bor foran på 2-0. Det er et signaturmål. Det er en copy-paste. Det er Charlie Nuuk, der gør stort set identisk på millimeter. Både med bevægelsesmønstret, sparketeknikken, afslutningens... foden og det hele, og sætter bolden over til den fjerne stolpe og bringer Viborg foran 2-0. Lad os sige på den her måde, hvis Horsens var en bokser, så har de været i tovene i samtlige 45 minutter, og her får de altså lige et ordentligt hug i leveren lige til at gå til pause på, fordi der jo kun lige godt er et lille minut tilbage af tillægstiden. Vi har jo også en Horsens-spiller, der er skadet, og nu også blevet bedt om at forlade banen. Jeg tror, det er Julius Madsen, og de er meget sure på Svend Fund hernede i Horsens, fordi at jeg ikke helt sikker på, at tilskuerne i Horsens, de er med på de her nye regler med, at hvis du skal have behandling på banen, så skal du forlade den, og nu skal der jo gå et minut, inden han må komme ind. Så Horsens slutter i den grad på en nedtur med et mål imod og en spiller uden for banen. Jeg tror faktisk ikke, han får lov til at komme på banen, inden Svend Fund, når han siger game over for en første halvleg, hvor vi må sige, at Viborg har været grænsende til overligende i forhold til Horsens. Både med det offensiv, de har investeret i det, og så også det udbytte, de har fået i det. Og det var jo noget af det, der sled og red Viborg så meget i starten af sæsonen, at de ikke fik omsat deres chancer og ikke fik scoret de mål. Nu er Dorian Junior og Charlie Nuuk altså for anden kamp, ja, det er faktisk inden for 5 dage, på måltavlen og har sendt Viborg i front med 2-0 mod Horsens. Der bliver nok at snakke om, og der skal også ske nogle ting i pausen, eller efter pausen bliver det mest, hvis Horsens skal komme tilbage i den her kamp. Det er for tidligt at dømme dem helt ude, men umiddelbart så virker Viborg altså bare en tand skarpere i tanke, i handling og i fodboldspillet helt generelt. Det ser ikke så skrækkeligt godt ud, det Horsens de har fået leveret her. Men vi får i hvert fald en del ekstra tillægsminutter, men så heller ikke flere. Svend Fund siger tak for nu. Viborg går til pause foran 2-0 mod Horsens.
2: Så er jeg klar til at ønske stor tillykke til vores vinder af dagens aftens Liga Mulepose. Målet blev scoret, det første mål blev scoret for 33 minutter og 9 sekunder, og vinderen ramte altså 31 minutter og 34 sekunder. Så der er lige 1,5 minuts forskel. Nå, og vinderen, Morten Hausborg, ja, kommer fra Fredericia.
0: Hvad er navnet?
2: Du også? Ja, jamen, det kom jeg jo til, men jeg ville først fortælle om Fredericia. Men fint nok, vinderen er Torkild.
0: Torkild, det er
2: Torkild
0: jo et herligt navn.
2: Fredericia.
0: Det hører vi ikke så tit.
2: Nej, og så vil jeg bare lige fortælle en lille fun fact om Fredericia.
0: Ja.
2: De er jo kendt for de her store volde,
0: ja, ja,
2: der er rundt om byen, ikke? Og det er sådan ligesom stor grøn park rundt om. Og de her volde og fæstningsområder, de har fået sådan lidt deres egne historie om spøgelser, døde soldater og mystiske oplevelser.
0: Ja, ja, ja.
2: For der var så mange mennesker døde i forbindelse med de her krige omkring fæstningen. Ja. Så derfor så summer der altså af spøgelser rundt om Fredericia by.
0: Og
2: uanset om der er spøgelser, der er,
0: og det er derfor,
2: at
0: næste gang, at du har en uges ferie, så tager du dine børn med til Fredericia, fordi i en militær historisk sammenhæng, vanvittigt interessant by. I kan få dage til at gå.
2: Og nu kan Torkild også rende rundt med sin Liga Mulepose.
0: Ja, oven i købet.
2: Og besøge de her volde. Hey, skal

er P4 Trafik med en opdatering. Begge uheld på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt ved Aarup, de er nu blevet ryddet op, og køen den er også ved at løsne igen. Og ved uheldet ved Rasseplads Lillebælt Syd mellem Nørre Åby og Middelfart Øst, der har jeg ikke hørt mere til uheldet, og der er heller ikke nogen kø, så det kunne godt tyde på, at trafikken den glider fint forbi uheldet derude.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Det ligner, at sidste sæsons danske mestre fra Herning, de starter den her sæson, som det sluttede sidste. De har i hvert fald bragt sig foran med 1-0 i den her hjemmekamp mod Esbjerg Energy. Det er den nye mand, Kevin O'Neill, der får netmaskerne til at blafre derinde, da han er først over lys puk helt ind under mål, og dermed så fører Herning altså med 1-0 her 20 minutter tilbage af første periode.

0: Jonathan, alle mine tanker.
1: Til ishockey i Herning, hvor et hjemmeholdet har brugt føringsmålet til at komme endnu længere frem af isen. Lige nu der ligger de i tungt pres ned mod Esbjerg Energy-mål. Måske faktisk en mulighed her. Terence Amorosa med afslutning, men den bliver afværet for Esbjerg Energy. Og så fortsat 1-0 til Herning her, hvor der resterer 4 minutter af første periode.
0: Der er også lokalopgør i Nordjylland. Frederikshavn mod Aalborg 14 minutter ind i første periode. 2-0-føring til gæsterne for Aalborg. Og så den tidlige kamp i dag. Sønderjyske mod Odense midt i anden periode. Så der kommer en udligning. Stillingen er 1-1. Vi er tilbage med mere sport efter radioen.
2: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres vidne eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter blev offentliggjort i dag. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at kunne fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så nu vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret. Den vil blive afvist.
3: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
2: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
3: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
2: Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i dag sit kongenavn og sit valgsprog. I modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han altså ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilia Nielsen.
4: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
5: Som forslaget ligger nu, så løser dem nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
2: Det er en svær sag for Venstre. Er en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
2: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Vi får byer, der kan være kraftige og med torden, og vinden er let til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Happy Home. Her var det Hedegaard.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og der har været lidt radioavis, der har været noget god musik, men sporten, den stopper ikke. Den drager altså derudad. Superliga-kampen, der er lige så stille kommet i gang. Og under radioavisen, eller var det lige musikken inden, Simon Søndergaard, der kom der også et mål mere hos dig, altså hos Herning Blue Fox.
4: Ja, det var efter en powerplay-situation. Matthew Cairns for udholdet, han fik en udvisning, og det udnyttede hjemmeholdet fra Herning prompte. Mathias Bauer, han fik pucken og spillede en genial aflevering indenom en Esbjerg forsvarsspiller. Så havnede den altså ved Oliver Kiljunen, der bare slaskede pucken helt op i nettaget. Fantastisk scoring, og altså 2-0 til Herning. Lige nu, der har vi et spilstop, fordi der er en Esbjerg-spiller, der har slået sig ned ved banden, og måske i virkeligheden billedet på den her første periode, som har udviklet sig til at godt nok være med Herning i teten, men som også har budt på rigtig mange hårde dueller, og også til tider lidt svinske taklinger. Der er 22 sekunder tilbage i første periode. Herning fører sig med 2-0.
3: Og så er der scoring allerede, ligner det i Superliga-opgøret, Jens Ole Sørensen.
5: Det er simpelthen Hebatjoman, som bringer Horsens tilbage i den her kamp. Vi må stå så kort og godt og snokse over. Vi spoler lige tilbage til, hvor det hele startede. Et dumt boldtab af Oliver Bundgaard. Så løber han ned, så river han Adrian Justinussen om kul. Og så stiller de op til en frisparkskombination. Dengang lykkedes den. Hebatjoman starter langt ude i feltet og løber sådan nærmest uforhindret igennem Viborgs defensiv og prikker bolden i nettet til 2-1. Det er det første skud på den anden berøring i Viborgs felt, Horsens har. Det siger noget om, hvor langt de var spillet af brættet i første halvleg. Men når man så har de her enkelte momenter til at lave et lille comeback på, så kan det måske være lige præcis det, der vipper mønten. Men nu er det så i den anden ende. Så er spørgsmålet, om Viborg kan gentage det her. For jeg sad sådan og tænkte på, at det var der et eller andet sted pudsigt, at Horsens ikke havde skiftet overhovedet i pausen. Men vi må sige, at han har en sikker hånd i Kisimling. Han troede på, at de 11, han havde på banen, det var dem, der også skulle spille sig tilbage i den her kamp. Og det må man jo sige, de gør, når de nærmest næsten scorer på femte eller sjette boldberøring overhovedet i den her halvleg. Til gengæld så har Viborg så muligheden for at slå hurtigt tilbage. Oliver Bundgaard og Charlie Nuk står ved bolden. Det er udsidende frispark. Oliver Bundgaard, den er ind og skruet. Og det der, det bliver til skud på mål. Vel at mærke fra en Horsens-spiller. Og så sparker de den væk i anden omgang. Vi troede, den var død, den her fodboldkamp. Men vi må nok sige, at Horsens vil det anderledes. Den lever. Nu er stillingen 2-1 til Viborg.
0: Vi startede med en ishockeyscoring, så fik vi et mål i Superligaen, og så kan jeg lige pynte det hele med en ishockeyscoring mere. Det er Odense, som i sæsonåbningskampen mod SønderjyskE nu fører med 2-1, 4 minutter tilbage af anden periode.

0: Stella Lefty gav os Boston.
1: Havsborg, kan du huske, du spurgte mig tidligere i den her udsendelse, om det var en underholdende kamp mellem Horsens og Viborg? Og
0: nej.
1: Så, nå, nej, selvfølgelig kan du ikke det. Det spurgte du mig altså om. Og så svarede jeg, både og. Jens Ole, han hjælp mere til, ej, er vi ikke ved at være der nu, hvor vi alle sammen kan blive enige om, at nu er der noget underholdningsværdi i den her kamp?
0: Jo, bestemt. Altså, det der reduceringsmål var der altid.
1: Ja.
0: Nu er der Jens Ole.
2: Jamen, det er jo mål, der ændrer fodboldkampe, og det var jo det, vi så, fordi hvor Viborg spillede med stor styrke, stor selvtillid og meget stor kvalitet i første halvleg, så må sige, de er gået fuldstændig i stå. De sidder simpelthen og ryster i bukserne lige nu, et indlæg i feltet igen. Det blev så reddet af afslutningen i Bachumann, blev reddet af Kasper Kilderik, og dermed så... Ja, han kaster bolden ud, for han havde en kollega i græsset. Han har så rejst op, Oliver Bundgaard, men det giver et indkast til Horsens midt på banen. Men jeg må nok sige, det er jo lidt nu, at der er en mentumsprøve. Ja, for begge mandskaber kan Horsens tage det sidste skridt og komme helt ind i den her kamp. For det ser ud til, at de er kommet ud med fornyet energi og en ny plan om, hvordan de skal spille her til anden halvleg. Og det må vi sige... Det er tilsat det mål, som Viborg har indkasseret. Det har gjort dagens gæster noget mere rystende, end de hidtil har været. Men de fører dog trods alt stadigvæk 8 minutter ind i anden halvleg med 2-1.

0: Coldplay i Liga på P4 med Speed of Sound.
1: Og så skal vi afsted til stadion hos dig, Jens Ole Sørensen. Ui, hvor der lige var et spark på mål fra AC Horsens.
2: Ja, jeg vil ikke sige, det var optimistisk, men det skal jo forsøges. Det er et frispark, de har langt ude i siden, og så vælger de sådan en, hvor den går mod mål. Og hvis der så er nogen, der rører den undervejs, så kan det jo måske forstyrre både Viborgs forsvarsspillere og målmand. Men den ender inde ved Kasper Kieler, ikke? Og han vælger så den sikreste af de løsninger, han kunne vælge, nemlig at bokse bolden i spil igen. Men vi må nok sige, at Viborg, de skulle lige bruge nogle minutter på at genfinde fodfæstet i den her fodboldkamp. Men så fik de også sat et super godt angreb sammen, og det var faktisk Samitjal Al-Kachut, der burde være manden, der havde sparket Viborg foran 3-1. Men glimrende fodboldrede derinde fra Matej Delert. Men bolden hopper så ud til Asger Bæk, der ikke svigter fra distancen og sparker Viborg foran 3-1. Og så er vi jo i den pushy situation, at vi lige spoler tiden 5 dage tilbage. Der spiller Viborg mod FCK. Og nu har vi målscorerne Dorian Junior, Charlie Nuuk og Asger Bæk. Præcis de samme 3 målscorer, som det var i 4-0-sejren mod FC København. Og så sidder der sikkert matematiske studenter derude og tænker på, jamen de scorede 4 mål. Ja, ja, men de fik jo hjælp i søndag, så Bjørn Meling fra FCK, der scorede et selvmål. Nu er det Horsens igen med et af de farlige frispark. Dorian Junior, han kan ikke bare score mål, han kan også hjælpe defensivt ned og hætte den her bold væk i forbindelse med et frispark, så bliver den også sparket langt væk af Viborg. Hvem får den samlet op her på midten af banen? Og Julius Madsen forsøger så at sende den op mod Viborgs mål igen, men begge angribere fra Horsens er offside, og derfor så er det Viborg på bolden igen. Lukas Emil Kirkegaard fører bolden op centralt her, tager flere meter, tager sådan Kutschmitz med, løber selv i position. Det giver Viborg muligheden for at sende lang bold afsted mod Samit Jalal. Han får ikke fat i den, det gør Dorian Junior. Til gengæld så river han så også sendt ned om kul nede i forsvaret hos Horsens, og dermed et frispark til Horsens nede på kanten af eget felt. Nu har vi rundet et kvarter af anden halvleg, og det er gæsterne fra Viborg, der får ind med 3-1 mod Horsens.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: Der er to ting, der er konstant i den her fredagskamp i Horsens. Det ene, det er det silende regnvejr. Det andet, det er Viborgs dominans og til tider overlegenhed i spillet på banen. Og det kan alt sammen aflæses oppe på måltavlen, for Viborg, de fører nemlig med 3-1 efter 18 minutter spil af anden halvleg.

0: sådan en rigtig dansesang den her fredag aften. Ja, Sømand af verden.
1: Fin musik til en fredag, og som end også fin fodbold til en fredag. Om end jeg jo synes, Jens Ole Sørensen, det måske ser sådan lidt fastlåst ud. Hvad skal der til for, at vi får brudt op i dødvandet?
2: Altså, jeg synes jo, at passiviteten, den er larmende for Horsens. Jeg kigger på mit ur. Der er spillet 22,5 minutter af anden halvleg. Det vil sige, at vi er 3/4 hen i kampen. De er spillet af brættet. De er bagud 3-1. Der sker ingenting ned på bænken. Jeg havde forventet udskiftning allerede i pausen, eller i hvert fald kort ind i anden halvleg, men ingen af delene er sket. Og nu ser det faktisk ud til, at det er Viborg, der i stedet for passivt at vente på, at Horsens gør et eller andet, så tager de simpelthen selv handling på det, og skifter to mand her midtvejs i anden halvleg. Og det er jo sådan, vi skal jo lige huske, bare lige skulle tiden 8 dage tilbage, der solgte Viborg deres største stjerne, Thomas Jørgensen. Man kunne fristes til at sige, det hjælp, at slappe af med ham, for siden har de slået FC København 4-0 og før 3-1 i Horsens. Men det betyder, at de er jo nede på mandskab. Så mange har de heller ikke at gøre godt med. De skifter Hjalte Bistrup ind, og de skifter Adam Christoffersen ind. Det er en angriber og en højre bak. Og hvem er så, der går ud? Det er Oliver Bundgaard. Han har også været en sind tornado i den her kamp. Også jo en spiller, der er kommet tilbage efter en langvarig skade. Men jeg vil sige, med det aftryk, han får sat på den her kamp, så kan han i hvert fald godt sætte sig ud og tag en slapper her i de sidste 20 minutter af kampen. Men jeg venter stadigvæk på, at de får udfyldt udskiftningssedlerne ned på Horsensbænken. For tiden, den arbejder jo for Viborg, og i og med, at de har bolden stort set hele tiden, ja, så bliver Horsens jo af gode grunde ikke farlige. 23,5 minut har vi spillet i regnfulde Horsens. Viborg fører med 3-1 mod Horsens.

Drømmekasse i Horsens fra Lotte ligner 30 meter. Hammer Ivan Milicevic bolden i nettet. Og Horsens på 3-2.

0: der Bring Your Love. Jeg sad lidt mundlam over det der.
1: Altså, wow, der er jo den der fodbold, der tekniske detalje, der hedder at ramme bolden lige i røven. Og det var det, der skete.
0: Og så lige med venstrebenet også, ikke? Bare lige smæk den ind.
1: Hold da op, mand.
2: Også fordi, at det er sådan en pushy situation, fordi det ligner, undskyld mig, mit fanskab, at Horsens er ved at lave lort i den igen. Fordi de har en hjørnespark, det spiller de kort. Den mand, han spiller den tilbage til ham, der så hjørnesparket, og så spiller han den på tværs ind foran feltet. Derinde er Milicevic, og han tager endda berøring på det. Viborg passivt rundt, står og kigger lidt på, hvornår kommer indlægget. Det gør det så ikke. Og så, ja, når han bare til den med venstrebenet. Og Viborgs målmand, og han er ikke af de mindste, han er over 2 meter højt, Kasper Kilrik. Han er ude ved bolden, men kommer simpelthen med så høj fart, at han ikke kan nå den derude. Og så skal jeg love for, at de fik noget at klappe af. Det har ikke været meget i den her kamp. Bare lige for at illustrere det. Horsens har rørt bolden 5 gange i Viborgs felt i hele kampen. Viborg har rørt bolden 30 gange i Horsens feltet. Men det er jo på bundlinjen målene, der tæller. Det her, det var i hvert fald en meget, meget god kandidat til rundens mål. Måske endda årets mål. Til gengæld så svarer Viborg så hurtigt igen. Hjalte Bistrup, det blev en dårlig aflevering og ender inde med Martin Dellert. Vi får også nye folk på banen. 2 udskiftninger har Horsens lavet i den her fase af kampen. Og spørgsmålet er, om det her så bliver nu, at de går ind og laver det comeback, som ingen havde troet muligt, da Viborg hurtigt fik afvæbnet scoringen til 2-1. Brak sig foran med 3-1, men man nu kigger på måltavlen, til trods for, at de har været bedre end Horsens på stort set alle målbare parametre, så er fyringen altså skrumpet til beskidende 3-2 til Viborg her 28 minutter ind i anden halvleg.
0: De første kampe i Metalligaen, de spilles her til aften, og en af dem, det er altså Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy, hvor der er kommet gang i anden periode. Herning Blue Fox foran 2-0, Simon Søndergaard, så hvis Esbjerg Energy skal holde sig i den her kamp, så er det måske også i den her periode, de skal finde et mål frem.
3: Ja, lige nu der skal de i første omgang bare koncentrere sig om ikke at komme yderligere bagud, fordi det er værterne, der har startet anden periode. Klart bedst og angriber flittigt ned mod Esbjerg-målet. Det er et Esbjerg-mål, hvor der i øvrigt en lille ændring i første halvleg. Der var det Nikolaj Henriksen, der vogtede buret for udholdet, men nu er det i stedet Mathias Seldrup, der faktisk har en fortid i netop Herning, hvor han i sidste sæson blev danske mestre med midtjyderne, så måske han kan bruge det kendskab lidt her i anden periode. Indtil videre har han taget fint fra dernede, fordi som sagt, så er det altså Herning, der startede den her anden periode bedst, men indtil videre der er det ikke lykkedes dem at udbygge føring. De fører 2-0 her 5 minutter ind i anden periode.
1: Og stillingen i de 2 øvrige kampe, der er i gang i Isligaen. Odense fører på udbane mod Sønderjyske med 2-1 i starten af 3. periode, og så er det Aalborg, som i Frederikshavn i starten af 2. periode har en føring på 2-0.

0: historie dårligt. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad jeg sagde i udsendelsens start, Rikke Smed. Jeg sagde jo, at det her med Horsens kunne blive en lidt hård nød at knække for Viborg.
1: Præcis. Og vi har snakket om, der er spillet 77 minutter nu her, altså langt den største del af den her tid, der er Horsens. Der har vi været lidt efter Horsens, lad os sige det sådan. Men nu synes jeg da også, de er ved at blive den der nød, som kan være lidt hård at knække. Hvad siger du, Jens Ole Sørensen? De er kommet godt ind i kampen her til sidst.
2: Lige nu tror jeg, at Horsens, de for Viborg minder om den der forlystelse i omrejsende Tivoli, eller Tivoli og generelt set, hvor der er sådan nogle muldvarpe, der kommer op, så skal man slå dem i hovedet. Det er den, der går med Stormsund Havn. Ja, fordi...
0: Whack-a-mole. Det er et fogel,
1: det er lige præcis.
2: Ja, ja, lige præcis, ja. Men sådan en er Horsens lige nu. Altså undskyld, Viborg har rundbarberet dem. Altså prøv lige at høre, de har haft 8 gange så mange berøringer af Horsens feltet, som i den anden ende. Og alligevel, så dukker den op. Og Viborg kan ikke ramme den lige i øjeblikket. Og lige nu er det jo Viborg, der har alt at tabe, fordi de fører kun 3-2. Og vi har stadigvæk et lille kvarters tid at gøre godt med. Og nu begynder kræfterne også at slippe op hos Viborg. Og måske viser det sig, at Nicky Simling var den smarteste, da det kom til stykket. For nu smider han nemlig nogle af dem med de hurtige fødder, både Moro og også Uoto, på banen her i slutfasen. De kan godt komme til at give Horsens vældig mange problemer. Viborg skal spille klogt nu, og det er også derfor, at de har sat rutinerede kræfter på banen. Daniel Anjempe er kommet ind for at stabilisere venstre siden. Derover er også en mand, der er løbet tør for kræfter. Stradan Kuzmic startede på højre bak, sluttede på venstre, og nu altså også ude på bænken. Til gengæld også Mads Søndergaard løbet tør for benzin på midtbanen, blevet erstattet af Philip Keller. Han er talentfuld, han er dygtig, han er fremtiden foran sig. Han er altså kun 18 år og i gang med sin første sådan rigtig Superliga-sæson som seniorspiller. Til gengæld et frispark til Viborg her. Charlie Nuuk med bolden løfter den ind mellem venner og fjender, der kommer Horsens til for hættet den væk, som et Jalal Kachus får så til gengæld fat i den igen. Der bliver op på bolden her. Daniel Anjempe får den, spiller den tilbage til Jeppe Grønning, og så afleverer han ud over sidelinjen. Kæmpe fejl af Viborg-kaptajnen. Det kan godt gå hen og blive nogle interessante minutter her. Får Horsens lavet, hvad jeg vil kalde et kæmpe comeback, hvis de får vredet point ud af den her kamp, hvor Viborg har været så dominerende i så store faser af kampen. Vi kan i hvert fald konstatere, at der er 10 minutter tilbage, plus tillægstid, og stillingen er 3-2 til Viborg mod Horsens.
3: Det vil også kræve et comeback af de større for Esbjerg Energy, hvis de skal tilbage i opgør mod Herning Blue Fox i Isligaen. Det er nemlig værterne, der fører med 2-0 her midtvejs i anden periode, og lige nu der er det også Herning Blue Fox, der angriber ned mod gæsternes mål. Efter en udvisning til gæsterne, Arturs Kulda er det, der lige nu sidder nede i straffeboksen, og det giver altså Herning muligheden for måske at udbygge føring. Her Kevin O'Neill målscoren til 1-0 med pucken i offensiv zone for Herning Blufog videre til Emil Christensen, der flytter den over til den helt store profil. Mathias Bauer, der igen finder O'Neill. Fantastisk spil i stolpen. Morten Poulsen er det nye chance ind foran mål her, tæt på at Oliver Kiljunen kommer på den. De holder fast her, Herning Blufog. Mathias Bauer med ny afslutning. Hold nu op et tryk, der er nede mod det esbjergensiske mål lige nu. Kevin O'Neill stadigvæk på pucken, finder igen Emil Christensen, der trykker af ind foran mål her, og så får Mathias Heldrup gribe handsken på, og så kan de jo lette op Esbjerg. Det er altså et sandt stormløb ned mod gæsternes mål lige nu, men de slipper med skrækken i denne omgang. Det står fortsat 2-0 til Herning.
0: Det er jo skønt, at vi har ishockey tilbage i vores program.
1: Ja da.
0: Og med to kampe. Det er stadigvæk 2-0 til Aalborg mod Frederikshavn. Det er stadigvæk 2-1 til Odense. Men det er også en anden liga, der er begyndt. Har du lagt mærke til det?
1: Det har jeg da.
0: For 9 minutter siden. Bayern mod Stuttgart. Ingen mål endnu.

0: And grizzly goons from every tomb.
1: Ja, uhyggeligt. Michael Jackson med Thriller.
2: Og så skal vi altså direkte afsted til Herning hos dig, Simon Søndergaard, hvor der faldt endnu et mål i Hernings favør.
3: Ja, jeg var jo inde på det før. Det er nærmest bare virket til at være et spørgsmål om tid, inden Herning de skulle udbygge føringen. Og så lykkedes det altså i slutningen af det her powerplay. Jared Dimitriev dukkede op helt ind tæt under mål og slaskede pucken i mål til 3-0. Og det er fuldt fortjent, at Herning de nu altså er tre mål op i den her ishockeykamp. Fordi efter sidebyttet, efter første periode, jamen, så har de været klart bedst. Og Herning, Esbjerg Energy, de har virkelig haft svært ved at komme ud af egen defensiv

0: spillere, der er i gang med deres formative år ved at lære at blive professionelle fodboldspillere, og måske lige en stor eksamen sådan en fredag aften i Horsens, og skal køre en 3-2-føring hjem. Her er det Philip Keller, der nærmest sådan falder ind og laver et frispark, man kan sige et meget professionelt frispark på Adam Herdonsson, og det giver så Horsens mulighed. Det er faktisk lige præcis fra den her position, de sendte bolden ind i feltet, hvor Ihabichuman, han scorede, og så blev mand klappet fra banen her. Det er Ivan Milicevic, manden, der scorede til 2-3, og han sender så Christian Kirkegaard den modsatte vej, hurtigløberen fra Horsens, der helt sikkert også bare lige skal ind og ræse igennem her de sidste 5-8 minutter, der skal spilles af den her kamp. Der skal flere udskiftninger på banen. Her er det Viborg, der også skal skifte ud. Frederik Damkjær, defensiv midtbanespiller, afløser Charlie Nuuk. Nu skal polstres på midtbanen. Vi er nødt til at tage det her frispark med, fordi det blev kamp definerende, at Horsens fik scoret det enlige mål. Her kommer frisparket løbende ind i feltet. Den kommer højt ind i feltet, og så bliver den hættet væk af Lukas Emil Kirkegaard. Christian Kirkegaard sparker på den første gang, han rører bolden. Der er 3 minutter tilbage, plus tillægstid. Viborg fører 3-2 mod Horsens.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er skide grønne gris lige nu.
1: Endnu.
5: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
9: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
10: Jeg tror sgu fint noget.
11: En lille skål for Tuleprinsen her.
12: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DR TV.

0: lyttet til El Augusta og prøveperiode.
1: Hvem skal bygge videre på den her sejrstime, og hvem får den brudt, Jens Ole Sørensen? Vi skal have afslutningen på dit Superliga-opgør mellem AC Horsens og Viborg FF.
2: Hjørne til Horsens halvanden minut ind i tre minutters tillægstid. Det er med Mata Delas, Horsens målmand, med oppe i feltet. Det tager godt nok lang tid om at få taget det her mål. Jeg ved ikke lige, jo, det er Svend Fundt og dagens dommer, der er lige inde og have en kammeratlig samtale med flere af spillerne. Her kommer Hjørne sparket fra Horsens. Den kommer tæt ind under mål. Den er tæt på at blive farlig, men Viborg slipper med skrækken. Og hvad ender det så med? Det ender med et frispark.

0: inde i feltet. Jeg tror, at vi begynder så småt at ånde lettet op i Viborg-lejren, for nu er der spillet 2 af 3 minutter. Og det betyder, at hvis Viborg kan holde bolden i egne rækker et minuts tid, ja, så kan de køre den her sikkert hjem, sætte 3 point mere i banken, men også gå hjem og tænke over, hvad gik egentlig galt? Hvorfor fik I ikke lukket den her kamp? Jeg vil også sige, at Horsens er kommet tæt på Viborg med enormt sparsomme midler. Det er ikke meget, de har investeret i den her kamp, men de står altså med kun -1 mål. Her kom der et målspark fra Kasper Kilrej. Op i den modsatte ende, et bolderobring. Her Philip Keller får fat i bolden, spiller den tilbage til Daniel Anjembe, der er et halvt minut tilbage. Anjembe til Keller igen, spiller den tilbage til Viborgs hårdarbejdende, altid godt kæmpende kaptajn Jeppe Grønning. Han spiller den til San Salatel. Han vender her. Lidt frækt, men hans aflevering, den er så ikke frækt, den er dårlig. Horsens erobrer bolden. Bliver det her noget af det sidste? Der er gået 3 af de 3 minutter, der er blevet spillet. Her er det en lang aflevering, som Hibachuman, han laver til sig selv, og så laver han så i øvrigt frispark, og der tror jeg, at drømmen for Horsens fordufter op i den mørke nattehimmel. Det er et spørgsmål om sekunder, før Viborg snupper den tredje sejr i træk, og Horsens får brudt deres sejrstime. Den blev så på 2 kampe. Frispark, som Viborgs keeper Kasper Kilrik har nede i feltet, og vi har allerede spillet et halvt minut over overtiden. Her sparker han, her fløjter Svend Funder. Viborg storspillet i store perioder, men måtte slide hårdt for at hente 3 point og en sejr på 3-2 i Horsens.
1: Og hos dig, Simon Søndergaard, i Metalligaen, der er Herning Blue Fox jo stadigvæk foran 4-0 mod Esbjerg. Hvordan tager Esbjerg-mandskabet sådan en at være bagud med 4 mål?
2: Ej, de virker til at være godt og grundigt træt af det, og det kan man jo et eller andet sted godt forstå. Men det, man til gengæld ikke kan forstå, det er, at frustrationerne også bliver så store, at vi lige har set gæst. Åh, her får vi endnu en scoring, hvor det er helt vildt det her. Det er Anton Linde, der tæller under mål, gør det til 5-0 for Herning Blue Fox. Au, au, au, Esbjerg Energy, den er begynder at være rigtig grum, den her. Det, jeg var ved at fortælle før, det var, at Thomas Mondrup, han simpelthen røg i en regulær slåskamp med hjemmeholdets Oskar Cibulski, så det vidner altså lidt om de her store frustrationer, der er ved Esbjerg lige nu, og man kan jo godt forstå det. Og måske er det også for et forsøg på ligesom at indikere til holdkammeraterne, prøv at høre venner, vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det her nu. Vi er nødt til at vise noget fysisk tilstedeværelse, fordi de kan simpelthen ikke være deres præstation bekendt lige nu. Nu står det altså 5-0 til Herning Blue Fox her, hvor der resterer 5 minutter af en periode.

0: Fresh Sky med Silent Treat, men det kan ikke være nogen fornøjelse for Esbjergs ishockeymandskab. Nu er de gået her og forberedt sig på den nye sæson. Nu giver vi den en skalle. Og så vader de direkte ind i en øretæve i Herning 6-0, og der er stadigvæk 2 minutter tilbage af anden periode.
1: Er det ikke det, man kalder en sportslig massakre, det der? Det er voldsomt. Ja.
0: Lad os høre, hvor slemt det bliver. Det finder vi dog først ud af efter en radiovis, som kommer her. Klokken er 21.
2: Antallet af savnede efter at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Listen over savnede tæller i forvejen blandt andet vandrere og pilgrimme, der var på vej til Tibets hellige bjerg Kailash. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. I dag er dødstallet i Nepal steget fra 547 til 579, efterhånden som redningsarbejdere finder flere dødsofre. Katastrofen er den dødeligste i Nepal siden et kraftværk i 2015. Et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Igen og igen fortæller nordmænd om deres afdøde kong Haralds humor og varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale i dag.
3: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
2: Og kong Harald betød meget for dansk-norske Jannik Fjeldtvig, der er homoseksuel.
4: Jeg er gift med en dame, han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
2: Og kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, så mange nordmænd husker ham for. Her en lille bid.
5: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet. Og ingenting.
2: Nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, en af de taler, der får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. 12 mænd og kvinder med kinesisk baggrund er ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i en sag om hvidvask og momssvig. Sagen drejer sig om hvidvask for 121 millioner kroner og momssvig for 23 millioner. Forbrydelserne skal blandt andet være sket i regi af 2 luksusvarebutikker, hvor dyre varer som tasker og lignende er blevet handlet fiktivt for at sløre oprindelsen af store pengebeløb, som menes at komme fra kriminalitet. Alle de sigtede nægter sig skyldige og overvejer at kære til landsretten. Der er i aften registreret skybrud på Als i Sønderjylland og på den vestlige del af Lolland. Og regnen bevæger sig lige nu fra det sydfynske øhav mod nordøst de næste par timer. Men den kraftige regn vil aftage omkring midnat.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Love Somebody fra Aura.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Lige en times tid endnu, og selvom Superliga-opgøret det er slut, så sover sporten i den grad ikke. Der er stadigvæk gang i Metalligaen, og så er der også gang i nogle fodboldkampe rundt omkring i de europæiske ligaer.
0: Vi kan jo starte med at sige, at aftens Superliga-kamp endte med at blive rigtig interessant, fordi vi var jo ikke begejstrede i første halvleg altså med underholdningsniveau, men så kom der godt nok hul på byen.
3: Det må man sige.
0: Og altså en sejr til Viborg, der ligger med fremme i tabellen i Superligaen på 3-2 i Horsens over oprykkerne. Det betyder, at Viborg lige nu er på andenpladsen i Superligaen med 13 point. Det samme har Brøndby på førstepladsen, og Brøndby har så selvfølgelig en kamp til gode i forhold til Viborg. Horsens, ja, er nummer 6, og der skal jo selvfølgelig at åbne sin dør, for man kan blive overhalet bagfra i spillerunden her, fordi både OB og Silkeborg og Randers er alle udstyret med 4 point, altså 3 point efter Horsens, når de går i gang med deres kampe.
3: Og så skal vi altså lige et smut til ishockeyhallen, fordi nu er der pause i den kamp. Vi følger særligt tæt Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy, og det er dig, Simon Søndergaard.
4: Ja, og ja, hvad skal jeg næsten sige? Det er jo en fuldstændig vanvittig udvikling, vi har fået på den her ishockeykamp. Esbjergs spillere, de er lige gået ned i kabinen efter den her anden periode. Det er de i den ende, hvor at Hernings mest inkarnerede fans, de også står. Og da de gik ud fra isen, jamen, der stod Hernings fans altså bare og råbte lejestue, lejestue ned mod dem. Og det beskriver måske i virkeligheden meget godt den her, ja, i hvert fald anden periode, hvor det er Herning, de har gjort lige, hvad der passer dem. De fører sig 6-0 efter 4 scoringer her i anden periode, hvor de altså bare har trykket Esbjerg helt ned i egen zone, og de har haft lang til udskiftning. Esbjerg altså været, ja, haft den lange vej til at skifte ud, og det har altså gjort, at de har haft meget svært ved at komme ud af egen zone, og Esbjerg, undskyld, Herning, de har bare trykket på, og det er fuldt fortjent, at de fører med de her 6-0.
3: Og så var der en kamp i Metalligaen, der lige var en periode foran din kamp, Simon Søndergaard. Det var Sønderjyske mod Odense Bulldogs. Den er slut nu. Odense Bulldogs, de vinder 2-1.
0: Så har vi også... Nå ja, der er Whitehawks for pokker.
3: Mm.
0: Frederikshavn mod Aalborg.
3: Ja.
0: Slutningen af anden periode. Og det lignede sådan, at Aalborg får med 2-0. Men Frederikshavn viser tænder. Har fået reduceret sig slutningen af anden periode 3-2-føring til Aalborg.
3: Det virker lidt som en kopi af Viborg Horsens Superliga-opgør.
0: Ja, det er ikke meget galt.
3: Nå,
0: lad os se, hvor den ender. Og du nævnte også de andre fodboldkampe rundt om i Europa, der er jo taget hul på Bundesligaen. Bayern gik en Stuttgart. Og Bayern... I er selvfølgelig foran med 1-0, der er spillet 36 minutter gang i en kamp i Premier League, 8 minutter gammel. Crystal Palace mod Manchester City, ingen mål. Vi holder øje med det hele. Velkommen til Liga.

0: Andreas Odbjerg, føler mig selv 100.
1: Ja, så blev det færdigt. Interessant at følge med i Premier League, naturligvis.
0: Altid.
1: Jeg ved, at det er jo en kamp, der interesserer dig ganske særligt, Smed. Crystal Palace mod Manchester City, og hvem er i startopstillingen for Manchester City? Det er...
0: Det skulle aldrig være Erling Brot Haaland.
1: Og hvad er det nye med Erling Haaland?
0: Han har fået klippet sit hår. Han er blevet karseklippet. Og... Nej, du starter du bare.
1: Jamen, fordi altså, vi har jo været lidt spændte på, fordi rent historisk, så ved vi jo, at det kan være forbundet med en vis risiko, hvis man klipper sit hår af.
0: Mm-hmm.
1: At den styrke, man tidligere havde besad,
0: ja,
1: pludselig forsvinder med lokkerne.
0: Ja.
1: Og jeg har jo vendt mig til, samme sekund, at Manchester City spiller, så går der 6, 8, 10, 12 minutter, så er de foran, og målskoren der til Erling Haaland. Nu er der spillet et kvarter. Kan vi begynde at konkludere?
0: Jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes, vi skal give det nye hår en fair chance. En halv time. Hvis han ikke har skruet ind for en halv time, så hopper jeg med på overtrosvognen.
1: Det kunne være kurios nu, hvis han ikke er i stand til at ramme bolden længere. Han bare sparker
0: ind forbi. Det plejer at være håret, der skubber den ind. Ja. Men Erling Haaland med det nye hår, det er da så fedt ved altid sådan en radio med dig, Havsborg. Det er, når man har sådan en breaking, altså en kæmpe nyhed på dagen med en i studiet, som jeg havde den anden dag med den her. Så er du sådan den der kollega, der altid bare griber den og sådan, wow, Rikke, fed nyhed, du kommer med der. Ja. Det var da dagens højdepunkt,
1: jeg
0: du bidrager med det.
1: Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem...
0: I har jo samme frisyre nu, det må
1: verden,
0: da give lidt.
1: Uanset om det er præsidenter eller musikstjerner eller atleter, hvad de gør med deres hår, det må de altså selv ligge og rode med.
0: Men prøv at tænke på, før lignede Erling Haaland, der havde han mit hår. Ej, ikke helt. Nu har han mere dit hår. Det er da meget sejt at ligne en superstjerne.
1: Jeg interesserer mig udelukkende for konsekvenserne.
0: De har scoret.
1: Er det ham?
0: Manchester City har scoret. Der står 1-0. Det er Erling Haaland.
1: Nej. Det er breaking.
0: Det er det nye hår.
1: Nå.
0: De får en 1-0. Det er mod Crystal Palace, og det var altså Erling Brot Haaland. Det nye hår, det kan også score mål.
1: Og det var da godt, jeg ikke lukkede hans karriere for 2 minutter
0: 17 minutter skulle det tage.
1: Tak for
0: det. Og sikke en blok. Lad os høre noget musik. Yeah!

masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hej, Nita Dollar. Hallo, Black med musik med Vilka på P4.
1: Nå, Simon Søndergaard, du sidder jo der i Herning, klar til at kommentere, sidste periode af en af aftens ishockey-kampe. Herning Blue Fox foran 6-0. Altså, vinderen kan vi jo ikke komme ud om, er fundet af det her opgør. Men tror vi på, at Esbjerg Energy kan nå at pynte lidt på resultatet i det mindste?
2: Altså, lige nu, der tror jeg ikke ret meget på det, Anton. Linde, han har lige kanoneret bolden, ikke bolden, pukken hedder det, på indersiden af stolpen, så det var altså tæt på, at det blev 7-0 her. Men det er jo i virkeligheden noget af det, jeg synes, der er ret interessant, hvad Esbjerg de gør i den her tredje periode, om de forsøger at gå op og se, om de kan, få lavet, lave en reducering, eller om de i virkeligheden bare handler om at stoppe blødningen så meget som muligt og sørge for, at Herning ikke i hvert fald laver flere mål. Og jeg kan da godt tænke lidt, når jeg kigger ned på Markus Åkerblom, den svenske træner for det her Esbjerg-hold. Altså, hvad har han sagt til sine spillere i den her pause i den tredje periode? Jeg ved ikke, hvilken type vil lige være Havsborgs med? Vil lige være typen, der sådan gik ind og talte med store bogstaver og sagde, nu kommer I del dulme i gang? Eller vil I mere sådan sige, prøv her gutter, I er bedre end det her? Sådan stille og roligt gribe det til værst. Altså, ja. Hvad gør man som træner, når man er bedre 6-0?
1: Vi vil gå forskelligt til værks.
0: Jeg har den perfekte løsning. Og det er jo en løsning, som jeg har fået serveret af Jens Ove Sørensen, som lige nu er nede og tale med spillerne fra Viborg Horsens. For Jens Ove har jo fortalt, at hans fodboldtræner, når holdet var håbløst bagefter pausen, jo opildede dem ordene, at nu skal de mærke, at de har trådt på løvens hale. Det er den, jeg vil gå med.
1: Det er den, du vil gå med. Okay. Jeg vil jo gå mere stryge med hårene til værks og sige, drenge, vi kommer ikke til at vinde den her kamp, men nu skal I ud og have det sjovt, nyde det, tage læring fra det, og så lige give den en skala her til sidst. Lad os se, om vi får en god afslutning på kampen.
2: Det er meget pædagogisk, ja, altså. Man kan sige, det der med at gå ud af, jeg tror ikke, de synes, det er specielt sjovt at skrøje rundt på isen.
0: Jeg stejler også på den der med, at vi skal ud og have det sjovt. Vi er bagud med en milliard.
1: Så er det godt, at de ikke er jer, der spiller på mit hold. Fordi på mit hold, der vil de sige, fedt Rikke, fed pep talk. Nu scorer vi nu.
2: Der handler det om, at det er sjovt. Men det er jo sjovt, ikke? Der er jo mange forskellige måder at gribe det der an på elitesport. Og en af de ting, man også plejer at sige, det er jo det der med, at der er ikke noget, der er synd for noget. Men altså, når jeg kigger ned på isen lige nu, så får jeg næsten lidt ondt af de her Esbjerg-spillere, fordi de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Det kan godt være, at de skal have bestilt en tid til ørelægen en af de næste dage, fordi pukkene, de suser altså bare om ørerne på dem. Og hvis ikke det er pukken, jamen, så er det en Herning Blue Fox-spiller, der bare skøjter lige så let forbi dem, så de har det bare virkelig svært. Og jeg tror, det her de sidste kvarter af den her ishockey-kamp kommer udelukkende til at handle om, at de ikke skal mere bagud. Lige nu, der har Herning Blue Fox pukken op i offensiv zone. Kan de skabe noget her? Det er Kevin O'Neill, der finder Morten Poulsen, der øvrigt lige er blevet kåret til sidste sæsonens bedste spiller. Finder Kasper Larsen, der sætter den ind foran mål, og så er det tæt på, at Kevin O'Neill kommer på det, men Esbjerg får sendt den ud af den defensive zone i denne omgang. Altså 6-0 til Esbjerg fortsat her, 3 minutter ind i tredje periode.
0: Jeg har en sidste løsning.
1: Ja.
0: Det kunne være bare ikke at sige noget. Bare gå rundt med korslagte...
1: Nej.
0: Korslagte arme. Kigge vredt på spillerne. Ryste på
1: dårlig
0: hovedet.
1: Ledelse.
0: Ikke sige noget. Og så er det deres dårlige samvittighed, der skal
1: dårlig
0: gøre
1: dårlig ledelse. Det må du ikke
0: sådan,
1: gå med.
0: Det er også sådan, man opdrager børn.
1: Kom så, drenge. I kan godt. Bare lige giv det sidste, I har.
2: Ud og have det sjovt.
1: Et enkelt mål. Så er vi med igen. Så er vi med i kampen.

0: Lis Sørensen her med tæt på ækvator. Metalligaen den er så blevet skudt i gang her til aften, og særlig en af kampene er i den gang blevet til noget af et brag af en kamp, især særligt hvis man kommer fra Herning Blue Fox, Simon Søndergaard. Fordi nu har vi snakket meget om Esbjerg Energy, og de har ikke scoret osv. osv. Men lad os lige vende blikket mod Herning Blue Fox, fordi 6-0 i tredje periode, efter tredje periode. Altså, det er jo noget af en start på den her sæson.
1: Ja, det må bare sige, det er vel det, man, det må være definitionen på en drømmestart på den her sæson, som vi også har været inde på tidligere. Så er det jo en lang sæson, holdet, de skal spille 48 kampe i grundspillet, inden de altså kommer videre til playoff-kampene, så der er jo masser af tid og masser af point at spille om, men sådan mentalt og spillemæssigt må det jo være fantastisk at komme fra start på den her måde, altså især fordi at kampene de også kommer som perler for en snor for Herning her i den kommende periode. Allerede på søndag, der skal de møde Rungsted også her på isen i den anden kamp i Metalligaen, og næste weekend, jamen der gør klubben debut i Champions League, så der er altså brug for at finde det gode spil frem fra sæsonstart, hvis de skal have succes både i den hjemlige liga, men altså også ude i Europa. Det har de i den grad vist her til aften, at de altså har startet den her sæson, hvor de slap seneste sæson, hvor de altså var fuldstændig suveræne og slog pointrekord i grundspillet, hvorefter de vandt både kvartfinale og semifinaleserien med 4-1, inden de altså bankede Herlev med 4-0 samlet i finaleserien. Så de var helt igennem suveræne i sidste sæson, og det er altså i dag, at de sådan, hvad skal man sige, spiller første hjemmekamp, siden de vandt det her danske mesterskab i sidste sæson. Så det er sådan lidt en festaften også, og det er altså også blevet markeret blandt andet før kampstart med en tifo, hvor der stod danske mestre med tykke, fede bogstaver, og det har de i den grad fejret med maner i her til aften, fordi der har kun været et hold på isen. Det er Herning Blue Fox, og de fører så 6-0 her med 12 minutter igen af kampen.
0: Og så er der pause i aftens Bundesliga-opgør. Bayern mod Stuttgart. Bayern altså foran 1-0.

0: Dua Lipa med Training Season. Ja, ja, ja, ja. Kampen, den kan ikke vindes, hvis man spiller i Esbjerg, men det kan godt pynte lidt på resultatet, hvis man får en enkelt scoring.
1: Ja, jeg skal starte med at rette mig selv. Det var Nicolas Verbeek, der fik sendt reduceringen i mål for Esbjerg Energy, som altså udnyttede et powerplay til at komme på måltavlen, og det er da er tiltrængt for dem at få lidt succes i den her ishockeykamp, som de altså stadigvæk er bagud med 6-1, men hvor de er kommet bedre med her i løbet af tredje periode, hvor det er Herning, de også ligner et mandskab, der sparer lidt folk altså til, at de allerede på søndag skal møde Rungsted, og så i næste uge skal spille Champions League hockey. Der har i hvert fald været rigtig mange minutter til både tredje og fjerde kæden, og det udnyttede Esbjerg altså i det her moment til at reducere. Lige nu, der er det også Esbjerg, der er nærgående. Måske en ny mulighed her inden for en mål, men Janis Vesters er også på pletten inde i Herning Blue Fox målet. De holder fast her. Esbjerg kamp om pucken, og så er det alligevel Herning, der får fat i den. Kan de måske køre en omstilling her? Mathias Bag sender pucken ned bag det esbjergensiske mål, og så går han selv på pukjagt, og så er det igen Esbjerg, der får kontrol over den, og altså får en smule ro på. Der resterer 10 minutter den her ishockeykamp, og Herning er så foran med 6-1.
0: Og så er der også kommet en ny scoring i det andet ishockeyopgør her til aften. Det er altså Aalborg Pirates, der spiller mod White Hawks fra Frederikshavn. Aalborg Pirates, de er nu foran 4-2 efter endnu en scoring her i tredje periode.

0: Boys her med Wonderwall, så der scoret ishockeyopgøret mellem White Hawks og Aalborg Pirates. Det er altså White Hawks, der får et mål, og der er så nu 3-4 i det opgør. Simon Søndergaard, hos dig, der er der også en ny kasse.
1: Ja, Herning, de er slet ikke færdige i det her opgør. Anton Linde med sin anden scoring i det her opgør sender pucken helt op i nettaget i en 1-mod-1 situation med Mathias Seldrup og gør det altså til 7-1 for Herning Blue Fox, som der virkede til lige at have taget skeen i den anden hånd igen efter den her reducering for Esbjerg. Lignede det et mandskab, som tænkte, nu er vi lige nødt til at hanke op i os selv og vise, at vi altså er det bedste hold på isen, og det har de vist de sidste par minutter. Først en stor mulighed til Lukas Bang, og så altså den her scoring ved Anton Linde, der altså er kommet til for Rungsted inden den her sæson, og altså kroner det med at lave sit andet mål i den her kamp. Så altså nu står 7-1 til Herning her med 8 minutter igen.
0: Og så har Stuttgart også udlignet 1-1, står der nu i Bundesliga-opgøret mellem Stuttgart og Bayern.

Ligaen, de fører altså med 7-1 hjem mod Esbjerg Energy, og faktisk så har de lige haft en mulighed for at bringe sig yderligere foran. Det var Morten Poulsen, der fik noget så sjældent som et straffeslag, men det misbrugte han altså, og derfor fortsat 7-1.

0: All Saints med nummeret Pure Shores. Altså, jeg blinkede et kort øjeblik, og så kiggede jeg over på stillingen igen i Bundesliga-kampen mellem Bayern og Stuttgart. Nu står der pludselig 3-1 til Bayern efter 62 minutter spillet. Simon Søndergaard, transfervinduet i Superligaen, det lukker jo i næste uge. Hvad har sådan været den vildeste transfer for dig, synes du, i år? Eller den her sommertransfer?
1: Jeg tror faktisk, ja, undskyld, vi skal tilbage til FC Midtjylland, der henter Rasmus NK. I hvert fald sådan på navn og spiltype, så er det jo en transfer, der virkelig giver genlyd for mig at se en dansk landsholdsspiller, som der har spillet fast i Bundesligaen i sidste sæson, bortset fra de perioder, hvor han var skadet. At man henter ham hjem, det synes jeg er virkelig godt hentet, ellers er det, synes jeg, og svært ikke at komme udenom nogle af AGF's afgange, især i forhold til Felix Beimo, der tog til FC København, og så selvfølgelig også Patrick Mortensen, som måske for mig at se var den mest overraskende transfer, at han lige pludselig valgte at tage til Brøndby. Så der er en 2-3 stykker, der især springer i øjnene, synes jeg.
0: Og måske er der mulighed for flere til og med onsdag, fordi der lukker transfervinduet altså i den her omgang. Og i den forbindelse så sender vi noget tv her på DR. Det er fra et studie i Aarhus. Vi sender 6 timers udsendelse, hvor vi har nogle af de her timer med fra det sidste døgn af fodboldens transfervindue. Du kan se med, det er på dr.dk, altså fra klokken 19 til 01.

0: på tirsdag. Måske så du også sockershowet under VM. Der var det Mikkel Nygaard og Anders Hagen, der var værter på det. Det er de også på det her program. Så det er altså rigtig, rigtig godt selskab. Det er bare med at tjekke ind. Og Simon Søndergaard, mens jeg sidder og snakker, så prøv lige at gætte, hvem der har scoret igen.
1: Bayern München.
0: Jeps. 4-1.
1: Er det Harry Kane?
0: Jeg går lige ind og kigger. 4-1 mod Stuttgart. Nej. Det er okay. Harry Kane assist. Det er okay. Olise.
1: Ja, det er også en, det er også en fin spiller. Jeg har næsten lyst til, at sige, at når Bayern de spiller i Bundesligaen, så er det unfair hold, hver gang de går på banen, fordi er du tosset, de er gode.
0: 4-1, mand. Wow. Nå, lad os også lige få en kort status for dig.
1: Ja, det står stadigvæk 7-1 her, hvor kampen den sådan stille og roligt render mod enden. Der er kun 2,5 minut tilbage, og jeg tror, begge hold de lige nu de venter egentlig bare på, at tiden den skal løbe ud, så de kan komme ind i kabinen og forberede sig frem mod de næste opgør, der vinder for de her to mandskaber. Lige nu der er det Esbjerg, der har pucken, forsøger at sætte et angreb op her. Frederik Bjerrum på pucken central over til Franklin, der forsøger at sende den ind for en mål, men Jenny Svesers får også staven på ind i Herning-buret og holder altså Esbjerg væk fra en afslutning i denne omgang. 2 minutter tilbage, fortsat 7-1 til Herning.

Herning Blue Fox sender med at få en drømmestart på denne sæson. De vinder med 7-1 hjemme over Esbjerg Energy efter en sand magtdemonstration for de forsvarende danske mestre, som altså scorede to gange i første periode, inden de satte tingene på plads i anden periode, hvor de altså scorede fire gange, gik ind til tredje periode foran med 6-0, og så har holdene scoret en enkelt gang hver her i sidste og tredje periode. Så Herning, de får en drømmestart. De vinder med 7-1 over Esbjerg Energy.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Lige om lidt, så er Stine Bram klar med Før Natten her på P4, fordi at liga det er slut for i aften. Tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en fantastisk weekend, og så er vi tilbage igen på søndag fra 14 til 21 med meget mere Superliga. Nu er der radioavis, klokken er 22.
1: Det tager næsten et halvt år i gennemsnit at blive udredt for en demenssygdom. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage, efter at en patient har fået en henvisning af lægen. Vi må erkende, at det ganske enkelt er for dårligt, siger formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl. Patienter med demens venter alt for lang tid. Alt imens sygdommen bliver værre. Det er især mangel på speciallæger i neurologi, der sænker farten på udredning. Derfor arbejder regionen blandt andet på, at flere patienter kan blive færdigudredt hos deres praktiserende læge. Da kong Haralds kiste tidligere på aftenen blev kørt fra Rigshospitalet i Oslo til slottet, var 13.000 mennesker mødt op på Slotspladsen, vurderer politiet i Oslo ifølge NRK. Kong Haralds popularitet hænger sammen med, at han sad på tronen i 35 år, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det betyder, at hver eneste nordmand simpelthen kender ham, at han gennem mange år var et samlingspunkt for befolkningen. Men det, man så også må sige til en stor ros, som han har lykkes med, det er i helt enestående grad at kunne favne hele befolkningen. Høj som lav, altså gammel som ung og på tværs af partiskel osv. Altså han har virkelig formået at være en, der ønskede at inkludere og favne altså, alle, der er i Norge. Og det er jo også det, man kan se, nordmændene har taget ned og som de anerkender. For, og så har de heller ikke så kun været i tvivl om, at han virkelig har arbejdet alt det, han overhovedet kunne for Norge, alt for Norge, som hans ordsprog lød.
1: I Nepal og Tibet hersker der stadig kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dage i onsdags. Det anslås, at over 90.000 mennesker er påvirket af katastrofen, der har dræbt mindst 600. Sune Jun Krolykke fortæller.
3: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøj mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
1: Det var en kollapset gletsjer, der var årsag til de enorme ødelæggelser i Nepal i går, vurderer forskere i geologi. Kraftige byer ind til midnat, lokalt med torden, og så let til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her var det Troels Gustavsen og Knuste Hjerter.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er dejligt, du gør det. Jeg er her de næste par timer for at få fuldt fredagen godt i seng ved midnatstid. Hvad du så gør derefter midnat, det bestemmer du selvfølgelig helt selv. Jeg er med masser af den gode P4-musik. Lige om lidt, så er det Queen Bee, der kigger forbi. Hun har et af de helt store hits på vej til dig, også et, der lugter en del af fredag, lad mig sige det sådan. Beyoncé kigger forbi lige efter Drew Sycamore, her med Another Love Song.

Det var ikke længe efter Destiny's Child-perioden, at Beyoncé og Jay-Z lavede det her fantastiske hit fra 2003, Crazy in Love. Og så skal vi ud i rummet sammen med Christoffer. Her er Orbit. Who's gonna

0: fra albumet, som hun har opkaldt efter sig selv, nemlig Sanne. Var det kærligheden kalder efternavnet? Ja, det er selvfølgelig Salomonsen. Herinde så længe, der er der simpelthen et nyt album på vej fra Hugorm. Det hedder Hugget i Sten, og i den forbindelse, der tager de selvfølgelig også rundt de gode drenge med Simon Kvamp i front på vokalen på en lille Danmarks-turné her i løbet af starten af næste år. Og det er et album, der kredser om rødder, traditioner og autoriteter. Jeg ved ikke, om du kan spore nogle af de ting i et af de numre, vi finder på det her nye album, der hedder Forfra Sårbar.
1: For

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Jonah Blacksmith her og deres Honey.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Hvor du lige om et øjeblik får aftenens musikalske skulderklapper, der skal vi en tur til Norge, og det skyldes jo den triste nyhed, at den norske kong Harald, han er død her tidligere i morges. I løbet af i dag, der er det simpelthen strømmet ind med pæne ord om den her konge, der nåede at sidde som regent i intet mindre end 35 år i vores norske naboland her. Og det kalder altså på en sang fra det norske også. Den får du lige efter, vi har været lidt i sommerland her, har jeg lyst til at sige, med Emma Sehested Høgh og Badebro.
3: Ja.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, det er så fint og faktisk også rørende, hvor mange pæne ord dagen i dag har været fyldt med om den nu afdøde kong Harald. Der er blevet sagt om ham, at han samlede nordmændene, at han var sjov, at han var høflig, og han elskede de mennesker, at hvis konge han nåede at være i 35 år. Jeg hørte et klip, hvor han holdt tale for det hollandske kongepar, og han sagde blandt andet, at Holland og Norge var forenet kulturelt også, fordi mange nordmænd fulgte den hollandske DJ Tiesto, samtidig med, at mange hollændere elsker norske Kygo, som altså også er DJ og musiker, producer osv. Og at en mand i 80'erne siger både Tiesto og Kygo i sammensætning, det synes jeg bare er fuldstændig smukt. Så til ære for kong Harald skal den norske DJ Kygo også have lov til at sige tak for det hele, og det gør han her med Take Me Back.

Det var norske Kygo her sammen med country-sangeren Max McNown på nummeret, der hedder Take Me Back. Det var dit musikalske skulderklap for i aften til ære for Kong Harald, der desværre ikke er i blandt os mere. Har du et forslag til et musikalsk skulderklap, en sang, der gør os det godt sådan en aften her i Danmark, så kan du skrive til Nattens Nævnag. Det er det.

Damiano, David Tyler og ikke mindst Nile Rodgers her på Talk To Me. Det her, det er før natten på P4. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu får du selskab af Gabrielle her på Twitter.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4.
2: Nu med en af de nye gode fra Cézanne. Hun giver den fuld smæk lige for tiden. Masser af sange kommer der ud af hende. Det har det gjort, siden hun vandt det danske Melodi Grand Prix her sidste år. Her er hun med XOXO.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Om et øjeblik, så skal du høre en radioavis her på B4, og derefter fortsætter vi med at levere masser af musik til dig den her fredag aften i Danmark i før 18 på B4. Allerførst og nu og her frem til kl. 11 er det The Cardigans sammen med Tom Jones' Burning.

0: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres viden eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter i dag blev offentliggjort. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så derfor vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret.
1: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, så vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
1: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
0: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, døde i morges. Og blandt andre Jannik Feltved har en tro på, at kong Håkon vil kunne gøre det lige så godt som sin far. Han er varm og klog og står oprejst, når det blæser op til storm, siger hun.
2: Han har gået i en god kongeskole. Og så har han jo en slægtning her i Danmark, som har øvet sig i halvandet år, kong Frederik, så jeg tror, han får god hjælp og god støtte.
0: Og kongehusekspert Thomas Larsen vurderer også, at Håkon er klar til at tage over.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Antallet er savnet efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. Kraftige byer indtil i nat, lokalt med torden og temperaturer mellem 13 og 17.
4: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og så var det Barbara Moleko, der gav os gode fredagsvibrationer her i Før Natten. Det fortsætter, det kan jeg godt garantere dig for, i hvert fald lidt til midnat. Fordi lige om lidt, så er det både Thomas Helmig og Berg, der kigger forbi med to af de store hits fra dem. Allerførst så er det manden med, hvad jeg har lyst til at kalde det, for den lidt ironiske tilgang til alting. Og det gør, man både synes, han er sjov, men også sådan lidt, hvad er det egentlig, der foregår? Følelsen får man fra ham. Han hedder Benjamin Hav, og hits kan han i hvert fald også lave. Her er det for eksempel Portugal.

Altså, Thomas Helmig, han har jo en ting for Spanien. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Han har jo også lavet det store hittede Malaga og har boet i Malaga og så videre og så videre. Og han har også lavet et album. Det var der, vi var henne nu her. El Camino fra 2004. El Camino, det er også lidt spansk relateret, så vidt jeg i hvert fald er orienteret. Gold Digger var det her i før natten på V4 på en fredag, hvor Berg også er her med 1000 timer.

Og så lød gongongen her på Alphaville's Big in Japan. Fra Alphaville skal vi over til Ariana Grande, der for nylig har meddelt, at hun vil gerne trække sig fra offentlighedens søgelys. Det er nok blevet lidt for meget med al den opmærksomhed i forhold til også, hvordan hun så ud, og hvad hun gjorde, hvad hun ikke gjorde, hvad der var rigtigt og forkert osv. Det er vist en klassiker inden for kendisområdet, tror jeg nok, og måske har det ramt hende lige hårdt nok. Her får du Ariana med Hate That I Made You Love Me.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

0: Scarlet Pleasure i deres lidt dreamy hjørne, har jeg lyst til at sige, det var Windy.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og vi har en mailadresse her i Før Natten. Den hedder kort og godt natten@dr.dk. natten@dr.dk. Og det er altså her, du kan byde ind med forslag til sange, du synes passer godt ind om aftenen. Altså, det kan være noget med noget bestemt stemning, som du synes, som giver rigtig god mening at lytte til her ud på de sene aftentimer. Det er natten@dr.dk. Kunne være dejligt, hvis du skrev. Vi tjekker mailen sådan løbende i løbet af ugen. Her er Chappell Roan og Good Luck Babe. It's

Manic Street Preachers har et budskab, de gerne vil ud med her i If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Det ligger jo næsten i titlen. Det er simpelthen noget med, at man ikke skal finde sig i hvad som helst fra politikernes og magthavernes side. Det var et budskab, der også var plads til her i før natten på P4. Og det her budskab fra Rasmus Sebak og søn, det handler om noget andet. Det handler om at omfavne de fejl, du har, og i virkeligheden sige til dig, det er fejlene, der gør dig til det fuldstændig fantastiske, smukke menneske, du er. Så jeg

altid være fyldt op med smilets by hos Tina Dickow, pigen ud af Aarhus, var det her. Og så er det Harry Styles, der får lov til at få ordet her de næste tre minutter. Det gør han med en sang om pigerne i The States, går ud fra. Det kan også godt være, det omhandler Sydamerika, det skal jeg ikke kunne sige. Men her er han i hvert fald med American Girls.

Fleetwood Mac var det med Everywhere. Der har været lidt blæs omkring gruppen Cat's Eye. Det er jo altså den her sammensatte gruppe med forskellige kunstnere fra vidt forskellige lande også, som virkelig har hittet stort. De lavede jo blandt andet sangen om Gabriella og så videre her. Men i virkeligheden så kunne det godt være, at der var lidt knas i maskineriet, har jeg lyst til at sige. For der er altså flere af de her kunstnere, der har meldt ud, at nu er de altså ved at være godt stresset af at blive kørt rundt i manesien. Det kan man ikke høre på denne her single, Animal, et af de nyeste numre fra Cat's Eye.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Så var vi en tur i det svenske. Er du ægte Sara Larsson-fan, så kan du også dansen til det her dejlige nummer, Lush Life. Om lidt så er det midnat i Danmark. Musikken fortsætter efter radioavisen. Jeg har et nummer tilbage på programmet. Det er fra Santana. Der har Rob Thomas med på vokal på nummeret Smooth.

0: Fredag var en sorgensdag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd siden fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
1: Alle skulle høre til. Han var en konge, som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og rundt omkring i landet har nordmænd lagt blomster og tændt lys, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis fredag har været forbi for at ære deres afdøde konge. Fra Kongeslottet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes.
2: Mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar, og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
0: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter medlem af Europaparlamentet for Venstre, Asger Christensen, der også er landmand.
3: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
0: Og det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
0: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Dagen efter country-dronningen Dolly Partons død, blev hun den mest streamede musikkunstner i verden. Det viser tal fra analysevirksomheden Luminate, som nyhedsbureauet AP har fået. Onsdag blev Partons musik således afspillet knap 80 millioner gange på tværs af musiktjenester. Og i hjemlandet USA alene steg lyd- og videostreams af hendes musik med over 2.400% den dag hun døde, sammenlignet med dagen før. Blandt de mest streamede hits var Jolene, 9to5 og Island in the Stream.
5: Du lytter til P4.

4 nætter hele natten.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
2: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål. Det fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
4: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
2: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i går sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
5: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905, så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: Sommerens europæiske hedebølger har afstedkommet 10 helt usædvanlige fødsler i dyreparken Les Femmes au Crocodile i det sydlige Frankrig. Det skriver det franske medie France 24. Varmen betød nemlig, at 10 nilkrokodilleæg blev naturligt udruget i et udendørsanlæg. Almindeligvis bruger zoologiske haver og dyreparker rugemaskiner til udrugning af krybdyr. Men i dyreparken Peyrelatte i det sydøstlige Frankrig var det for første gang nogensinde ikke nødvendigt. Chefen for dyreparken, Samuel Martin, siger til nyhedsbureauet AFP, at udrugningen først og fremmest er et tegn på klimaforandringer. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Lørdagen den kommer til at byde på spredte byer, som først på dagen lokalt kan give torden, men senere på dagen så klarer det lidt op, og solen kan også komme frem. Det bliver med temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA har ifølge præsident Donald Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump har USA sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela, og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen skal være kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder. Meldingen fra Trump kommer, mens han er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter den grønlandske regering i går offentliggjorde